Sklad za pravični prehod bo za projekt v skupni vrednosti 5,97 milijona evrov prispeval skoraj 5 milijonov evrov, prejel pa jih bo Stanovanski sklad Republike Slovenije. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo skupaj s policijo do nedeljo organizira Agencija za varnost prometa, bo namenjena večji varnosti kolesarjev, pri čemer bo poudarek na odkrivanju in preprečevanju kršitev voznikov kolesarjev.

0: odstotkov povzročili kolesari sami. Na območju Slovenskih Konjic je mladoletnik najprej ukradel eskiro, zatem pa še namerno trčil policista, ki ga je poskušal ustaviti. Policist je v trčenju utrpel hude poškodbe, zato so ga odpeljali v UKC Maribor, mladoletni povzročitelj pa se je pri padcu lažje poškodoval. Policisti primer preiskujejo. Hrvaška je Bosni in Hercegovini ponudila pomoč pri razminiranju, ki tudi 30 letja po koncu vojne ostaja eden največjih varnostnih izzivov. Mine še vedno ogrožajo skoraj 800 kvadratnih kilometrov površin v državi, ki bi jih Hrvaška, glede na navedbe notranjega ministrstva, med drugim lahko pomagala svojimi zmogljivostmi za razminiranje. Slovenski ekipi sta na Evropski naravoslovni olimpijadi v Lundu na Švedskem osvojili zgodovinski uspeh. Obe sta si prislužili zlati medalji, kar se je zgodilo prvič. Slovenske barve so zastopali Živa Majcen, Niko Habinc in Staš Grčar Vidmar v prvi ekipi ter Marcel Juršič, Andraž Čadež in Tijan Kobal v drugi ekipi. Dopoldne se bodo plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo, popoldne pa se bo od severozahoda zjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo danes od 9 do 18 stopinj. Jutri bo Slovenijo prešla izrazita hladna fronta. V notranjosti Slovenije bo pihal okrepljen severni veter, ob nevihtah pa bodo možni krajevni nalivi.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: aktual. Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktual, na aktual. Dober za poslušat, dober za pogledat.
1: Prva ponovitev.
0: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, le, cum, vole, praviva, Ervin Tršelič in Toni Carter. In glede na to, da je to napitnica, bi bilo v redu, vejca Ervin, vejca, če bi imela kaj takšnega, da bi lahko dejansko nazdravila. Ampak, če ne drugače, se vsaj dereva toliko časa, da naj bo kdo, vejca, žejna, vejca, uslišal pika. Današnji bizarni zapiski. Gremo najprej v zvezno ameriško državo Colorado, kjer se je zgodila nenavadna prometna nesreča, v kateri je umrlo 5 ljudi. Udeležena je bila tudi malo opraskana krava. Želite kupiti kaj unikatnega, imate toliko denarja, da ne veste kam, ali pa nimate toliko denarja, da ne bi vedeli kam z njim, pa vseeno želite kaj ekskluzivnega, tudi če je to virus iz druge roke, oziroma bolj rečeno, baje virus iz drugega nosu ali grla. Na dražbah je možno kupiti pa prodati vse. In pred dnevi so dražili potencijalno baje gripo, če ne celo kašen COVID, Paula McCartneyja. Se ne, da je McCartney rekel, da je to njegovo, ampak nekdo se je proval znajti. Nisem več zadovoljen s svojo žensko, imel bi ljubico, zdaj žena ni ravno v redu, da bi takšne zadeve vedela. Kaj, če bi se jaz samo moril? Aha, in lažno samo moril. Se mu ni šlo, zgodba prihaja z Kitajske. In na koncu, če je žena preglasna, kako jo utišati, zdaj nasilne metode ne podpirava, niso dovoljene in so fuj, ljudi se ne bo teplo, lahko se jih pa preglasi. In ponovno se je znašel eden Vladimir, nemški državljan, ja, zelo lepo nemško ime, ki je svojo ženo utišal tako, da je preko njenega upitja laufal sireno za zračni napad. Ampak ni ravno dobro, da v teh dnevih laufaš sirene za zračni napad, pa so mu smanili doživljaj. Lepa slovenska beseda. Zelo lepa, pa še bolj slovenska. Vse to boste izvedeli, vejca, če ostanete točno tu. Vejca, z Ervinom si želiva vaše družbe. Vejca, ker so najboljša in naju je škoda stran metat. Pika!

0: bazar.
1: A tragično, ampak bizarno. V zvezni državi Colorado, blizu mesta ali pa mesteca, pojma nijem, koliko je to veliko, Fort Morgan. Če kdo po Coloradu hodil in je bil v Fort Morganu, pazi krava. Nenavadna prometna nesreča. Avtomobil na magistralni cesti v Fort Morganu se je zaletel, trčil je v kravo, umrlo je 5 ljudi. Avtomobil se je zaletel v kravo, pravzaprav jo je samo malo opraskal, recimo, oziroma butno, in potem se je zaradi tega prevrnil na nasprotni pas, kjer je vanj trčilo še eno vozilo. Policija je sporočila, da nobeden od 5 moških, ki so bili žrtev nesreče, ni bil prepet z varnostnim pasom. No, voznik avtomobila, ki je trčil v kravo, je preživel, v nesreči si je zlomil roko in nogo. Krava je bila samo malo opraskana, pa verjetno je spustila kakšno rjavo potičko. Kadavate prileti avtomobil, pa tudi ni glih vsak dan, ne? Proti lastniku krave bodo vložili kazensko ovadbo, kajti krave bi se po zakonu morale pasti znotraj ograje, da ne bi zašle na ceste. Krava kazensko ni odgovorna.

Bazar. Na internetah in raznih dražbenih stvareh, straneh, razni eBay pa podobne zadeve se da kupiti pa prodati skoraj vse. Še posebej pa, če gre za stvari, ki so bile last znanih oseb, recimo rock zvezda, ne? Kaj od rock zvezde dobiš? To, če dobiš gripo. Če dražbe potekajo preko spletnih strani, ljudje resnično ne poznajo meja. Nekaj dni nazaj so preko interneta objavili prodajo virusa gripe, ki naj bi, jo, kako imam jaz rad te stavke, naj bi, pa bojda, pa če tudi za tega delj, za tega del, lepa beseda, vsake troko je treba ponucati. Torej, bojda naj bi ta gripa, virus gripe, napadel legendarnega bitla Sira Paula McCartneya. Zdaj človek, ki prodaja naj bi bojda za tega del njegov virus, trdi, da je gripo dobil prav od Paula McCartneya in sicer že v začetku aprila, ko je Paul McCartney zaradi bolezni domnevno gripe odpovedal koncert. In tisto nedeljo je bil tale gospod prodajalec virusa celo popoldan v njegovi družbi, ker mu je strego. Pač so misli koncert bo in ta Nigel, imam ime, Nigel, mu je nosil tam čaje, pa robčke in tako naprej. A? In pravi, predtem je bil popolnoma zdrav, ampak že naslednji dan visoka temperatura. Z nosa mu je teklo, telo ga je bolelo za popenic in rekel, ja, gripa. Ja, kje se je pa dobil? Ja, tam od Pavleka. Sir Paul McCartney mu je podaril gripo. A? In potem je rekel, kaj pa če bi jaz to spravil v funteke, ne? In je potem nekaj pluval pa kašljal po robčkih in tiste robčke potem dal v, kaj je to, no, tisto plastično vrečko, ja, pa nekaj zamrzoval pa tako dalje, zdaj ima on virus gripe Sira Paula McCartneya lepo na robčkih spravljene v plastičnih vrečkah, ne. Na dražbo sta prispeli dve ponudbi. Zdaj, višja ponudba je znašala 2 funta 70. Torej, tam ene 3 evrčke plus minus, je pa nekdo res ponudil za pošmarkan robec. Ne? Zdaj je rekel tale Nigel, da bo poslal zdaj tele robčke po pošti in da se je izkašljal v kuverto in da bo zdaj to poslal po pošti, ker originalen robec bi pa on vseeno rad imel. Tako da zdaj je vohal tisti robec, na katerem naj bi pa je bil McCartneyjev virus in da bo zdaj tisto skašljanje prodal po pošti. Če pa se mogoče prejemniku ne gnusi, pa lahko pošlje tudi škatlo polno smrkla. Ja, ker če, se veš, virus se lahko na poti iz kuverte zgubi, ampak šmrkli, pa če je noter tist, pa vseeno imaš nekaj za v roke prijet, pa za vusta, ne. Pa tako naprej. Dopušča sicer možnost, da ni gripa, ampak da celo zna biti COVID, ne? Zna biti celo COVID. V vsakem primeru pa je povedal, da je stvar močna in prava. Sir Paul McCartney vse te zadeve še ni komentiral.

Bazar. Star je 54 let. Imel je 52-letno ženo. Imel je 34-letno ljubico in ima še vedno en kup težav zaradi sranja, ki ga je naredil. Namreč Sun Guanghang, zna biti, da nisem prav prebral, 54-letni oče dveh otrok, kitajski trgovec s sadjem, je odigral samomor, da bi v sosednji provinci lahko začel novo življenje z mlajšo ljubico. 54-letni Sun Guanghang je doma pustil poslovilno pismo: adijo, kruti kitajski svet, našli me boste v reki. In ob reki je pustil čevlje in jakno, pa si je mislil, to bo kazalo na samomor z utopitvijo. Je zapustil 52-letno ženo v sosednji provinci, 34-letno ljubico začel novo življenje, ampak idila je trajala vsega skupaj pol leta. Kajti po šestih mesecih so pri sosedih v provinci popisovali prebivalstvo, kaj pa ti, ja, jaz pa ta, ja, odkot pa si, ja, od tam, ja, imaš kakaj dokumente, ja, nekaj pa imam. In resnica je prišla na dan. Tako da policija je potem rekla, nisti se nekaj samo moril. In je vdovo, ki to sploh ni bila obvestila, da je njen mož živ. Žena je takoj vložila ločitveni zahtevek. Ljubica je rekla, te gleda in odšla. In policisti so rekli, no zdaj pa, ko si sam, pa lahko greš z nami. Zaradi prevara in podobnih zadev se bo za nekaj časa usedel. Če je poskušal zaigrati neumno samomor, tako da je pustil tam čevlje in jakno, glede na to, kako jaz pridem recimo domov utrujen z nočnega šihta in razmečem vse svoje cote pa tako dalje, se mi zdi, da se na ta način samomorim vsaj trikrat na jutro.

0: bazar.
1: In zakaj se pa tako dereš? Ja, se bom pač drla. Ja, ne boš se. In dobra ideja, moram reči, da se je dobro znašel, čeprav časi niso primerni. Mogoče bi to prej bilo bolj sprejemljivo, ampak zdaj pa ni. So policiste v nemškem Mannheimu poklicali, da tuli sirena za zračni napad. So rekli, pa se mi nič nismo, se nobene napada. Ja, pa tam tuli, fejst, ste zihar, ja, poslušaj. In res so policisti poslušali skozi telefon, kako je... In so seveda takoj šli pogledat, ker ni, da bi človek tulil z neko sireno. In ugotovijo, da sireno laufa 73-letni nemški državljan Vladimir R. Vladek, zelo nemško ime. In so rekli, kaj pa imaš to? Ja, neč, sireno za zračno nevarnost. Ja, zakaj jo pa laufaš? Ja, ker se baba dere. Sireno za zračno nevarnost je 73-letni Vladek utišal svojo klepetavo ženo. Ampak sosedje so se presrali, da zračno napadajo, policisti so prišli in so rekli, da tale starinska električna sirena, ki je Vladek Bogu kot prvleku in jo namestil na strehi, nekoč je služila obveščenje v zračne varnosti, ampak on tega ne bo laufal. Je pa rekel Vladek, ja, žena mi ne pusti do besede, zato ko se začne dreti name, prižgem sireno in pustim, da malo tuli in to deluje. Potem pa je žena spet zelo tiho. To je nenavaden način za utišanje žene, pojasnil Vladimir. Njegova žena Rosina, spet zelo lepo nemško ime, pravi, da sta poročena 32 let, ampak včasih mora upiti, da bi pritegnila moževo pozornost. In da je njen mož Vladek zelo trdoglav, pa da more biti zelo glasna. Ne, policisti so sireno odmontirali, zdaj kako bo on utišal svojo ženo, ne vem, zna pa biti, da ko bo prišel do sodnika, ker res ni, da bi laufal sireno za zračni napad, da bo globa kar visoka. Poj šele bo imela Rosina voljo pa veselje upit. Bova poročala, če bova našla podatke o tem, kako se zadeva končala. Ampak do naslednjič, ko se ponovno snidemo v najboljši oddaji, ki jo premore vaš najljubši radio, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.
2: Prva ponovitev.
0: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Živijo, Klemen Bunderle tukaj.
2: Evo mene, evo njega.
0: Pridi z mano. Greva odkrivat svet.
1: Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt odkupa več kot 300 stanovanj premogovnika Velenje. Sklad za pravični prehod bo za projekt v skupni vrednosti 5,97 milijona evrov prispeval skoraj 5 milijonov evrov. Prejel pa jih bo Stanovanski sklad Republike Slovenije. Predsednik SDS Janez Janša je ob robu izredne seje državnega zbora povedal, da je koalicijska pogodba usklajena 95%. Računajo pa, da bodo usklajevanja, ki potekajo z demokrati ter NSI, SLS in Fokus, končali ta teden. Na mizi je tako še okoli 5%, med njimi tudi nekatere težje stvari, je dodal. Podpis pogodbe pričakuje, ko bo ta usklajena. Naslednja faza pa je kadrovski razrez. Na območju Slovenskih Konjic je mladoletnik najprej ukradel eskiro, zatem pa še namerno trčil policista, ki ga je poskušal ustaviti. Policist je v trčenju utrpel hude poškodbe, zato so ga odpeljali v UKC Maribor, mladoletni povzročitelj pa se je pri padcu lažje poškodoval. Policisti primer preiskujejo. Z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus in je zasidrana v bližini pristanišča Granadilja na španskem otoku Tenerife, je letalo na Nizozemsko odpeljalo še zadnjo skupino 22 potnikov, vključno s potniki za Avstralijo. S tem se je zaključila evakuacija z ladje Hondius. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo skupaj s policijo do nedelje organizira Agencija za varnost prometa, bo namenjena večji varnosti kolesarjev, pri čemer bo poudarek na odkrivanju in preprečevanju kršitev voznikov koles in električnih koles. Lani je bilo skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesarji sami. Dopoldne se bodo plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Popoldne pa se bo od severozahoda zjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo danes od 9 do 18 stopinj. Jutri bo Slovenijo prešla izrazita hladna fronta. V notranjosti Slovenije bo pihal okrepljen severni veter, ob nevihtah pa bodo možni krajevni nalivi.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

je bila ura 3, dobro jutro, družba. Teja Arlič se na vse zgodaj, sredi noči bi lahko rekla, družim z vami in želim, da tudi v nadaljevanju ostanete z nami, poslušate najboljšo glasbo še naprej, ker vas čakajo sveži hiti.

Sladki snovi na aktualu. Dobro jutro vsem, ki ste se ravno kar prebudili iz sladkih sanj. Jaz upam, da ste sanjali kaj lepega, kaj dobrega, da se še spomnite. Pa vkolikor se spomnite, dejte mi napisati. 041 30 40 50, tukaj pa že Jan Plestenjak in Maraja.

0: Actual cum? Andoh Noših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
1: Čuki.
0: Ping Pong Band.
1: Kiki Rahimovski.
2: Ja sem barputnik kroz vrijeme. Ja sve bih napravil.
0: Magnifico. Ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

Zlatko Pejaković na aktualu za dobro jutro. Dobro jutro, družba. No, naslednji komad pa si lahko zapojete vsi, ki se zjutraj pred službo dobite s svojimi prijatelji na eni jutranji kavici. Džentelmeni, dođi.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Hrvaška je Bosni in Hercegovini ponudila pomoč pri razminiranju, ki tudi 30 letja po koncu vojne ostaja eden največjih varnostnih izzivov. Mine še vedno ogrožajo skoraj 800 kvadratnih kilometrov površin v državi, ki bi jih Hrvaška, glede na navedbe notranjega ministrstva, med drugim lahko pomagala svojimi zmogljivostmi za razminiranje. Hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina je celoten turistični sektor pozval naj zniža cene za 10-20%. Poudaril je, da so popusti nujni, ker jih uvajajo tudi konkurenčne države, razlog zanje pa je vojna na Bližnjem vzhodu, ki povzroča motnje v prometu in turističnih potovanjih. Požar na grajskem hribu v Celju, ki je zajel približno 16 tisoč kvadratnih metrov površin, je lokaliziran. Gašenje so prenehala tudi letala, je povedal poveljnik poklicne gasilske enote Celje, Boris Žnidarko. Kljub temu bodo gasilci na terenu ostali do jutra. Predsednik SDS Janez Janša je ob robu izredne seje državnega zbora povedal, da je koalicijska pogodba usklajena 95%. Računajo pa, da bodo usklajevanja, ki potekajo z demokrati ter NSI, SLS in Fokus, končali ta teden. Na mizi je tako še okoli 5%, med njimi tudi nekatere težje stvari, je dodal. Podpis pogodbe pričakuje, ko bo ta usklajena. Naslednja faza pa je kadrovski razrez. Slovenski ekipi sta na Evropski naravoslovni olimpijadi v Lundu na Švedskem osvojili zgodovinski uspeh. Obe sta si prislužili zlati medalji, kar se je zgodilo prvič. Slovenske barve so zastopali Živa Majcen, Niko Habinc in Staš Grčar Vidmar v prvi ekipi ter Marcel Juršič, Andraž Čadež in Tijan Kobal v drugi ekipi. Dopoldne se bodo plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo, popoldne pa se bo od severozahoda zjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo danes od 9 do 18 stopinj. Jutri bo Slovenijo prešla izrazita hladna fronta. V notranjosti Slovenije bo pihal okrepljen severni veter, ob nevihtah pa bodo možni krajevni nalivi.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

vicino čas. Zabole se u srce ka nož, pognute glave tiho si prošaptala.

Da, života imam dva, kaj bi bilo drugač? Rečemo, da vse. Dobro jutro, družba, Davor Rodolfi nas je popeljal v novo uro. 4 je bila ura, kar pomeni, da v tej uri sledijo novice iz sveta športa. Tole je namreč športno jutro.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Slovenske šahistke in šahisti so bili četrti na srednjeevropskem pokalu v šahu, ki je od začetka maja potekal v Šentvidu ob Glini na avstrijskem Koroškem. V 50. izvedbi turnirja so Slovenke zasedle četrto mesto z 9 točkami. Zmagale so Ukrajinke 16. Slovenci pa so za četrti dosežek zbrali 10 točk. Najboljši so bili Italijani.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Mestni pariški derbi češke nogometne prve lige med Slavijo in Sparto so v soboto najprej prekinili in nato odpovedali, potem ko je na igrišče v zadnjih minutah udrlo več 100 domačih navijačev. Slavija je na stadionu Fortuna vodila s 3-2 in je bila le nekaj sekund pred osvojitvijo naslova češkega prvaka.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual Kum.
1: V Novi Jani na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Košarkarji Oklahoma City Thunder meljejo naprej in jih zgolj še ena zmaga loči od napredovanja v finale zahodne konference lige NBA. Še tretjič za povrstjo so premagali Los Angeles Lakers, tokrat z izidom 131-108. Jezerniki so tudi tretjo tekmo drugega kroga končnice igrali brez Slovenca Luke Dončiča, ki po poškodbi še ni pripravljen na vrnitev pod obroče.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Virtual Kum.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Danes se bo vreme zvečer umirilo, občasne krajevne padavine bodo ponehale in proti jutru se bo nekoliko zjasnilo. Jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, ob morju okoli 14 stopinj. Jutri dopoldne bodo padavine spet zajele vso Slovenijo, popoldne pa se bo začelo jasniti. Popoldanske temperature bodo večinoma od 9 do 12 stopinj, ob morju od 14 do 18 stopinj. V sredo vas čaka delno jasno vreme, jutro bo hladno. V četrtek bo dokaj sončno, popoldne pa bo več oblakov. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
2: Živjo, dobrodošli v oddaji najboljših pet. Res je, spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. In da ne bom preveč govorila, ker skočimo v ponedeljek, ko so na glasbenem odru stali Vili Resnik in Erosi ter zapeli Moja dolina ter Manca Špik skladbo, kjer pomol poljubi morje. In kdo je zmagovalec? Vili Resnik in Erosi.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu. In tu je že torek. V glasbenem ringu so stali novi fosili in za dobra stara vremena, ki jo imamo zelo radi, ter obvezna smer s pesmijo Maj, ki ga imamo tako zelo radi. Koga imamo rajši? Tisto mehno pikico. Tisto pikico več smo klikali na nove fosile.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sreda, vroča sreda. Petar Grašo na eni, Ivan Zak na drugi strani. Volim i postojim, ter jedna noč. In zmagovalec glasbenega, sredinega glasbenega dvoboja je Petar Grašo.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu. Četrtek je bil cvetlično obarvan. Žuta ruža ali ružo moja crvena. Katera lepše diši, katera nam je bližje? Željko Bebek z žuto ružo ali gazde, ružo moja crvena. Zmagovalec Željko Bebek.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Petek, dan za Davorja. Davor Adolfi ali Davor Borno. Neka živim, kako živim ali što imam od života. Zmagovalec Davor. Davor Borno.

teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

0: jutra.
1: In predno se mojce poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Žanom Serčičom, Pijan od ljubezni, ter Ivanom Zakom, Preterujem. Klikamo zdaj.
2: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.
3: Novo na aktualu.

Danes se bo vreme zvečer umirilo, občasne krajevne padavine bodo ponehale in proti jutru se bo nekoliko zjasnilo. Jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, ob morju okoli 14 stopinj. Jutri dopoldne bodo padavine spet zajele vso Slovenijo, popoldne pa se bo začelo jasniti. Popoldanske temperature bodo večinoma od 9 do 12 stopinj, ob morju od 14 do 18 stopinj. V sredo vas čaka delno jasno vreme, jutro bo hladno. V četrtek bo dokaj sončno, popoldne pa bo več oblakov. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon.
4: Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Take you round. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Glede na potrjen sklep o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles državnega zbora bo imela največ predsedniških mest SDS in sicer bo po 28 poslancih vodila 8 delovnih teles. Svoboda bo s poslancem več prevzela vodenje 5 delovnih teles, trojčku okoli NSI pa je ob 9 poslancih pripadlo vodenje 4 odborov državnega zbora. Ob razdelitvi ostaja nekaj nezadovoljstva predvsem v Svobodi, kjer menijo, da bi jim glede na volilni rezultat pripadlo več predsedniških mest. Državni zbor je za novo generalno sekretarko državnega zbora imenoval pravnico Špelo Ocvirk. Podprlo jo je 46 poslancev, proti jih je glasovalo 9. Na položaju bo nasledila Uršulo Zore Tavčar, ki je funkcijo opravljala zadnjih 12 let. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je ob imenovanju poudaril njeno strokovnost, nepristranskost in organizacijske sposobnosti. V Svobodi so se ob glasovanju vzdržali. Del opozicije pa je opozoril, da Ocvirk nima dovolj izkušenj z delom v zakonodajni veji oblasti. Poslanka socialnih demokratov Andreja Katič trdi, da jih Ocvirk ni prepričala.
2: Od kandidatke smo pričakovali, da bo demonstrirala ustrezne reference, ki izkazujejo njeno sposobnost, da v tej ustanovi zagotovi spoštovanje institucionalne kontinuitete, strokovno avtonomijo zaposlenih ter visoke standarde profesionalnega dela. Prav našteto predstavlja ključni temelj zaupanja v parlament kot osrednjo demokratično institucijo države. Menimo, da kandidatka nima potrebnih izkušenj z delom v zakonodajni veji oblasti, s katerimi bi zagotovila ustrezno vodenje dela državnega zbora, zato sklepa ne bomo podprli.
1: Ostajamo pri politiki. Poslanci so za tretjo podpredsednico državnega zbora izvolili Natašo Avšič Bogovič iz Svobode. Na tajnem glasovanju je prejela 74 glasov podpore. Po izvolitvi je poudarila, da želi parlament voditi kot prostor demokracije, spoštljive komunikacije in argumentirane razprave. Napovedala je tudi, da pod njenim predsedovanjem razprava poslancev ne bo omejevana. Avšič Bogovič bo zasedla podpredsedniško mesto, ki pripada največji opozicijski poslanski skupini. V zadnji tekmi 28. kroga druge slovenske nogometne lige sta se nogometno društvo Gorica in nogometni klub Dravinja razšla z neodločenim izidom 1-1. Tekmo je v zaključku prekinil močan naliv. Za Gorico je zadel Nura Salisu, za Dravinjo pa Matic Kopač. Na vrhu lestvice ostaja nogometni klub Nafta 1903, ki je v lokalnem derbiju premagal Beltince z 2-1 in ima pred zadnjima krogoma 5 točk prednosti. Tretji uvrščeni nogometni klub Triglav Kranj je zmagal Sežani, podaljšal niz neporaženosti. Brinje Grosuplje pa je s 4-0 slavilo v Bistrici. Prijeten začetek torkovega jutra vam želimo, tudi v naši družbi.
0: Poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ porta, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
5: Ok, ledeni možje so pokazali, oziroma še bojo pokazali svojo moč. Ne?
6: Mrzlo je.
5: Ja, sveti Pankraci danes zgoduje, njemu je očitno v 6 mraz.
6: Ja, res je mrzlo, kar naenkrat. Se pravi, danes bo ok, jasno. Zgore do povdne se bodo padavine in nevihte spet razširile do vso Slovenijo. Meja sneženja pa se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov.
5: Oh,
6: najvišje dnevne temperature danes pa najprej od 8 do 13 in popovdne od 5 do 10, to je mrzlo.
5: Jaz sem danes prišla za zimsko jakno.
6: To je mrzlo.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
5: Kljub temu, da se bo torej sneg spustil do nadmorske nižine oziroma višine 800 metrov, mislim, da zimske gume ne bodo potrebne. Dajmo ugibati, kje je Jure?
6: Jure je po moje v enem zastoju.
5: Ja, Jure je v zastoju na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Jure, vse je ok, kava te čaka. Sicer pa delo na cesti, prav tako na Štajerski avtocesti, pred priključkom Šentjakom proti Ljubljane. Ljubljani, tam je zaprt vozni pas zaradi poškodovanega vozišča, pričakujemo zastoje. In na Gorenjski avtocesti

In še to, priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Če opazite še kaj, če zasledite kakšen radar, pa nič 80, 13, nič 2.

0: Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: in Martina Šmar.
1: Zaenkrat samo Heidi in Martina.
2: Ampak prideta tudi Jure in tudi Matijas.
1: Najprej odgovorimo naše poslušalke Mileni, ki je poslala SMS, kdaj pa pride Matijas. Ravno včeraj sem ga klicala, Matijas mal predvideva, da morda že v ponedeljek, ampak čaka še tisti žigan doktor.
2: A to še pa jaz nisem vedela, to je čez en teden, to bo mal.
1: Ja,
2: upam, bomo spet štir peresna deteljca.
1: Ja, pa bo spet pokala dobre energije, kar že tako je tako vsak
2: dan. Tuči sva same.
1: Ej, zdaj lahko izkoristiva, zdaj lahko vse poveva, zdaj lahko si čist svoj žur narediva, ki ni Jureta.
2: Ko ni mačke, miš, kak je že?
1: Ko ni mačke, miši, plešejo. Se zgledam, pa kot dve miške. Borut Pahor, dobro jutro.
0: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Miška mala.
1: Evo, pa še Petra Grašo, to sem ti zrihtala za dobro jutro.
2: A zdaj bo Grašo.

0: Ritual kum.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Jasna Zlokič in Skitnica. Evo, danes bomo pa s prve roke izvedli, kako je v Šparu, kako je z Šparom. Naša Heidi je namreč ambasadorka Špara, ne?
1: Ja, že tretje leto mislim, da ja.
0: Super, tako da tudi redno obiskuješ in nakupuješ v Šparu.
1: Absolutno, jaz sem sicer tam v vlogi kao prodajalke in imam v bistvu enega kupca, Tilna, in mi dva pol igrama, malo te dialoge, pa po Šparu se lovima, pa take stvari.
2: Kaj točno to pomeni, ambasadorka?
1: To pomeni, da ima Špar svoj TikTok profil in jaz in ta Tilen sma v vseh videih na Šparu. In predstavljama, zastopama Špar.
0: Kaj to pomeni?
1: Ker je tudi moja najljubša trgovina.
0: Ja.
1: In pač.
0: Ti to ni problem, ne?
1: Točno
0: kaj to.
1: To
0: pomeni v praksi, da vse tisto, kar Špar želi, tiste informacije ponesti v svet, jih ponesti
1: preko
0: pomočjo Heidi in pa Tilna.
3: Od Nive do tvojega krožnika.
4: Na Aktualu.
0: Ali pa prek Aktuala, ne?
2: Ja, no.
0: Tudi mi smo, ja, tudi mi smo na nek način v tem tednu ambasadori in kaj želimo ponesti v svet. Tisto, kar je zelo, zelo pomembno, da imamo v Sloveniji veliko pridnih delovnih rok, veliko tistih pridelovalcev, veliko tistih kmetov, ki poskrbijo za to, da mi lahko na krožnikih uživamo domačo, lokalno hrano. Naj se gre za zelenjavo, sadje, mlečne izdelke, meso in še bi lahko naštevali.
2: Zato je projekt Špar naravnost od pridelovalca tista zgodba, torej, ki povezuje slovenske pridelovalce in kupce, torej nas vse, da živila z domačih njiv, sadovnjakov, sirarn, kmeti hitreje pridejo do naših miz takoj, bliskovito.
1: To je res lepo zaradi tega, ker ne kupiš ti sam tega izdelka, ampak celo zgodbo jim podpreš naše pridelovalce, ki se pač trudijo, da jemo zdravo in domačo lokalno hrano.
0: In tako je tudi prav. Mi vas vsak dan, pravzaprav vse do jutri, no, tudi nagrajujemo z darilnimi karticami Špar v vrednosti 40 evrov, na kakšen način, tako da vam zaupamo, zavrtimo eno uganko. Te uganke so taki simpatične, lahko jih ugibate zdaj, ker ste na poti skupaj z otroci v šolo, tudi z njimi in potem po 9 uri samo stiska ste pesti, da žrebamo prav vas.
1: V sredo, to sredo, pozor, ob 11. v City Parku Ljubljana, pred Intersparom, tja grem tudi jaz, bomo spoznali slovenske pridelovalce, izdelke linije Naravnost od pridelovalca in poskus jedi, ki jih bo pripravljala zmagovalka Masterchefa Miša Koplova.
0: Ti greš jaz, ne?
5: Sem belo kot jutranja meglica nad travnikom. Moja zgodba se začne tam, kjer krave mirno prežvekujejo svežo travo. Vsako jutro pritečem sveže in nato me brez dolgih ovinkov pripeljajo do vas. Topel kakav, kava ali kosmiči brez mene niso čisto to, kar bi morali biti. Kdo sem?
2: Na začetku mi ni bilo jasno.
0: Ti ni bilo?
1: Jaz povem, pa ne povem.
2: Nič, 5-1, 70, 80, 90, pošljite pravilni odgovor, zraven pripišite še ime, kraj bivanja in po 9 uri se zgodi čarovnija, 40 evrov darilna kartica Špar, kar 3 jih podelimo po 9, tako da imejte telefone blizu, pa zdaj pošljite pravilni odgovor.
0: Hajdi v sredo, ko greš v Špar, ko bojo tam ti lokalni pridelovalci in tako naprej.
1: Pojedla.
0: Ne to, vsak mu seži v roko, pa mu reče in velik hvala tudi v mojem imenu.
3: Od Nive do tvojega krožnika. V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Špar linije Naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.

0: Luka Bas je na Rašteljadi 29. maja, zdaj le bo je ledeni mu že pokazal svojo moč, postana
1: jo,
0: zovka.
1: Že kaže.
0: Postana zovka bo malo močila zemljo, kar potrebujemo. Potem pa 29. maja je zrihtano lepo vreme.
1: 29. maja?
0: Rašteljada. Okay,
1: to je važno. Črne Koroške ima trenutno 9 stopin, Celje in Kran 10, Ptuj in Novo mesto 11 na obali, pa trenutno 16 stopin. Danes bo najprej jasno, do povdne se bodo padavine in tudi nevihte spet razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo spustila tam nekje do nadmorske višine okoli 800 metrov. Temperature bodo od 8 do 13 in potem popovdne od 5 do 10. Na Primorskem pa do 16 stopin. Tako.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
3: Wow, Big Bang.
4: Dobro jutro na ceste, dobro jutro tudi na Štajersko avtocesto. Gneča danes, torej promet je močno oviran tudi sicer na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Grosuplje Zahod zaradi nesreče. Na voznem in prehitevalnem pasu nastal je zastoj vse do Višnjegorskega klanca. Zaprt pa vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča nastal je zastoj že mimo Lukovice. Zamuda približno 40 minut, zastoji so potem tudi na vzporedni cesti Lukovice. Želodnik Domžale. Vozniki na Gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani, pa in želite avtocesto zapustiti na priključku v Kranj zahod ali vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Zastoj je sicer tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane, mimo Vrhnike pa na cestah Mengeš, Trzin in Medno Ljubljana. Sicer radarske kontrole, eno kontrolo ste opazili in sicer v Hrastniku pri črpalki. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby Centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax, Remer, Maxi, Cozy, Freon, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center in na babycenter.si.
1: Če se zdaj malce umirimo in prisluhnemo, slišimo naravo, ki pravi: to dež, to mi deli. Ja, končno.
2: Jutra
1: ampak res rabi.
2: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Sveti Pankraci, Servaci in Bonifaci so ledeni možje. Če prej ni slane bilo, tudi pozneje ne bo mrzlo. Drugač slana. Ja, meni se zdi, da je že bila slana prej. Ja.
1: Sicer je napoved za slano, mislim, da tudi jutri, predvsem jutri, zjutraj, tako da slana
3: tudi
1: bo.
3: Tudi pozneje ne bo mrzlo, se pravi, da bo.
4: Torej bo mrzlo, se
3: bo
4: je že.
3: Mrzlo. Ampak ok, jaz si obetam, pa si želim lepega in sončnega poletja. Zdaj smo v bistvu že skoraj, no, polovico maja dal čez, 12. maj je danes. Še vsi s polno glavo v šola, hajde, ne, zdaj imate kolokvije, izpite,
4: mature. Hujš.
3: Ja, mi v službi, 100%, ampak z mislimi pa že nekje tam na eni obali, na ležalniku z enim gemištom.
5: Ja, more vino in gitara, vela ljubav.
1: Res je en zanimiv mesec, ponavadi maj, ko pride ledeni možje. Še enkrat nekaj teorije, to je zato, ker se ogreje hladen zrak iz Atlantika, ki je še vedno hladen, priteče notri, kjer je že ogreta Evropa in potem se zgodi ta kondens in ta odor hladnega zraka.
3: Hvala, gospod,
1: to sem se včeraj naučil, sem moral prebrati. Ampak je pa zanimivo, za ženske je to idealen čas. Idealen čas, greste v doma z eno fajn potovalko, dejansko lahko vanjo spravite prav vsa oblačila, recimo zjutraj je ponavadi zelo hladno, popoldne, potem se ogreje nad 30 stopinj, tako da imaš potovalko, lahko pokažeš ves fashion
4: porabiš
1: vseh štirih letnih časov.
4: Zraven.
3: Ne, to je čebulno oblačenje, ne?
4: To, pa zdaj je še tisti čas, ko si govorimo, da zdaj bo pa res, vsak cajt bo poletje čist malše, a v bistvu še kurmo radiatorje. Vsa
3: ampak
4: jesi.
3: Res, jaz sem čeli hotla kamin zakuriti, sam se mi ni ljubil po drve.
1: Ah, ti romantik, ti romantik.
6: Občutkom.
1: Aktuaz.
3: Ok, pa malo cvetnega prahu, ne?
4: E, kaj se vam zdi?
3: Kar romantičen je ta maj.
4: Kaj se vam zdi najbolj majsko? Majsko, majski piknik, majsko kihanje.
3: Majski cvetni prah.
1: Roštilj, žar, roštiljada.
4: Majska glasba na Aktualu.
3: Kaj se tebi zdi?
4: Pa se pravim, to majske.
3: Majske igre.

0: Actual cum.
1: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno. Obiščite Servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
2: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
3: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
1: Vabljeni na praznični večer ob 15-letnici filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio.
4: Kulturni program, slavnostni gostje in premiere novih filmov.
1: 16. maja ob 18. uri v dvorani Kulturnega doma Kisovec.
4: Stop prost.
5: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
6: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
5: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gus Arval. Terajen jest in Karo Fortuna zvečer pa
6: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
5: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
6: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
7: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
10: Aktualno.

0: Ivan Zakin, Boban Rajovič na aktualu 4 minute pred 7. Dobro jutro. Zdaj imamo eno tako resno življenjsko vprašanje, majovsko dilemo, ko se danes se vrti okoli tega maja. Mislim, res je resna, zaradi tega, ker pri tej dilemi se kdaj tudi skrega kdo ob žaru, kakšna prijateljstva razpadejo.
1: Ja, poglej mene,
2: žar,
1: ja.
2: Žar dilema.
1: Včeraj smo debatirali o tem, kdo je šef žara, tisti, ki peče ali tisti, ki svetuje. Jaz pravim, ti ponavadi šef si ne maže rok in sploh ne mastnih rok, tako da vem, šef žara je tisti, ki zna dobro posvetovati in nadzirati žar oziroma roštje.
0: Ne pametovati zraven. Šef žara je tisti, ki peče, tisti, ki dostavi čvapčič na krožnik in to se ne strinjam. Daj samo novo žar dilemo. Okay. Ajdi dobro poslušaj, da veš, koliko skušaš ti. Okay. Kdaj je čvapčič dejansko pripravljen?
1: Tukaj
3: pivom.
0: Bravo, Jure, vidiš?
1: O moj bog, kako si se hitro to naučil. Ja.
3: Jure me je naučil, da se čevapčičev ne poliva s pivom.
1: Zgornja Savinska je nehala polivati s pivom. Pa je lepa zdaj, ko pridem na vaš piknik.
0: Ok, torej, ko je lepo zapečen, hrustljav, tako skorica, ne? Ko je gor skorica na čevapčiču.
1: Ne.
0: Ali B?
1: Ne.
0: Ja, ne veš, ne. No, vsak pa svoj okus. B pa, ko je noter še malo rdeč in sočen, malo polit s pivom, malo paketa.
1: Sem bil na pikniku in se je peklo meso. Ja. Jaz sem pekel del žara, drugi človek, drugi del žara.
0: A nisi, no.
1: Dol sem dal meso, je bilo prav, ravno prav pečeno, sočno, veš, ko je čevapčič tako spužvast, mehek, sočen,
3: ga
1: daš na pol.
3: Rdeč not.
1: Roza, dajmo reči roza od tega.
3: Ne moš svinine potem delati medium rare.
1: Nisem. My God. Roza, ne krvavo. Kaj sem hotel povedati? Mojster na drugi strani je to isto meso žgal še 10 minut. Še 10 minut. Pod plat.
0: Jaz sem bil za otroke, kao, ker za otroke se bojimo, da je dober pečen.
1: Otroko okay. Privoščimo najboljše. Najbolj okay. Sočen čevapčič.
0: Zdaj se javite vsi tisti, ki ponavadi stojite za njim kosom kruha zraven ob žaru, pa pametujete, pa svetujete. Pokličte na 0413 40 50 in skupaj predebatiramo torej, kakšen je recept za najbolje pečen čevapčič. Evo. To dilemo bomo pa dokončno rešili, probali vse to v praksi, kar nam boste svetovali 29. maja na Roštiljadi pri hotelu Dolenc.
3: A mislite, da bo na Roštiljadi zapečen čevapčič ali rdeč noter? Jaz mislim, da bodo taki lepo zapečeni.
1: Mene so najeli kot svetovalca, tako da bo ravno prav pečen. Tako kot mora biti.
0: Ok, videla sem to temo res resno vzela. Petek, 29. maja, Roštiljada, torej pri Dolencu, pri hotelu Dolence, bo vse skupaj dogajalo. Nina Doneli, pa Anja Bellini, pa Dražen Zečič, pa Luka Basi, pa Petkova Pumpa in Tine Lotrič.
1: Vstopnice zdaj, to pa event.si, eventim in vsa prodajna mesta Petrola še danes, ker jutri ne vem, če bo še kaj ostalo.
0: Ok, pa metujemo skupaj glede čvapčiča na 0413 40 50.
2: Žar dilema. Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Ukrepi iz predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, gredo po besedah prvaka SDS Janeza Janše v pravo smer in bodo koristili vsem. Poudaril je, da ukrepi prinašajo višje pokojnine, večjo kupno moč plač in hitrejši dostop do zdravstva. Zakonodajni referendum, ki ga napoveduje odhajajoča koalicija, po njegovi oceni ni mogoč. Levim strankam je ob tem očital, da politiko gradijo na zavisti.
2: Zdaj, v izhodiščih za koalicijsko pogodbo, ki so bila usklajena, je sta med tistimi štirimi prioritetami tako debirokratizacija kot decentralizacija. Pod tema dvema besedama se skrivajo obsežni ukrepi, ki bodo prispevali k temu, da bo funkcioniranje države cenejše in tudi bolj kvalitetno. Oboje je pač možno doseči ob manjših izdatkih.
1: Slovenija danes začenja dveletni mandat v izvršnem svetu organizacije za prepoved kemičnega orožja. V spredju njenega delovanja bodo razvoj novih tehnologij ter podpora miroljubni in varni uporabi kemije. Zunanja ministrica Tanja Fajon je ob tem poudarila zavezanost Slovenije razoroževanju in multilateralnemu sodelovanju. Slovenija bo med prioritetami izpostavila tudi primere uporabe kemičnega orožja v Siriji ter domnevne ruske kršitve konvencije v Ukrajini. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bodo ZDA dosegle popolno zmago nad Iranom in da trenutno premirje umetno ohranjajo pri življenju. Ob tem je iranski predlog za konec konflikta označil za nesprejemljivega zaradi zahtev po odškodninah. Zatrdil je tudi, da so ZDA v sporu že zmagale, čeprav uradno ni konca. Medtem pa se Washington sooča s političnimi pritiski zaradi rasti cen nafte po napetostih v Hormuški južini. Trump napoveduje nadaljnja posvetovanja z vojaškim vrhom. Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester zdravstveni delavci opozarjajo na hudo pomankanje kadra in vse večje obremenitve zaposlenih. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana po njihovih navedbah trenutno primankuje okoli 500 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Predstavniki stroke poudarjajo, da so za izboljšanje razmere nujni boljši delovni pogoji, više plače in sistemski ukrepi države. Ob današnjem dnevu potekajo tudi strokovni dogodki, posvečeni ohranjanju človečnosti in varnosti v zdravstvu. Sveže informacije sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me

0: hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Ajde, zdaj pa povej, bo res ko hudo, res prehaja hladna fronta.
3: Ledeni možje so na delu. Danes bo, ok, zdaj je jasno, dopoldne se bodo pa padavine in nevihte spet razširile. Na vso Slovenijo vzemte dežnike sabo, ker bodo zelo potrebni, temperature pa nekje med 5 in 10 stopinj in na Primorskem do 16.
2: Torej z motorjem pa kolesom danes nikamor, ne?
3: Ne, odpade.
2: Ok.
4: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: 7 minut čez 7, dobro jutro na ceste. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Grosuplje zahod zaradi nesreče, ki je že na odstavnem pasu, sicer ostaja tudi zastoj za mudo dobrih 20 minut. Zaprt pa vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od delovni zapori pred Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča nastal je zastoj že mimo Lukovice. Zamuda tam približno 40 minut, zastoj potem tudi na vzporedni cesti Lukovica-Želodnik-Domžal. Zastoj prav tako na primorski avtocesti v smeri Ljubljane mimo Vrhnike in Dragomera do Brezovice pa na cestah Mengeš, Trzin in Medvode Ljubljana. Vozniki na gorenjski avtocesti, informacija, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključku Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru. 0880 13 02. Srečno pot!

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: Jaz sem še vedno sem ponosna medicinska sestra. Čeprav ne delam več v svojem poklicu, sem res, res ja, prav počaščena na nek način, da sem lahko ta poklic upravljala, še vedno bi ga, nikoli ne reci, nikoli in danes je ta dan, ki ga medicinske sestre morajo slišati zelo, zelo na glas, 12. maj, danes obeležujemo Mednarodni dan medicinskih sester in če si kdo res zasluži svoj dan, pa en globok poklon, spoštovanje, so to medicinske sestre, so to zdravstveniki in so to zdravstveni tehniki. Upam, da zdaj le vsi slište.
1: Lepo sliša, da si del te plemenite skupnosti in vemo vsi, da smo v dobrih rokah, ko je Martina Švab v naši bližini. To so ljudje, ki so dejansko ob nas v trenutkih, ko smo najbolj ranljivi, takrat, ko potrebujemo oporo, podporo, ko nas boli, ko potrebujemo pomoč dejansko. Topel pogled ali samo občutek in tiste besede, da vse bo okay in da dejansko nismo sami v tej zgodbi. Njihovo delo ni samo poklic, vaše delo ni samo poklic, ampak je predanost, je poslanstvo, je potrpežljivost, je neverjetna človečnost, je skratka plemenito življenje. Živite.
2: Te srčni ljudje delajo, ni to od ponedeljka do petka, delajo po noč, praznike, vikende, skos, vedno, ko jih rabimo, so za nas tam in pogosto takrat, ko seveda pač mi počivamo, oni ne. In čeprav jih velikrat jih jemljamo samoumevne, ampak brez njih pa se sistem ne bi deloval.
0: Točno to, mi še, da si to izpostavila, ker preveč, ne preveč, ker tudi zdravniki si zaslužijo velik hvala in tako naprej, ampak medicinske sestre so pa tiste poglavitne, tiste, ki si res zaslužijo globoko spoštovanje in globok poklon. Zato bom jaz rekla zdaj v imenu vseh nas aktualovcem en velik, velik hvala, torej medicinske sestre, zdravstveni tehniki, zdravstveniki, vsi negovalci, hvala za srčnost, hvala za mirne besede, hvala za tist na smeh, hvala za tist to postisk roke, ki ga najbolj potrebujemo in hvala za to poslanstvo, ki ga opravljate res za vsem srcem.
1: En poljub.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo.
4: Uživaj življenje.
3: Že zjutraj na aktualu.
1: Danes imam pediatra za Gabriela in pogosto tudi jaz pozabim. Včasih ena kavica. Ena kavica, ena

0: pozornost, mala pozornost. Ampak največ pa pomeni tisto, kar lahko prinesemo brezplačno. En velik, velik, velik nasmeh, velik hvala in se vidimo na kakšni kavici v mestu.
1: Nervozo pustite doma, prosim. Ja.

0: Če že vsaj vreme, ne, vsaj glasba diši po morju, no, glasbenem dvoboju pa danes dve večni, dve legendarni pevki. Madonca, če bom jaz pri njunih letih vsaj pol tako dobro zgledala, tako dobro ne bom pela.
1: Boš.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
0: Vzornici bi lahko rekli. Na eni strani tista pesem, ki je lani dobila novo preobleko. Zora je, lani jo je torej nedavkraden predstavila v novi veličastni preobleki, pri katerem je sodelovala z uglednim kraljevim filharmoničnim orkestrom iz Londona. Takole se sliši.

0: čakanula.
1: Sicer pa originalna iz leta 1985 iz albuma Hoču te. Ta album je bil prodan več kot 500 tisočih izvodih, pesem Zora je pa prevedena v 13 svetovnih jezikih.

0: O bolečina govori z tebe, a? Kaj takrat zvok in glas premoreta?
1: Kaka mogočna pesem, wow, kako nosi emocij v sebi.
0: To pa je pesem, ki rečemo večna pesem.
1: Ja. Na drugi strani pa prav tako legendarna Doris Dragović iz Sarajeva. Ta pesem Željo moja je leta 1986 na Evroviziji dosegla 11. mesto. Besedilo pa govori o osebi, ki ostaja čustveno ujeta v spomine na ljubljeno osebo, tudi po razhodu. In v tem besedilu mislim, da se lahko najde marsikdo. Tisti boste svoj glas verjetno danes spustili Doris.

0: še dokaz, da bolečina v ljubezni ustvarja največje svetovne hite. Pravijo, da ko si srečen, uživaš v glasbi, ko si malo manj srečen, poslušaš besedilo. Facebook, Instagram, radioaktual.si, 24 ur časa za glasovanje.
1: Zdaj, če Ivan Zak rekel, da te otožne pesmi, ljubezenske čustve ne ostanejo dlje, ne? Se kar strinjam, sodeč po teh dveh.
2: In aktualni zmagovalec je?
0: Začeli so leta 92 s klasiko, klapsko klasiko, ampak zdaj je to moderna klasika. Oni so klapa Šufit Mir.

0: Ne samo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Pes boječ, hujelaja kakor grize, je zelo razširjen slovenski pregovor z jasnim psihološkim pomenom. Dobesedno, boječ pes se oglaša z glasnim lajanjem, s tem prikriva strah, ne pa resnične nevarnosti. Pregovor pes boječ, hujelaja kakor grize, preneseno pomeni, ljudje, ki veliko grozijo, kričijo ali se hvalijo, so pogosto manj nevarni kot tisti, ki so tihi. Ali pretirano govorjenje in grožnje so znak šibkosti ali strahu. Pregovor se uporablja za pomiritev, za razlaganje lažne avtoritete, v sporih, ko nekdo samo grozi, a ne ukrepa. Pregovor zelo natančno opisuje obrambni mehanizem, kompenzacijo strahu z agresijo ter razliko med navidezno in dejansko močjo. Pregovor nas tudi uči, da ne sodimo po glasnosti, da ločimo med besedami in dejanji, ter da prava moč pogosto ne potrebuje hrupa.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: Poslušajte Trbovčani.
5: A vi sploh vete, da lahko dobite A1 optiko?
4: Že pol Trbovljoma.
5: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
4: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
5: Aj pa pejte na a1.si.
4: Poglej drugač. A1.
5: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
6: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
7: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
5: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
7: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
8: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
9: Končno servis, kjer višina ni ovira.
10: Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture.
9: Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo.
11: Servisgričar.com.
12: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
13: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
12: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
13: Več na zlu.si in Facebooku.
12: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
14: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško. Morje, topli večeri in glasba, ki seže do srca. V soboto, 16. maja ob 20. se Hilman Bar seli v Dalmacijo. Pridi na večer legendarnih uspešnic Oliverja Dragojevića. Vabljeni v Hilman Bar v soboto, 16. maja ob 20.

0: Anja Žagar na aktualu naj in raj ob 7:32 minuj, hladener minut. Hladen raj imamo, ne?
1: Hladen raj, raj ledenih mož, ali kako se jim že reče, so?
0: Ledeni možje.
1: Okay.
0: Sveti Pankraci danes zgoduje.
1: Pankraci je pripeljal dež. Ja, v Sloven Gracu je 10 stopinj, v Trboljah prav tako, Ljubljana in Črnomel 11, Ptuj, Novo mesto in Murska Sobota 12, na obali pa, ok, 16 stopinj. Danes bo najprej jasno, dopoldne pa torej padavine in nevihte spet nad vso Slovenijo. Temperature bodo nekje med 5 in 10 stopinj, na Primorskem do 16, jutri in v četrtek pa večinoma jasno z občasno povečano oblačnostjo.
0: Sicer bo danes tudi zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem moč na burje ob obali, lahko tudi tramontana, meja sneženja se bo spustila, tako da danes, če se le da, sploh na primorskem koncu, stanimo na varnem, stanimo na toplem.
2: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Torkovo jutro je prineslo precej gneče, se strinja tudi prometno informacijski center Janja Budič. Janja, dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro vsem skupaj. Res je veliko strpnosti, potrpežljivosti, kjerkoli že ste, oziroma če ste v zastoju, bodite previdni, Brnik, Brod proti Ljubljani, tudi območje zastojev na Gorenjski avtocesti. Sicer pa med Naklem in Kranjem promet poteka po dveh zoženih pasovih, vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključku Kranj. Zahod ali vzhod se morajo držati desnega pasu. Predvsem pa počasen promet tudi na Štajerski avtocesti Lukovica, Šentjakob proti Ljubljani. Sicer umestno tudi delovna zapora, strpno in previdno. Izjema tudi ni Grosuplje, Mali vrh, Dolenjska avtocesta, pa Vrstnika, Brezovica proti Ljubljani. Primorska avtocesta, počasen promet na vseh vzporednih cestah. Predmet ovira promet na hitri cesti skozi Maribor, pokrito okopo Maribor proti Hočam. Nocoj bo Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani zaprta med 22. in 5. proti Mariboru v noči na četrtek, torej na istem odseku. Predvsem pa strpno in previdno, zaradi slabega vremena vam naj ne vzame nihče slabe volje, vendar pozorno in previdno. Srečno.
0: Kako lepo, Janja, hvala.
4: Radarska kontrola Berlingo pa v mislini pri črpalki. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Jutranji šov za vso Slovenijo.
1: Uživaj življenje.
0: Že zjutraj na Aktualu.
2: Danes sem začela uradno z odštevanjem. 12. maja in 12. ter 13. junija se družimo v Vodicah na CNC festivalu, kjer bomo tudi letos na Aktualu z Aktualom del res ene nepozabne glasbene zgodbe.
3: Tam bo tudi Aktualova ekipa, Aktualova družina in naša predstavnica Martina Švab. Nova pesem, nov videospot,
2: ja.
3: Kdaj bomo to slišali, kdaj bomo
2: videli? Kdaj bo to, ja. Premjera je v četrtek zjutraj ob 8. uri na YouTube.
3: Četrtek ob 8. uri,
2: ja, takoj za tem oziroma takoj sporedno z našo estrado, z našo Anito Gošte, tako da že v estradi predstavimo premjerno. Potem pa popovdne z našim Klemnom, Žano, Tamaro in Rudijem v Pop and Rollu. Takrat pa je en tak VIP show, VIP obisk in se res, res veselim, da vam končno lahko ponesem v svet, evo, na Aktual to pesem.
4: Ok, en mesec je še, koliko si že pripravljena, kaj ti še fali, kaj še moraš izbrati?
2: Zrihtene plesavke, okay. Ker to je bolj hiter plesni komad, nekaj bo mogla zamigati.
4: Plesavke, kljubca?
2: Ja, frizura še moram si rezervirati, urediti, make-up, to se bom sama, in obleko, vse ostalo je pripravljeno.
4: Vse je, energija je, pričakovanje je.
2: Ekipo za sabo imam, v Vodice odideta tudi torej naši poročevalki Anita in pa Mojca, tako da je ena fajn družba, da boste lahko vse na tekočem, tudi tisti, ki ne boste z nami. Veliko že vam znani glasbeniko, no, ki pa vam jih vsak teden predstavljamo, spoznavamo z novimi uspešnicami tudi na Aktualu in že danes popovdne pobližje spoznamo novo CMC skladbo, još jedno šans. So daj mi.

0: ga prepoznavam.
1: Ja, tega človeka tako obožujem. Vladimir Kočiš, Zec, prihaja v Pop & Roll. Danes po četrti, torej ogrevamo se skupaj pred CMC-em. Zakaj? Da spoznamo te glasove, da spoznamo te refrene, da bomo aktualna družina najglasnejša na CMC-u, tako kot vedno. Najbolj srčna in najbolj povezana. Mi je všeč, ko te opazujem, ko predstavljaš novo pesem, ko opisuješ novo pesem, kako žariš.
0: No,
1: ja. Čakam, eno trinek smo slišali, lahko povem, da eno trinek te pesmi smo slišali in je taka razigrana, je taka poletna, lahkotna in tukaj smo si edini, da je to najbolj aktualna pesem, ki jo je Martina Šva pripravila. Ja,
0: kaj pa še bo, pa komaj čakam,
2: pa ne vemo.
0: Še prej, pa torej danes popovdne, Vladimir Koši, Zec.
1: Obljubo
0: je, da zraven prenese kitaro, tako da bomo peli, plesali. Mm. Fantastično bo po četrti uri.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: Ritual Kum.
1: Omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Team.
3: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
4: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Časti pokrovitelje, župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
5: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
6: Hvala. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
7: Hvala. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
8: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
9: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Dražja mobilnost. Kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus. NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci. Suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev. Kaj to pomeni za pridelek sadja? V prilogi boste to pot našli revijo Jana. Hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: V družbi prelestnih poslušalk. Doma iz najlepših krajev.
13: Aktualno.

0: dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo aktual.
2: Vrati se, opet sa novim ljetom, vrati se, da me poljubiš, da te poljubim.
0: Srčno vzdušje.
1: In pisane melodije.
0: Na aktual.

0: Mantra, ki jo potrebujemo od torkov v jutru 12. maja. Dobro jutro, ura je natanko minuta do 8.
1: Od njive do tvojega krožnika.
2: Na aktualu.
0: Vsi se zavedamo, da je to dobro, vsi se zavedamo, da je to zdravo in ko veš, odkot pride hrana, jo ceniš drugače. Ne?
3: Včasih nimaš tistega vrtička, kjer bi lahko pridelal, zato je tukaj Špar, ki prinese vse tisto iz našega okolja, torej od naših pridelovalcev. Špar s projektom Naravnost od pridelovalca omogoča, da živila slovenskih pridelovalcev hitreje pridejo torej do trgovskih polic in na to neposredno do naših krožnikov. Tako sveže, bolj sveže pravzaprav ne gre.
4: Ampak to niso samo sadje zelenjava, to so tudi čebelnjaki, mlečni izdelki, domače dobrote, v bistvu cela Slovenija najbolj sveža hrana na enem mestu.
0: Tega se zavedamo, to podpiramo in to cenimo pri Šparu, da nam to omogoča in Špar nagrajuje našo zvestobo z darilnimi karticami v vrednosti 40 evrov. Na kakšen način prisluhnite dobro tele uganki, pošljite SMS na 0517 780 90 s pravilnim odgovorom in že ste v žrebu za 3 darilne kartice Špar v vrednosti 40 evrov.
5: Sem belo kot jutranja meglica nad travnikom. Moja zgodba se začne tam, kjer krave mirno prežvekujejo svežo travo. Vsako jutro pritečem sveže in na to me brez dolgih ovinkov pripeljajo do vas. Topel kakav, kava ali kosmiči brez mene niso čisto to, kar bi morali biti. Kdo sem?
0: Mislim, da je odgovor zelo, zelo jasen, tako da pokitite 0517 780 90. Morda še to, ne, je pomembno vedeti, da živila od pridelovalcev do naših miz prispejo brez nepotrebnih posrednikov in dolgih transportnih poti. Jaz, ko grem recimo v trgovine, vedno pogledam, aha, izvor živila ali pa, ne vem, lokalno. Jagode iz Afrike.
3: In v Španiji je to zelo enostavno, ker samo pogledamo etiketo, naravnost od pridelovalca. Vemo, to je naše, to je domače, to je najboljše.
0: Ajdi, v sredo se dobimo v Šparu.
4: V sredo, pa to sem hotla povedati, v City Park Ljubljana pred Intersparom, kjer bomo lahko srečali v bistvu vse te slovenske pridelovalce. Kuhala bo masterchefinja Miša Koplova. Tako, in probali bomo malo degustirali te pridelke slovenskih kmetij, tam bom tudi jaz in se zelo veselim.
3: Pa selfies, hajdi.
4: Pa selfies.
1: Od njive do tvojega krožnika. V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Špar linije Naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Z današnjim godom svetega Pankracija se začenjajo ledeni možje, ki po ljudskem izročilu pogosto prinašajo majsko ohladitev. Tudi letos bo vreme izrazito hladnejše. Slovenijo bo danes prišla hladna fronta z dežjem, nevihtami in močnim severnim vetrom. V višjih legah bo lahko snežilo do okoli 1000 metrov nadmorske višine. Temperature bodo večinoma le še med 9 in 12 stopinj Celzija. Nestanovitno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnih dneh, možno bo celo jutranja slana. O polnoči so začele veljati nove cene pogonskih goriv. Liter 95-oktanskega bencina še naprej stane 1,683 evra, liter dizla 1,734 evra, medtem ko se je kurilno olje nekoliko pocenilo. Vlada ob tem ohranja regulacijo cen goriv zunaj avtocest in hitrih cest. Cene se bodo tudi v prihodnje določale tedensko glede na gibanje cen nafte na svetovnih trgih in na tečaj dolarja. Križarka Hondius, na kateri je izbruhnil Hanta virus, je po končani evakuaciji potnikov zapustila Kanarske otoke in odplula proti Nizozemski. Na ladji je bilo potrjenih najmanj 7 okužb, med potniki pa so poročali tudi o smrtnih primerih. Evakuacijo je v zadnjih dneh izvedlo več držav, potniki pa so bili premeščeni v matične države ali v karanteno. Ladjo bodo v prihodu v Rotterdamu dodatno razkužili, medtem ko del posadke ostaja na krovu. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je po četrtem porazu Los Angeles Lakers oziroma Jezernikov v polfinalu zahodne konference končal letošnjo sezono v ligi NBA. Jezerniki so proti Oklahoma City Thunder izgubili četrto zaporedno tekmo in izpadli iz boja za naslov. Dončić, ki je bil večji del končnice poškodovan, je tako sezono sklenil predčasno. Ekipa iz Los Angelesa je serijo izgubila brez dobljene tekme in potrdila zgodovinsko statistiko, da se v končnici NBA še nobena ekipa ni vrnila po zaostanku 0-3. Sveže novice bomo predstavili že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: 6 minut čez 8 je in ledeni možje delujejo. Slovenijo je dosegla izrazita hladna fronta, razglasili so celo oranžni alarm. Dopoldne bodo se bodo padavine in tudi nevihte spet razširile nad vso Slovenijo. Zelo vetrovno bo, na Primorskem bo pihala burja, ob obali lahko tudi tramontana. Temperature bodo nekje med 5 in 10 stopinj, na Primorskem do 16.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Prometna nesreča na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane previdno pri Grosuplju.

Te avtoceste v smeri Ljubljane, med Slovensko Bistrico sever in jug, pa tudi od Lukovice do Šentjakoba zaradi del in na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhnikom in Dragomerom. Promet oviran prav tako na cesti Črnomelj-Semič zaradi nesreče pri kotu pri Semiču, ovinku previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa podrto drevo močno ovira promet tudi na cesti Komen-Škrbina. Vozniki na gorenjski avtocesti, informacija, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali vzhod, se mora v delovni zapori držati desnega pasu. Radar Berlingov, Mislinji pri Črpalgi. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo.
4: Uživaj življenje.
3: Že zjutraj na Aktualu.
5: 8:08, 12. maj, mednarodni dan medicinskih sester. Tukaj zraven moramo pozdraviti zdaj in se zahvaliti tudi tehnikom zdravstvene nege, diplomiranim zdravstvenikom in ostalim negovalcem, ker kaj bi mi brez vas, upam, da zdaj slište to zelo na glas.
6: Brez mirnih besed, recimo ob 3 zjutraj, brez nasmeha po 12-urnem delovniku, potrpežljivost, ko te prime, dejansko jih ne potrebuješ, dokler jih krvavo potrebuješ. In
5: se sploh ne zavedaš, koliko so vredni, dokler jih ne potrebuješ. To, ne?
6: Te držijo za roko zelo močno. No, takrat, ko jih potrebuješ. Jaz recimo, zdaj mi je lažje. Včasih pred leti odvzem krvi, grozna zgodba. In nekoga sem moral držati za roko. In ponovadi je bila tam sestra. In sem jo lahko držal, kolikor sem jo hotel čvrsto za roko. In je pomagalo, vidiš. Tako dobri, da to so dobri, zgodbe, vsi imamo te zgodbe.
7: In pomagajo nam, zato dejmo tudi mi jim to vračati in bodimo strtmi. Na živce mi gre, ko vidim, da kdo trka po vratih za brezveze, pa se jezi, pa upije. Na drugi strani je velikrat nekdo, ne zavedamo se, ki je tam že 10 ur na nogah, pa še vedno pomaga, zato bodimo strpni.
6: In ne vedno, lahko včasih, vse ne vedno, včasih, 10 dl kave, kakšen piškot, keks, kakšen paketek, čisto malo, ena taka mala pozornost in predvsem pa nasmeh. In hvala,
7: šola,
6: hvala, rečemo hvala.
5: Res je, jaz drugače še ohranjam to navado, ker prinesem vedno, ker je nekaj malega, neko pozornost, da pokažeš, da ti ceniš njihovo delo. Ne? Čeprav včasih kot sama, tudi kot medicinska sestra, lahko rečem, ali pa moj mož je že diplomiran zdravstvenik, oziroma v tudi, zdravstvo že skoraj da 20 let, 18 let. Najbolj vesel bo besede. Hvala, prosim, samo bodmo
7: človeški,
5: samo to, mislim, da samo to potrebujete. Je tako, nič 4, 1, 30, 40, 50. In še enkrat, vsi trije v en glas v imenu vseh aktualovcev, en velik hvala.
6: Vse najboljše, čestitke za ta dan.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo.
4: Uživaj življenje.
3: Že zjutraj na Aktualu.
6: Ti, ki vedno nekaj prineseš, ko pa ne prinese, slučajno, da se zgodi, ko ne prineseš, potem vprašajo.
7: Danes ne,
6: pa nič
7: no,
6: ne dobimo.
7: Ne. Martina vedno prinese, tudi te situacije sploh ne pride.
6: Ne obstaja.
5: Tudi v službo.

0: Aktual kum.
1: Poslušajte, Trbovčani.
2: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
1: Že pol Trbovljoma.
2: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
1: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
2: Aj pa pejte na a1.si.
1: Poglej drugač. A1.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Klopna izbira, zato moraš ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka, za brezskrbne sprehode.
7: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
8: Volkswagen Margaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
9: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
8: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
10: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
12: Vsak dan je čudovit dan. Ker smo skupaj na aktualnem.

0: Vse je belo, tudi v današnji uganki, ki vam lahko prinese 40 evrov. Hopa, cupa, 1, 2, 3. Zdaj pa bo.
1: Od njive do tvojega krožnika.
0: A je retrogradni Merkur, ni, ne?
2: Ti ne vem, verjetno se pripravlja.
0: Ziher
2: v neki prihodnosti prihaja.
0: Pankraci. Ne samo to, da nam je vreme začaralo, še naša mešalba. Ej, no, da se navežem na to, ne? Vse je belo. Zakaj o tem govorimo? Ker vam skupaj Šparom pripravljamo ene take fantastične uganke, ki vam lahko prinesejo darilne kartice Špar v vrednosti 40 evrov. Zakaj? Da se vam skupaj Šparom zahvalimo, bomo rekli, za vašo zvestobo, ker podpiramo lokalne pridelovalce, ki se trudijo na našo mizo ponuditi, prinesti, skuhati, pripraviti tisto najboljše in tisto domače.
3: Sem belo kot jutranja meglica nad travnikom. Moja zgodba se začne tam, kjer krave mirno prežvekujejo svežo travo. Vsako jutro pritečem sveže in na to me brez dolgih ovinkov pripeljajo do vas. Topel kakav, kava ali kosmiči brez mene niso čisto to, kar bi morali biti. Kdo sem?
2: Kateri domači izdelek sem? 051-70-80-90, že po 9 uri 3 prejmete darilno kartico Špar v vrednosti 40 evrov.
0: Ker tudi to, kar je belo, ne, je najboljše, ko ne da prepopotuje pol sveta, pa pride z ne vem katere države, ampak je domače, od sosedove, krave, iz to... Šparovega hladilnika, tako da jaz mislim, da je to treba res ceniti, pa spodbujati, pa podpirati, kar je naše.
2: Gre za zgodbo naravnost od pridelovalca, tudi to etiketo poiščemo v Šparu, torej vemo, da je prišlo sveže, torej brez dolgih poti, ampak iz Slovenije, iz dejansko soseda, domačega pridelovalca, direktno na police Špara.
4: In tudi občutek je boljši, ko veš, da je sveže, da je lokalno, ko ješ, ko piješ, karkoli in je domače, se boljš počutiš, vsaj je se. To in v sredo, to je pojutrišnjem že, ne,
0: jutri.
4: Jutri ob 11. uri v City Parku Ljubljana pred Intersparom bo en tak super dogodek, kjer bomo lahko osebno spoznali pridelovalce, slovenske kmete in poskusili tudi jedi iz slovenskih domačih sestavin.
0: Špar torej s platformo Naravnost od pridelovalca nadgrajuje svojo zavezo, ker mi je mar in torej domačo hrano približuje nam ljudem. Tako da hvala Špar. Hajde, ne nož pozabila, jutri sto ti tam.
1: Od njive do tvojega krožnika. V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Špar linije Naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri. Aktual na CMC Festivalu 2026.
0: In Duško, Loki in Lavita prihaja v četrtek na VIP obisk, naš CMC VIP show.
2: Po 9. in to je nova pesem, ki je ustvarjena za to poletje. Komaj čakam, da jo slišimo, da nam jo predstavi in da zažuramo skupaj pred CMC-em.

0: Si nastavimo opomnik v četrtek po 9. uri, ko bomo tole zaslišali tudi v živo na našem VIP odru. Sicer pa dobro jutro, 8:35 minut.
1: Precej mrzlo je, ledeni možje so res prišli in naredili svoje. V Slovenjgradcu je trenutno 11 stopinj, v Trbovljah, Celju in Ljubljani prav tako 11, Ptuj, Črnomelj in Novo mesto 14, na obali pa se počasi segreva, 18 stopinj je trenutno. Slovenijo je dosegla torej izrazita hladna fronta, razglasili so oranžni alarm. Dopoldne se bodo padavine in nevihte spet razširile nad vso Slovenijo. Vetrovno bo, na Primorskem bo pihala burja, ob obali lahko tudi tramontana. Temperature bodo nekje med 5 in 10 stopinj in na Primorskem do 16. Jutri in v četrtek pa večinoma jasno z občasno oblačnostjo.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Dobro jutro, na ceste za stojo stajajo na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico sever in jug, pa tudi od Lukovice do Šentjakoba zaradi del, torej proti Ljubljani, pravzaprav v obe smeri. Na primorski avtocesti za stojo v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerom, pa na gorenski avtocesti v smeri Ljubljane pred Vodicami. Oviran promet na cesti še vedno Črnomelj Semič zaradi prometne nesreče pri kotu pri Semiču v ovinku, previdno, da ne pride do naleta, sicer pa podrto drevo ovira promet na cesti Komen Škrbina. Vozniki na svet na gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti pri priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Radar pa velika pirešica na avtobusni postaji smer Velenje. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite. Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Že zjutraj na
2: aktualu. Dobro jutro, oši, draga moja ekipa, Berija tukaj. Govorimo o medicinskih sestrah, o medicinski brat, pravijo zdaj. Zelo jih spoštujem. Veliko se dala skozi, dva meseca se bila na okrevanju, koliko potrpežljivosti, prijaznosti. Skratka, nimam besede, kako bi jih pohvalila. Vsaka jim čast, zelo so srčni, pripravljeni pomagati. Nisem še naletela nikoli na nesramno ali pa slabe volje sestro. Res, imam tudi zdravnico svojo osebno, sestre v Domžalah. Vsa pohvala. Jaz jih občudujem in to je bila moja sanjska želja, ampak se mi ni uresničila. Samo ne vem, kako bi to opravljala, ker sem zelo čutna. Lep pozdrav in čestitke vsem sestram in hvala, velika hvala, da jih imamo. Vsem sestram in medicinskim bratom in zdravnikom.
3: Wow,
4: čutni lepo. Ste, Marija, to vemo, da ste čutni. Mm-hmm. In prav zato bi bili kot nalašč, ste ustvarjeni za medicinsko sestro. Jaz vedno pravim, ko imam eno željo v tem življenju, da bi nekaj počel, pa mi ni šlo, nekako se niso se štele skupaj karte, bom v naslednjem življenju, si rečem. Marija, v naslednjem življenju.
3: Gospa Marija, jaz iskreno upam, da je tole zdaj letele lepe besede slišalo čim več torej zdravstvenega osebja, ker se res zaslužijo še enkrat velik. Hvala za vse, kar počnejo.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: In srečni smo, da smo tukaj doma v naši prelepi Sloveniji. 15 minut do 9. Dobro jutro, Andraž.
1: Dobro jutro, živa.
0: Kaj ti je najlepše v naši mali zeleni državi?
1: V naši mali zeleni državi? No, pravzaprav vse ni tako hudo.
0: Davki ne, ne?
1: Ne, to ne, ampak to pa nikje na svetu.
2: Prvi časopis dne. Svet 24.
0: Ne, se hecam, ampak res smo lahko srečni. Še vseeno, mirno živimo, precej varno. Imamo morje, imamo gore, imamo vse, ne?
1: Imamo vse, imamo zele, imamo malo vode, bomo dobili, ja. Ki je tudi nujno potrebna, tako da zdaj bo vse zelenelo in mislim, da smo lahko zadovoljni.
0: Imamo sicer vsake toliko časa malo podražitve goriva, o čemer pišete tudi današnje izdaje Novice 24, a je zaradi tega, ker se recimo gorivo podražilo, kaj manj prometa na cesti. Se pravi, a grejo ljudje raje z javnimi prevozi ali pa s kolesi?
1: Mislim, to je bilo zanimivo vprašanje, ki smo ga zastavili že nekaj časa nazaj, takrat, ko so bile te podražitve najbolj izrazite, zdaj seveda vemo, iz tedna v teden niha ta cena, ampak ne. Prometa ni zaradi tega nič manj, samo mogoče so se malo spremenile te navade, recimo, da ni več teh spontanih poti toliko, ampak je več namenskih, se pravi, da gremo na cesto samo takrat, ko gremo z nekim namenom. Na drugi strani seveda je pa tudi še ena značilnost Slovenije, da smo nekako obsojeni na avtomobili, ne glede na to, kako se vlaga v javni prevoz, v alternativno mobilnost, dve tretjini poti še vedno opravimo z avtomobilom in seveda dokar bo avtomobil številka ena, ne glede na to, koliko bo stal bencin oziroma gorivo, bomo na cestah.
0: Deva ostače malo pri cestah, veliko se govori v zadnjem času o zastojih, o delih na cestah, Štajerska, Primorska, zdaj se odpirajo oziroma so se že odprle, ne? Torej odprla gradbišča na Gorenjski, na Dolenjski, tam na avtocestnem kraku, če imam jaz prave informacije, to si predstavljam, da bo kmalo en prometni kolaps.
1: Bo, ker zdaj pravzaprav imamo pa vse te štiri glavne žile z gradbišči, pa na enim gradbišču, mislim, da s tistimi zoženimi pasovi. In zdaj v četrtek je praznik nebohoda, seveda v Avstriji in Nemčiji, veliko tega tranzitnega prometa bo šlo skozi Slovenijo proti jugu in zato pravijo strokovnjaki, v četrtek se pripravite na pravi prometni kolaps, ker takrat seveda, če že zdaj stojimo, pa so še kakšne nesreče v teh žitvah, bo v četrtka naprej še huje. In seveda zato pravimo, pa a bo kdo za to odgovarjal, ali je kdo razmišljal, da enostavno vseh štirih krakov naenkrat mogoče ne bi smeli graditi, ali pa se na tak način, kot jih gradimo, tako da tukaj so stvari še zelo, zelo odprte.
0: Celotno zgodbo lahko torej zasledite in preberete Novice Svet 24, kjer pišete, Andraž, tudi o pritiskih na našo južno mejo. Tukaj govorimo o ilegalnih migrantih. O tem se ne govori več tako zelo, ampak ta na nek način problematika še vedno ostaja, ne?
1: Ja, res je, ta problematika je pa zapravo tako zelo velika, še vedno velika, ampak ne govori se veliko o tem, ampak seveda sem tretja, dobimo pa tudi kakšne veliko bolj žalostne novice z tistega konca Slovenije. Mislim, zdaj so spet pred kratkim našli nekaj mrtvih teh migrantov ob Kolpi ali pa v Kolpi. Recimo Kolpa je očitno ena takale zelo, zelo zahrbtna reka in recimo letos so našteli 11 mrtvih v Kolpi ali ob Kolpi, prejšnja leta pa v poprečju enega ali dva. Se pravi, letos se ta zadeva stopnjuje in ko pridejo nekako ti migranti do reke, mislijo, da so na varnem, pa so daleč od tega, ker Kolpa je zelo, zelo zahtevna reka in seveda pridejo, boh je v kakšnem stanju, do reke in potem seveda tole prečkat ni mači kaše.
3: Brezplačna priloga, inspiracija. Jana, kdo bi krompir zlignil iz pečice?
0: Jaz.
3: Yes. Kdo ga ne bi? In portret inspiracijske zgodbe Hedvika Kotar, 77 let ima, giba, teče, osvaja medalje in življenje. Ona je dokaz, kaj se zgodi s telesom, če življenje posvetiš gibanju. Sama se počuti nekje pri 60-ih. Izredno zgleda in to je zgodba, ki jo grem prebrati, zakaj tudi jaz sem na poti tega, da začne končno migati v teku, s tekom.
1: Pravilno, pravilno.
3: Hvala, Andraž, svet24.si za vse informacije, ki jih potrebujemo v življenju.
0: Sicer pa upoštevajmo napis iz naslovnice Jane. Veselo na delo, gremo!
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual kum.
1: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
2: Ja, pa se še ni stara.
1: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
2: A res?
1: Nizke cene, super popusti.
3: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
4: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
7: Anduh nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
8: V petek od 19. ure Orlek.
7: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
8: Čuki.
7: Ping Pong Band.
8: Kiki Rahimovski.
9: Ja sem bar putnik kroz vrijeme. Ja sve bih napravil.
7: Magnifico. Ter aktualova galama.
8: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
10: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Aktuel.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Predsednik SDS Janez Janša je ob razpravi o interventnem zakonu za razvoj Slovenije poudaril, da ukrepi prinašajo razbremenitve za upokojence, delavce in zdravstveni sistem, ter da naj bi koristili vsem državljanom. Odhajajoči koaliciji je očital napoved referenduma in ocenil, da ta ni ustavno mogoč. Kritičen je bil tudi do leve politične opcije, ki naj bi po njegovih besedah politiko gradila na zavisti.
3: Zdaj obstaja v slovenskem knjižnem jeziku ena beseda, s katero se da opisati takšen pristop in temu se reče zavist. A ne? In levica v Sloveniji na zavisti gradi svojo politiko, ne? Če hočemo najti besedo, na kateri želimo politiko graditi mi in ki je v izhodiščih posebej poudarjena, je to ambicija. To sta dve ključni besedi, ki zaznamujeta to razliko.
2: Na območju Bežigrada je sinoči prišlo do oboroženega ropa trgovine. Zamaskirani moški je vstopil v prodajalno z orožjem, zagrozil zaposlenim in iz blagajne odnesel nekaj 100 evrov gotovine, nato pa peš pobegnil. V dogodku po podatkih policije ni bil nihče poškodovan. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo preiskavo ter zbiranje obvestilo storilcu, ki ga še iščejo. Načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa o prebarvanju dna odsevnega bazena pri Lincolnovem spomeniku v ameriško modro barvo je sprožil tožbo Fundacije za kulturno krajino. Ta opozarja, da bi sprememba uničila značilen odsev spomenika in kršila zgodovinsko zasnovo objekta. Fundacija zato zahteva takojšnjo ustavitev del, ki so se že začela. Sporen poseg je del širših razprav o spremembah okoli Bele hiše in varovanju kulturne dediščine v Washingtonu. V dunajskem Stadthalu se danes začenja prvi polfinalni večer 70. tekmovanja za pesem Eurovizije, kjer se bo predstavilo 17 držav, med njimi tudi Švedska, Italija, Hrvaška in Finska. V finale se bo vrstilo 10 najboljših skladb, o katerih bodo odločali gledalci in strokovne žirije. Letošnja novost je vrnitev glasovanja žirije tudi v oba polfinala, kar spreminja razmerje odločanja na 50-50. Dogodek pa spremljajo tudi politične napetosti in napovedani protesti zaradi sodelovanja Izraela, zaradi česar so nekatere države letošnje tekmovanje bojkotirale. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite z nami.
4: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: Po tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me

0: hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: 9:06 je, temperature so precej hladne, Slovenijo je namreč dosegla izrazita hladna fronta, razglasili so tudi oranžni alarm. Dopoldne se bodo padavine in tudi nevihte spet razširile nad vso Slovenijo, vetrovno bo, na Primorskem pričakujte burjo, ob obali pa lahko tudi tramontano. Temperature bodo nekje med 5 in 10 stopinj, na Primorskem do 16, jutri in v četrtek pa večinoma jasno z občasno povečano oblačnostjo.
2: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij krka.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Dobar dan, na ceste zastoje ostajajo zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico sever in jug pa tudi od Krtine do Domžal. Vozniki na gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključku Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Radarske kontrole v Šentvidu pri Grobelnem pa na Veliki Pirešici na avtobusni postaji smer Velenje. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Že zjutraj na Aktualu.
2: Uživamo, čeprav v hladnem torkovem jutru 12. maja, ledeni možje so torej tukaj, sveti Pankraci, Servaci in Bonifaci, boduje torej od danes pa vse tja do 14. maja in po ljudskem izročilu prinašajo hladnejše, bolj mokro vreme, kar lahko žal povzroči tudi spomladansko pozebo. Ne?
3: Torej danes sveti Pankraci, prvi izmed ledenih mož, zavetnik mladih, rastlin in cvetja.
4: Smisel, da mladih ljudi. Okay.
2: Ne, mladih rastlin, sicer ne vem, letos modale naloga najbolj ne gre, ampak okej. Okay. Premenski pregovor v novicah Svet 24 je zapisan. Če se Pankraci na soncu peče, obilo mošta vsod priteče.
4: Čak, danes se Pankraci ne peče na soncu, ker ga ni.
2: Ja.
4: Polno mošta.
2: Če ne bo mošta, ne bo?
4: Ne bo vina, valj.
3: Kaj je nauk zgodbe?
4: Ja, kam pa pila?
3: Ne smeš spet vsega do naslednjega leta.
4: Solce naj pride, ej.
1: Že zjutraj na Aktualu.
2: Je rekla, kam bom pa pila. Vodo, hajdi vodo.
4: Ja, pa boljše uno, kar iz mošta pride. Dej pa graci malo mošta.
3: En kozarec na dan, hajdi.

0: običaju. Dolinska je dežela cvička, kjer dekleta in fantje ob jesenski trgatvi včasih tudi zaplešajo. Oblačilna dediščina Dolencev dolgo časa ni dobila odmeva v folklornih skupinah, ko pa so nastale prve rekonstrukcije oblačenja Dolencev, so se te navezovale na čas konca 18. stoletja in začetka 19. V začetku 19. stoletja so moške na Dolenskem nosili irhaste ali suknene hlače in platneno srajco. Med različicami telovnika pa je bil zelo priljubljen rdeč suknen z velikimi srebrnimi gumbi. Obuti so bili v visoke škornje, klobuk s širokimi krajci je bil pogosto okrašen z zapona. V tem času so ženske nosile bele rokavce in krila, ki so bila sešita skupaj z životkom različnih barv. Priljubljena je bila modra, temnordeča, oranžna in zelena. Životek so na prsih najpogosteje vezale s trakom. Čez krilo so se dale predpasnik, ki je bil pogosto bel, pečo pa preganjeno v trikot preprosto položita na glavo. Nosili so črne čevlje, ki so bili lahko okrašeni z zapona. Različni kraji Dolenske so nošo prevzeli iz sosednjih pokrajin, nekateri po vzorcu ljudi iz Notranjske, Krasa, Bele krajine, Štajerske in Gorenjske, zato je Dolenska ljudska noša izredno bogata in barvno pestra.
1: Po običaju.
2: Radio Aktual Kum.
3: GA++.
4: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
5: Poslušajte, Trbovčani.
6: A vi sploh vete, da lahko dobite A1 optiko?
5: Že pol Trbovljoma.
6: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
5: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
6: Aj pa pejte na a1.si.
5: Poglej drugač. A1.
7: Si šel po nov kavč?
8: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
7: Kdaj ga pa dostavijo?
8: Je že doma.
7: Kje pa?
8: V garaži. Pridi.
7: Garaži?
8: Udoben, pa še premičen.
7: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
9: Citroen.
10: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
11: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
12: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
11: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
12: Več na zlu.si in Facebooku.
11: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
6: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
13: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
14: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
6: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
14: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
15: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
16: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
17: Narejen za moja ušesa.
18: Narejen za moj dan.
17: Aktualno.

0: Čeče moje si ob 9:24, dobro jutro oziroma zdaj že dober dan Slovenija. Takole bom rekla, ne, vsak domač pridelek ima nekoga za sabo, nekoga, ki vstane zgodaj, ki dela v vseh vremenskih razmerah in skrbi, da pride sveža kakovostna hrana prav skoraj da na naš krožnik. Mm-hmm.
1: Od Nive do tvojega krožnika.
2: Na aktualu.
3: Gre za vrhunski projekt Naravnost od pridelovalca, kaj to pomeni. Povezuje prav te ljudi, torej slovenske pridelovalce, srčne pridelovalce in nas, kupce. Brez dolgih poti, brez anonimnosti, vse skupaj, vsa hrana, vsi izdelki zelo dobro izsledljivi.
0: Točno tako. In tudi mi želimo izslediti en izdelek. Na zdravje, hajde.
4: Hvala.
0: Res je, z eno takšno lahkotno uganko, ki pa kar trem srečnežom že čez nekaj minut prinese darilno karti za špar v vrednosti 40 evrov. Dobro prisluhnite, potem pa čim prej pošljite sporočilo na 0431304050. Odgovorite torej, kdo sem?
5: Sem belo kot jutranja meglica nad travnikom. Moja zgodba se začne tam, kjer krave mirno prežvekujejo svežo travo. Vsako jutro pritečem sveže in na to me brez dolgih ovinkov pripeljajo do vas. Topel kakav, kava ali kosmiči brez mene niso čisto to, kar bi morali biti. Kdo sem?
3: Jaz ga obožujem. Sploh tistega pravega slovenskega, ko se na vrhu nabere čisto malo tiste smetance, pa čisto malo en milimeter. Veš, da je naše, veš, da je slovensko, veš, da je doma tudi v Šparu. Drugače pa nič petena, samo še nekaj minut imate časa. Trikrat darilna kartica Šparu vrednosti 40 evrov. Torej, kateri izdelek je bil to? Nič petena, 70, 80, 90.
4: Sicer pa naj še enkrat opomnimo na en super dogodek, ki se zgodi to sredo, jutri ob 11. uri v City Parku Ljubljana pred Intersparom. Čakali nas bodo slovenski pridelovalci, poskušali bomo hrano masterchefinje Miše Koplove in tam bom tudi jaz, no, Jure pravi, kak selfie, če bi kdo rad, no. Sicer pa res bo super, jaz se veselim malo poskusiti te vse naše lokalne dobrote.
0: Se vidimo torej v sredo po 11. uri v City Parku v Ljubljani v trgovini Špar.
1: Od Nive do tvojega krožnika.
6: V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Špar linije Naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.

0: 9:33 minut, 12. maj je danes, če se pankraci na soncu peče, obilo mošta vsod priteče.
1: Mi smo upali, da nekje danes sije sonce in nekje mora, da sije sonce. Silvo!
2: Dobro jutro, aktualnosti. Ne jamrajte, vina bo kup boga, če ne drge na Dolenskem. Pri nas sije sonce 300 na uro, z kratkih rokavih. Tako da ni problema, bote pa k nam prišli mečken po splahend grlu. Hvala lepa, Silvo je bil pri
1: Silvo, telefonu. Mi vam popolnoma verjamemo in zdaj vemo, kje se dobimo 11. novembra.
0: Se pravi.
1: Imamo naslov.
3: Pankraci se na Dolenskem don žge na soncu, če jaz prav razumem Silvota.
1: Iz prve roke.
0: Ja, iz prve roke, hajdi.
3: Temperature po Sloveniji pa trenutno takole, Ljubljana 10, Črna na Koroškem 11, Slovenjgradec, Trbovlje in Maribor 12, na obali pa 19 stopinj. Na Slovenijo je prišla hladna fronta, razglašen je bil tudi oranžni alarm, padavine in nevihte se bodo danes razširile nad vso Slovenijo. Vetrovno bo, na Primorskem bo pihala burja, ob obali lahko tudi Tramontana. Temperature bodo danes med 5 in 10 stopinj, na Primorskem do 16. Po noči se bo veter umiril, jutri pa bo delno jasno in zjutraj po nižinah še malce megleno. V četrtek pričakujemo zmerno oblačno vreme, popoldne pa bodo predvsem na zahodu spet nastajale plohe in nevihte.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: 5 minut čez pol deseto, dober dan, na ceste zastoj zaradi del še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico sever in jug, pa tudi od Krtine do Domžal. Promet ovira na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba. Previdno pa tudi na cesti Črnomelj Semič zaradi nesreče pri Kotu pri Semiču. Promet tam poteka izmenično enosmerno. Še na svet za voznike na Gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Kar se tiče radarskih kontrol, črna škoda v Vuči vasi pri priključku na avtocesto, po Šentvidu pri Grobelnem radar, še nega ste opazili na Belci pri Kranjski gori. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Od Nive do tvojega krožnika.
1: Na Aktualu.
3: Koga razveselimo z darilno kartico Spar v vrednosti 40 evrov?
4: Iskali smo izdelek, naravnost od predelovalca, torej to so tisti izdelki, jaz bom tudi zdaj bolj pozoren, danes gremo Spar in gremo raziskovati te izdelke. To so tisti izdelki od slovenskih predelovalcev, ki pridejo direktno, skoraj da še isto minuto na police Spara. Izdelek, ki smo ga iskali v tej uganki, se glasi...
5: Sem belo kot jutranja meglica nad travnikom. Moja zgodba se začne tam, kjer krave mirno prežvekujejo svežo travo. Vsako jutro pritečem sveže in na to me brez dolgih ovinkov pripeljajo do vas. Topel kakav, kava ali kosmiči brez mene niso čisto to, kar bi morali biti. Kdo sem?
4: Mleko!
3: Mleko, točno tako! In imamo tri nagrajence. Milena iz Kamnika.
4: Žan, Velike Lašče.
3: In Boris iz Maribora, iskrene čestitke, za 40 evrov boste lahko od Nive do vašega krožnika, torej nabavili tiste najboljše izdelke, ki so na voljo samo od trgovine Spar. Jutri!
4: Nov izdelek in nova priložnost za darilno kartico Spar v vrednosti 40 evrov. Pripravite telefone 051 70 80 90, popovdne, oziroma že dopovdne se dobimo v Sparu.
3: Res je, in že dopovdne se dobimo v City Parku v Ljubljani, trgovini Spar, tam bo tudi naša Heidi, tam spoznavamo lokalne pridelovalce in uživamo slastno hrano izpod rok Masterchefov.
2: Od Nive do tvojega krožnika.
0: V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.

0: Lepa za umret. 15 minut pred 10. Dobar dan.
1: Milko, tako so bila optimistična, tako so čarala z idejami, sanjami, mislimi, da se bo zgodilo, da se bo Luka Dončić vendarle pojavil še letos v tej sezoni in da bo prišel v končnico. Jaz sem danes prejle, pred nekaj minutami sem gledal zaključek tekme za nazaj, za Mikom. V zadnjih sekundah je bila tekma izgubljena, tako da Lakersi se poslavljajo od letošnje sezone. Gremo v timeout.
0: Time out. Ko še Mirko ostane brez besed.
2: Jaz si po moje še nisem za to mizo glave podpiral. Vem, da je, nekulturno, ampak težko jutro. Težko jutro, ja, kako sem doživljal. Nisi še sploh povedal vseh slabih novic, kdo še ne ve. Torej, Lakersi so izpadli. Luka Dončić je zaključil sezono, hkrati pa je dal vedeti, da če se ne bo kaj spremenilo, pa mislim, da glede na zdaj napovedi, da se ne bo, potem ga bomo naslednjič videli igrati košarko tam nekje 15. oktobra.
1: Wow, ok.
2: Dolga bo. Torej, to bo seveda zaigral, pomeni tako, da ne bo zaigral za reprezentanco. Prvič v svojem življenju, prvič v svoji karieri ima možnost igrati za reprezentanco, pa se je tej možnosti odpovedal. Razlog, tudi to je povedal zelo neposredno, je seveda družina, je dejstvo, da 8 mesecev ni imel prave možnosti videti svojih hčerki, da bi zdaj to na nek način nadoknadil, na drugi strani tudi v pravnem smislu to poletje zaključil zadevo, da bi si uredil nekako življenje za naslednje sezone, za naslednja leta, da bi zadeva delovala tako, da bi bilo vsem upletenim čim bolje, predvsem, da bi bilo njemu tako, kot bi pravzaprav svojima hčerkama rad imel. Tako da, ja, konec sezone za Lakerse, konec sezone za Luko, poletje brez Luke v reprezentanci. Vse skupaj je zelo sveže, vse skupaj je treba še sprocesirati, morda tudi nekajkrat prespat, morda se v teh mesecih lahko še kaj spremeni, pa ne bi rad na nikogar pritiskal ali na nič namigoval, ampak pustimo to vročo juho trenutno, stvari zdaj stojijo tako. Če je to zadnje sporočilo in zadnji odgovor, potem naj bo tako. Absolutno je Luka dal toliko Sloveniji, toliko slovenski reprezentanci, da v teh trenutkih nekako moramo mi to dati njemu. To sem prepričan, sicer sem večni zagovornik tega, da je za reprezentanco treba biti na voljo vedno povsod in v vseh okoliščinah, ampak tukaj sem absolutno pripravljen narediti izjemo, pa verjamem, da preostanek Slovenije prav tako še enkrat toliko nam je dal, da smo mi nekako dolžni njemu to poletje in verjamem, da bomo tako sprocesirali. Zdaj pa dajmo čas v čas, dnev v dan, teden v teden, pa bomo videli, kaj se še lahko zgodi.
1: Naj se spočije, naj zbere misli, družina seveda na prvem mestu. Ali lahko slovenska reprezentanca brez Luke se uvrstijo naprej?
2: Odlično vprašanje in hvala za to vprašanje, čeprav se nikakor nisva zanj dogovorila, ampak to je zelo pomembno. Jaz mislim, da je to zelo pomembno na eni strani, torej dati Luku ta prostor in ta čas, na drugi strani pa ne se zdaj obnašati, kot da je s tem, ko ni Luke, da ni Slovenije. Slovenija absolutno je in Slovenija nas potrebuje bolj kot kadarkoli. Torej, dve kvalifikacijski tekmi že precej kmalu v začetku julija, zelo pomembni za to, da si Slovenija zagotovi uvrstitev iz prve kvalifikacijske faze v drugo, potem pa začetek te druge kvalifikacijske faze na koncu avgusta. Nekaj tudi spektakularnih, zanimivih tekem na slovenskih tleh, v slovenskih dvoranah. Tako da tukaj nas bo Slovenija potrebovala in Slovenija absolutno ima kvaliteto, da se lahko spravi v položaj, v katerem se potem tudi uvrsti na svetovno prvenstvo in tam potem zaigra z Luko Dončićem.
1: Navijači bomo tam, Luka bo verjetno spremljal doma iz domačih zaslonov.
2: Mislim, da ga bomo nekajkrat videli tudi v dvorani, kolikor ga poznam.
1: In ko me čakam, to dobivam cel kup sporočil, SMS, vprašanj. Mi gremo ta vikend na Krk, ali bo Luka še tam?
0: Provokacija.
2: Tukaj pa jaz želim, da ja, jaz upam, da bo s tistimi, ki jih ima najraje že ta vikend, kjerkoli si želi biti, a je to Mehika, Krk ali pa Papua Nova Gvineja, jaz mu res želim, da bi čim hitreje bil tam in s tistimi, ki si najboljši.
0: Luka, če nimaš ideje, pridi v Dobrno.
1: O.
0: Tam za kavo.
1: Krasna ideja.
0: Ja, ne?
3: Ja.

0: Virtual kum.
1: Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
2: Pletirstvo Petra.
1: To po objem moje prve nogavičke.
2: Najnogavice.com. Korak pred konkurenco.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
4: Veš, kaj bi naj osrečilo?
5: Dopust?
4: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
5: Ja, in zakaj ravno zdaj?
4: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
6: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
7: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potencijali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
8: Vabljeni na praznični večer ob 15-letnici filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio.
9: Kulturni program, slavnostni gostje in premiere novih filmov.
8: 16. maja ob 18. uri v dvorani Kulturnega doma Kisovec.
9: Stop prost!
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Dražja mobilnost. Kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus. NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci. Suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev. Kaj to pomeni za pridelek sadja? V prilogi boste to pot našli revijo Jana. Hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Narejen za moja ušesa. Aktualno.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Ob Mednarodnem dnevu medicinskih sester opozorila o pomankanju kadra. Cena bencina in dizla ostaja nespremenjena. Vreme, padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Mednarodni dan medicinskih sester, ki ga zaznamujemo danes, letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so pred dnevom opozorili na pomankanje kadra in posledično večje obremenitve zaposlenih. Zavzeli so se za sistemske ukrepe na državni ravni. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene. Cena kurilnega olja se je medtem znižala za 0,7 centa na 1,373 evra za liter. Vlada je znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje v višini 25,90 evra na enoto obremenitve. Danes zaznamujemo Mednarodni dan zdravja rastlin, ki vsako leto ozavešča o tem, kako lahko varovanje zdravja rastlin pomaga odpraviti lakoto, zaščititi biotsko raznovrstnost ter spodbuditi gospodarski razvoj. V ospredju letošnjega dneva je še posebej pomen biološke varnosti rastlin za zagotavljanje prehranske varnosti. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki se je poškodoval 3. aprila na tekmi proti Oklahomi in od takrat ni igral, je danes v Los Angelesu tudi uradno končal sezono v ligi NBA. Njegovi Lakers so še na 4. zaporedni tekmi polfinala zahodne konference izgubili proti prvaku Oklahoma City Thunderju in gladko izpadli iz boja za naslov prvaka. Danes čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Več o vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum.
6: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
6: Poslušajte, poslušajte in uživajte.
7: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.

0: Kruševa zvezda žara.
1: Tajnice, nič 41, 30, 30, 70. Danes komaj še dohaja telefone. Vsi bi radi osvojili Tušev žar paket. Ampak samo tisti s pravim odgovorom bodo prišli do čevapčičev, omak, lepin in vsega, kar spada na pravi piknik. Vprašanje je samo eno. Kdo je Tuševa zvezda žara? Pokliči zdaj 041 30 30 70 in zmagaj.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača v Tuš.

0: Aktual kum. Poslušajte, Trbovčani.
1: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
0: Že pol Trbovljoma.
1: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
0: Če ne zastopite, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
1: Aj pa pejte na a1.si.
0: Poglej drugač. A1.
2: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
3: Ali veš, da je lahko elegantni E-Rock tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda E-Rock.
2: Povsem električni Škoda E-Rock preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
4: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
5: Končno servis, kjer višina ni ovira.
4: Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture.
5: Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Servisgričar.com.
2: Topli večeri in glasba, ki seže do srca. V soboto, 16. maja ob 20. se Hilman Bar seli v Dalmacijo. Pridi na večer legendarnih uspešnic Oliverja Dragojeviča. Vabljeni v Hilman Bar v soboto, 16. maja ob 20.
6: Klopna izbira, zato moraš ti.
4: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
7: Danes bo pretežno oblačno. Zgodaj dopoldne se bodo občasne krajevne padavine razširile nad vso Slovenijo, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, v Kopru od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, temperature bodo od minus 1 do 3, v Notranjski okoli minus 4, v Kopru od 3 do 6 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod kratkotrajna megla. Temperature bodo od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala. Popoldne bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunkov vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljanje na avtocestah pod nadvozi je smrtno nevarno in prepovedano. Na višje ležečih cestah je zaradi snega že obvezna zimska oprema čez prelaz Vršič verige. Radarske kontrole so na Ptuju, na Puhovi, nasproti Q centra in v Šentvidu pri Grobelnem pri plakatih smer Šentjur. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti. Poslušate oddajo Niti skupnosti.
1: Danes se pogovarjamo s Petrom Kuncem, učiteljem Teta Healinga in pa avtorjem nedavno izdane knjige Ko telo spregovori. Slišali in videli ga boste lahko tudi 12. maja v knjižnici Mileta Klopčiča v Zagorju. Peter, mi da pa greva naprej s pogovorom. Lahko mi mogoče sami pri sebi prepoznamo, da je neka bolečina povezana z nečim globim. Se to da?
2: Seveda se da, mi smo navajeni na to. Ne? Mi pravzaprav nismo navajeni povezovati fizične bolečine, zdravstvene težave z nekim globim vzrokom. Navajeni smo ukvarjati se s simptomi. Vzameš tabletko, pa te neha glava boleti. Ampak zakaj te pa začela glava boleti, tem se pa ne sprašujemo. Ne?
1: Veliko ljudi, verjetno, ko naju sedaj posluša, ne, je začelo razmišljati o tej povezavi med vzrokom bolezni in čustvenim ozadjem. Nekateri ljudje so skeptični do te povezave, verjetno še vedno, med čustvi in boleznijo. Imate kakšen odgovor za tiste poslušalce, ki sedaj razmišljajo, ali bi bilo lahko tole povezano tudi s čustvi?
2: Pa ja, mislim, jaz sprejemam to, da so ljudje skeptični. Sprejemam tudi to, pravzaprav vse bolj in bolj se zavedam, da smo pravzaprav navajeni, da čustvom ne posvečamo veliko pozornosti. Če pa že, jih pač sprejemamo kot nekaj, kar pač je. Sploh pa jih nismo navajeni povezovati z morebitnimi zdravstvenimi težavami. In da se razumemo, skeptičnost je čisto v redu, ampak dejstvo pa je, da ta povezava vseeno deluje, če verjameš ali pa ne.

0: niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes se pogovarjamo s Petrom Kuncem, avtorjem izdane knjige Ko telo spregovori in pa učiteljem Teta Healinga, ker nekaj sva že povedala v povezavi med fizičnim vzrokom bolezni in čustvenim ozadjem. Kaj pa je tisti prvi korak, ki ga lahko naši poslušalci mogoče naredijo že danes?
2: No, ker ste že ravno omenjali knjigo in ker je v podnaslovu knjige pet korakov do trajnega zdravja, notranjega ravnovesja, bi lahko jih povabil, da naredijo prvi oziroma prva dva koraka kar sami. Lahko naredijo sami. Ni to neka strašna znanost. Če verjamemo, da je torej povezava med zdravstveno težavo in tistim, kar se nam je dogajalo pred tem in tista čustveno občutke, potem nekako kar logično, da se vprašajte, kdaj je nastopila zdravstvena težava. To je prvo vprašanje ali pa prvi korak. In potem drugi, kaj se mi je takrat oziroma pred tem, lahko je tudi daljše obdobje pred tem, in če je zdravstvena težava še vedno prisotna, potem še vedno to velja, kaj se mi dogajalo v življenju, kaj se mi dogaja v življenju. Kakšna so moja čustva in občutki, ki so pri tem prisotni? Ker ta čustven občutki nas potem popeljajo do pravega vzroka. Zdaj, kaj lahko naredite pri temu? Zdaj, verjamem, da je to za marsikoga malce nenavadno razmišljanje, ampak če sva že rekla, da bo predavanje v knjižnici, lahko si v knjižnici sposodite kakšno knjigo, ki govori recimo o povezavi med možnimi vzroki in zdravstvenimi težavami, pa boste začutili, da je res nekaj na tem. Skratka, da pogledate malce več o tej temi. Lahko pa pridete tudi na predavanje, pa na predavanju vprašate, ali pač po predavanju, če ne želite ravno na predavanju, predvsem izprašati.
1: Pa lahko vsak človek posluša svoje telo v takem smislu, da ve, kaj je narobe, da sledi tem dvem korakom, ki ste jih vi omenili. Kako sploh začeti poslušati svoje telo, če pa nikoli nismo poslušali sami sebe pa telesa?
2: Zdaj, rekel ste, če lahko vsak. Načeloma lahko vsak. Ampak smo pa različni, imamo različne življenjske poti. Ne bom rekel ravno usode, no. Tako da nekdo se bo tega lotil, nekdo ne bo. Tako da v obeh primerih je pa to v redu. Če pa sprašujete, kako začeti poslušati svoje telo, če tega nismo vajeni. Veste, takrat, ko se začnemo, nam reku, dušiti ali potapljati, ko nam je dovolj hudo, takrat se začnemo sprašovati, kaj smo spregledali. In zagotavljam vam, da ljudje, ki pridejo po pomoč k meni, zelo dobro vejo, da so naredili to napako, da se niso poslušali. Zdaj pa kako začeti poslušati, če tega nismo vajeni? Pomalem mogoče, pomalem. Začneš zvečer se vprašaj, kako sem se počutil čez dan, kaj se mi je zgodilo, kakšne so bila čustvene občutki. To je odlično izhodišče za to, da se vam stvari v življenju temeljito spremenijo na bolje. Pač prvi korak je treba narediti.
1: Tako, in prvi korak mogoče za naše poslušalce tudi to, da se odpravijo 12. maja ob 18. uri v knjižnico Mileta Klopčiča v Zagorje. Tam bodo lahko še več izvedeli o temi, o kateri sva danes govorila oddaj.
2: Drži, pa še kaj lahko vprašajo, ker se mi zdi, da dodana vrednost takega srečanja je, da lahko postaviš vprašanje in dobiš odgovor.
1: Peter Kunc, jaz se vam najlepše zahvaljujem za ta pogovor, v veselje mi je bilo in eno uspešno predavanje v Zagorju.
2: Hvala, Lucija, in vabim vaše poslušalce tudi sam, da se nam pridružijo na predavanje.

0: Rituál Kum. Omania, omania, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, kmam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team. Restauracija in pizzerija Špica Laško, z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
2: Anduht Nochschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četorob v vsakem vremenu. Vstop prost.
3: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hello. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
5: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Danes bo pretežno oblačno. Zgodaj dopoldne se bodo občasne krajevne padavine razširile nad vso Slovenijo, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, v Kopru od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, temperature bodo od minus 1 do 3, v Notranjski okoli minus 4, v Kopru od 3 do 6 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod kratkotrajna megla. Temperature bodo od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala. Popoldne bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunkov vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljanje na avtocestah pod nadvozi je smrtno nevarno in prepovedano. Na višje ležečih cestah je zaradi snega že obvezna zimska oprema čez prelaz Vršič Verige. Radarske kontrole so na Ptuju, na Puhovi, nasproti Q centra in v Šentvidu pri Grobelnem pri plakatih smer Šentjur. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Tuševa zvezda žara.
1: Pravila za dober piknik so samo tri. Dobra družba, dobra glasba in prava zvezda žara. Veš, kateri izdelek je Tuševa zvezda žara? Pokliči zdaj na 0-41-30-30-70 in si pribori Tušov žar paket.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Po vse za piknik se splača v Tuš.
3: Danes bom iskal te ljubica.

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: Hugo Baumgarten. Hugo Baumgarten se je rodil leta 1881 na Dunaju. Leta 1905 je končal študij zobozdravstva na univerzi v Innsbrucku. Že pred prvo svetovno vojno je delal kot zdravnik bratovske skladnice v Trbovljah in z delom nadaljeval tudi potem, ko se je vrnil iz vojske, kamor je bil mobiliziran. Z družino je stanoval v prvem nadstropju nekdanje bolnišnice. Popoldan je opravljal privatno prakso zobozdravnika. Poleg službe se je udejstvoval v športnem klubu in pri šahistih. Leta 1923 je kot predsednik športnega društva osnoval smučarsko sekcijo. Bil pa je tudi aktiven in strasten šahist ter bil za zasluge pri razvoju šaha in lokalnega šahovskega kluba izvoljen za častnega člana šahovskega kluba Trbovlje. Nasproti nekdanje bolnišnice je v 30. letih 20. stoletja zgradil pritlično hišo, v kateri je uredil zobozdravstveno ordinacijo. Kot zanimivost še podatek, da je bil Baumgarten dobričina in zelo radodaren človek, ki je bil mecen pesniku in pisatelju Tonetu Seliškarju. Leta 1934 pa je svoj rabljeni avtomobil podaril gasilskemu društvu za prevoze bolnikov. Baumgartner je bil jud, zato so ga leta 1941 Nemci aretirali. Umrl je v taborišču.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Litija, sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v četrtek 14. maja od 8. do 16. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Šmartno-Blaj, Kostrevnica, Bajernik, Mala Kostrevnica, Bogenšperk, Leskovca Vas, Leskovca Vrata, Vodice pri Leskovci in Javorje.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Slovenija začenja članstvo v izvršnem svetu organizacije za prepoved kemičnega orožja. Iran ustraja pri svojem predlogu za končanje vojne. Vreme, padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Slovenija danes začenja dvoletno članstvo v izvršnem svetu organizacije za prepoved kemičnega orožja. V središču njenega članstva bodo predvsem nove tehnologije ter podpora razvoju miroljubne in varne uporabe kemije, so sporočili z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Iranske sile so se pripravljene odzvati na vsakršno agresijo, je včeraj izjavil predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf. Dodal je, da druge možnosti kot sprejetje iranskega predloga za končanje vojne ni. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer iranski odgovor na zadnji predlog ZDA za končanje vojne že zavrnil. Ladja za križarjenje Hondius, na kateri je izbruhnil hantavirus, je po izkrcanju njenih zadnjih potnikov danes zapustila španske Kanarske otoke in se odpravila proti Nizozemski. Najmanj 7 evakuiranih potnikov je bilo pozitivnih na testu za hantavirus. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki se je poškodoval 3. aprila na tekmi proti Oklahomi in od takrat ni igral, je danes v Los Angelesu tudi uradno končal sezono v ligi NBA. Njegovi Lakers so še na 4. zaporedni tekmi polfinala zahodne konference izgubili proti prvaku Oklahoma City Thunderju in gladko izpadli iz boja za naslov prvaka. Danes čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Več o vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum. Kum. Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum, narejen za vaša ušesa.
6: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
7: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Ritual kum.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
5: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
4: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
5: Več na zlu.si in Facebooku.
4: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
6: Klopna izbira, zato moraš ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.
8: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. Hotelspica.com.
9: V reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Danes bo pretežno oblačno. Zgodaj dopoldne se bodo občasne krajevne padavine razširile nad vso Slovenijo, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, v Kopru od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, temperature bodo od minus 1 do 3, v Notranjski okoli minus 4, v Kopru od 3 do 6 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod kratkotrajna megla. Temperature bodo od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala. Popoldne bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Litija Zagorje na Savi zaradi podrtih dreves. Previdno. Danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov sunkov vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Na više ležečih cestah je zaradi snega že obvezna zimska oprema. Čez prelaz Vršič so verige obvezne. Radarska kontrola je na logu pri Sevnici. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Duševa zvezda žara.
1: Kdo je pojedel vse žara? Aha, očitno je bila na delu Duševa zvezda žara. Veš, o katerem izdelku govorimo? Pokliči zdaj na 41 30 30 70. Povej pravilen odgovor in mogoče ravno ti osvojiš Tušev žar paket za popoln piknik. Tuš poskrbi za meso, zelenjavo, omake, ti pa samo še za družbo.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Po vse za piknik se splavi.

0: Virtual Kum. Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno. Obiščite servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
1: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhan Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhan Šentjur.
2: Bum Štuf! Nogavice s kančkom igrivosti. Razkrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.
3: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Dražja mobilnost. Kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hantavirus. NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci. Suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev. Kaj to pomeni za pridelek sadja? V prilogi boste to pot našli revijo Jana. Hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Danes bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami. Meja sneženja se bo spustila do okoli 800 metrov nadmorske višine. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo večinoma od 6 do 10 stopinj, v Kopru od 13 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo lahko ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Temperatura bo med 13 in 18 stopinj. Konec tedna bo sprva precej jasno, v petek bo več oblačnosti z občasnim dežjem. Prometna nesreča je na dolinski avtocesti v smeri Obrežja med Drnovim in Čatežem. Danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov sunkov vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljanje pod nadvozi na avtocestah je smrtno nevarno in prepovedano. Na više ležečih cestah je zaradi snega že obvezna zimska oprema čez prelaz Vršič, so verige obvezne. Radarska kontrola je na logu pri Sevnici. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da je prekinitev dobave električne energije na območju transformatorske postaje Center Radeče nizkonapetostno omrežje Prnovše napovedana za danes 12. maja med 11. in 14. uro preklicana.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Sindikati zagnali zbiranje prvih podpisov za referendum o interventnem zakonu. Ukrajina po koncu prekinitve ognja tarča ruskih napadov. Vreme, padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Predstavniki sindikalnih central so danes zagnali zbiranje podpisov v podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Prepričani so, da je njihova dolžnost, da obranijo socialno državo pred razkrojem. Če državni zbor referenduma ne bo dopustil, se bodo obrnili na ustavno sodišče, so napovedali. Ukrajinska prestolnica Kijev je bila danes po koncu tridnevne prekinitve ognja med Ukrajino in Rusijo tarča napada z droni, so sporočile ukrajinske oblasti. O napadih so poročali tudi drugod po Ukrajini, ena oseba je bila ubita v regiji Dnipropetrovsk. O nočnih napadih je poročala tudi Rusija. Iranske sile so se pripravljene odzvati na vsakršno agresijo, je včeraj izjavil predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf. Dodal je, da druge možnosti kot sprejetje iranskega predloga za končanje vojne ni. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer iranski odgovor na zadnji predlog ZDA za končanje vojne že zavrnil. Ladja za križarjenje Hondius, na kateri je izbruhnil hantavirus, je po izkrcanju njenih zadnjih potnikov danes zapustila španske Kanarske otoke in se odpravila proti Nizozemski. Najmanj 7 evakuiranih potnikov je bilo pozitivnih na testu za hantavirus. Luka Dončić je danes v zapisu na družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, ki je kapetan reprezentance za slovensko izbrano vrsto, tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov. Sekuličevi izbranci bodo priprave začeli sredi junija, konec meseca pa bodo odigrali tudi prijateljsko tekmo proti Italiji, ki bo v Celju. Danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo razširile nad vso Slovenijo. Več o vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje, Brane Gregorčič.
2: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
6: Narejen za vaša ušesa.
7: Radio Aktual Kum.
8: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
11: O tebi mi diši poletje.
9: Marko Vozel.
12: Me

0: Kruševa zvezda žara.
1: Opa, že diši po pikniku? Na Radio Kum in v Tušu iščemo odgovor na najbolj slastno vprašanje tega tedna. Kdo je Tuševa zvezda žara? Če veš odgovor, hitro pokliči tajnico na 0141 30 30 70 in si pribori noro dober Tušev žar paket. Namig, na vsakem pravem pikniku jih zmanjka med prvimi.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača v Tuš.

0: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
0: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
4: Hello.
5: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hojno.
6: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo. Morje, topli večeri in glasba, ki seže do srca. V soboto, 16. maja ob 20. se Hillman Bar seli v Dalmacijo. Pridi na večer legendarnih uspešnic Oliverja Dragojeviča. Vabljeni v Hillman Bar v soboto, 16. maja ob 20.
7: Danes bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami. Meja sneženja se bo spustila do okoli 800 metrov nadmorske višine. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo večinoma od 6 do 10 stopinj, v Kopru od 13 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo lahko ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Temperatura bo med 13 in 18 stopinj. Konec tedna bo sprva precej jasno, v petek bo več oblačnosti z občasnim dežjem. Prometna nesreča je na dolinski avtocesti v smeri Obrežja med Drnovim in Čatežem. Danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov sunkov vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljanje pod nadvozi na avtocestah je smrtno nevarno in prepovedano. Na više ležečih cestah je zaradi snega že obvezna zimska oprema čez prelaz Vršič, so verige obvezne. Radarska kontrola je na logu pri Sevnici. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti. Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Kumove perspektive danes pogledujemo proti Zasavski planinski poti, ki obeležuje 70 let. Veliko aktivnosti ob tem jubileju je že bilo, ampak tiste ta glavne se pa bližajo v tem tednu. Z mano je predsednik Meddruštvenega odbora planinskih društev Zasavja, Jože Prah, ki nam bo zdaj na začetku nekaj več povedal o sami Zasavski planinski poti. Jože, lepo pozdravljen.
2: Ja, lep dober dan. Zasavska planinska pot je ena najstarejših planinskih transverzalov v Sloveniji in kot rečeno, letos praznuje 70 let svojega obstoja. Leži v Posavskem hribovju in povezuje se res kvalitetno tako Zasavje kot Posavje v eno prečudovito vezno pot, ki obiskovalca popelje tako skozi hribe, gozdove, vasice in pa tudi razne kulturne znamenitosti. Dolga je približno 200 km in pa z vzponi skoraj 10 tisoč metrov in pa seveda potem tudi spusti nekaj manj. Razdelili smo jo na 12 etap, no in vsaka taka etapa lahko prehodimo v 4 do 8 urah. Moram reči, da ta Zasavska planinska pot v Sredogorju ima posebne lepote. Ima tudi kulturno in zgodovinsko dediščino. Ima posebnost zasavske kulinarike, posebnost vinarstva v Posavju. Se pravi, da teh 200 km je zares izredno, izjemno raznolikih in na ta način daje tisto srčiko odličnosti Sredogorja, odličnosti pohodništva v Sredogorju.
1: Jože, zakaj je sploh prišlo do tega, da so označili ali kako bi rekla to Zasavsko planinsko pot?
2: Ja, moram reči, da zanimivo, ko sem se prebiral skozi material, kaj se je dogajalo pred 70 leti, kaj ti prva planinska transverzala v Sloveniji bila seveda od Maribora pa tja dol do Ankarana, se pravi se številko ena tudi. No in potem so se pa Zasavski planinci, Posavski planinci nekako razmišljali, ta pot nas je obšla, zakaj ne bi mi imeli svojo. In tako so se tudi odločili in moram reči, da na začetku kar ni bilo pozitivnega posluha iz Ljubljane, kajti razmišljala je Planinska zveza, da ta način se želi del planincev nekako samostojno nastopati v javnosti, v tej celotosti, ampak Zasavski planinci seveda kot vedno tisti, ki če se nekaj odločijo, tudi naredijo. Tudi tukaj je bilo tako. In na koncu je Planinska zveza Slovenije spoznala, da je ravno to tista vrednost, da porazdelimo po celotni Sloveniji tako pohodništvo, tako udejstvovanje planinskih društv. In tako je Zasavska planinska pot tista druga planinska transverzala v slovenskem prostoru in na ta način so se tudi začeli rojevati meddruštveni odbori in pa ostale poti po Sloveniji, kakor tudi po Evropi. Moramo reči, da to so tudi ene prve take transverzale v evropskem prostoru. In danes, če pogledamo v slovenskem prostoru, imamo podobnih poti, ne samo 10, 20, ampak krepko čez 100 različnih transverzal. In na ta način znajo povezati ljudi, znajo povezati tiste lastnike, ki so tam in pa na ta način tudi pokazati skupno, kaj je neka edinstvenost na tem področju. Pa še nekaj zelo važno. Danes imamo vsak dan več ljudi v naravnem prostoru, kar je prav, vendar moramo jih tudi usmerjati. In takšne označene planinske poti, označene tematske poti so ravno tiste, ki znajo tudi kvalitetno usmerjati ljudi, obiskovalce, pohodnike v prostoru.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Danes govorimo o 70-letnici Zasavske planinske poti, ki povezuje kar tri parke, kaj ne, Jože Prah, Kozjanskega, Mrzlico in Kum.
2: Prav zares in Kozjanski regijski park je naš največji v slovenskem prostoru, je nedvomno nekaj posebnega. In ravno ta posebnost mu recimo da lahko, pa ga prepoznamo po gradu Podsreda in tudi tukaj, ravno tukaj je tudi točka Zasavske planinske poti, kajte Zasavska planinska pot se prične na Bizeljskem in na gradu Podsreda je že druga takšna točka. Se pravi, Zasavska planinska pot ravno pelje skozi Kozjanski park in nedvomno Kozjanski park, ta tradicija praznika Kozjanskega jabolka dela to našo pot, Zasavska planinska pot, tudi edinstveno. Potem je tukaj Mrzlica, ja, en največjih strnjenih kompleksov gozdov, pa potem tudi narava, živalstvo in pa na koncu Kumljansko, ki pa je zopet neka posebnost, kajti zaščiteno kot krajinski park Kum Dobovc je predvsem zaradi izjemne biotske pestrosti in pa tudi kraškega sveta. In na ta način dela to pot zopet nekaj drugačno. No in recimo, da znamo na ta način preko nature, preko teh parkov tudi to naravo spoznavati, imamo v vsakem društvu v okviru MDO Zasavja tudi ljudi, ki znajo posebej za to skrbeti, ki znajo posebej za to osveščati ljudi. In na ta način dajamo tudi te naravi, tem biotski pestrosti, lahko tako rečemo, svojo edinstvenost in pa znanje, da jo lahko mi tudi občudujemo. Naprimer, Zasavska planinska pot je tista, na kateri najdemo edino tukaj nikjer na svetu, recimo opojno zlatico ali kaj podobnega. Skratka, zares vredna opazovanja, obiska.
1: Omenil si Naturo 2000. Nekateri pravijo, ja, da območja, ki sodijo v Naturo 2000, so nekako omejena z različnimi opravili. Se to dogaja tudi v naših parkih?
2: To je mogoče tako na hitro rečeno, vendar. Jaz imam eno svoje osebno razmišljanje, moje že to, da Natura 2000 je nekako, ne bom rekel čisto na glas, pa vendar, mogoče zgrešena politika. Kaj ti? Slovenski prostor je tisti, ki je edinstven v celotni Sloveniji, ne samo na določenih punktih. In mi kot takšni, kot naši lastniki, ki so znali gospodari toliko let, verjemte, da bodo tudi znali v bodoče, pa tudi če govorimo o naturi ali ne govorimo. Vendar, danes pač po evropskih normativah imamo naturo in ravno v teh predeljih lahko lastniki še nekaj več dosežejo, še nekaj več pridobijo za svojo lastnino, da je na ta način opredeljen. Recimo primer Lawrence, kjer je zaščiten encijan, na ta način, ker smo zaščitili, tudi lastniki dobijo neko rento in tako naprej. Skratka, možnosti razvoja je tukaj večji, ne pa manjši. Seveda je pa dobro, da imamo dobro komunikacijo in Zasavska planinska pot je ravno tista, kjer želimo, da ta komunikacija poveže tako lastnike, tako tiste, ki ustvarjajo razvoj, tisti, ki načrtujejo razvoj. Skratka, da vsi skupaj najdemo piko na i, ki pa se vidi v tem, v nekem kompromisu razmišljanja, razvoja, kar nudi narava, kar hoče lastnik in seveda, kaj hoče ostala javnost, kaj hoče obiskovalc. In to se nedvomno da v dobri komunikaciji, v dobrem znanju tudi narediti.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: V tednu, ki ga obeležujejo ledeni možje in pa ustana zofka, če rečemo tako po domače, bo tudi ena velika oziroma kar dve prireditvi posvečeni 70-letnici Zasavske planinske poti in 30-letnici krajinskega parka KUM. Petek in sobota. Jože Prah, kaj se bo dogajalo?
2: Mi bomo že v petek začeli na vrhu KUM-a ob 18. uri, kjer pripravlja Lado Jakša svoj koncert, ki bo posvečen ravno Zasavski planinski poti. Tukaj se bomo dobili v cerkvi, kot rečeno, ob 18. uri in jaz verjamem, da bo ta koncert nekaj edinstvenega. Potem pa bomo po koncertu v koči odprli še fotografsko razstavo naše planinke, planinskega društva KUM Trbovlje, Majde Zupan, z naslovom Tam, kjer stopiš počasneje. Ampak to še ne bo zaključek, kajti planinci vedno zaključimo svoje večere ob tabornem ognju in pa kitaro. In to se bo dogajalo v petek 15. maja zvečer na KUM-u. V soboto pa pride tisti osrednji dogodek, kjer se pa srečamo ob 11. uri na tej osrednji prireditvi, kot rečeno ob dnevu Zasavske planinske poti, dnevo planincev med društvenega odbora Zasav in pa srečanju prijateljev KUM-a na vrhu KUM-a. Da bomo gor prišli, bomo organizirali tudi pohode in sicer izpod KUM-a bomo šli ob 8.30, z Malega KUM-a ob 9.30 in pa iz področja Dobovca, iz Srečkove Rajde pa ob 8.30. In vsi pohodniki se bomo pa skupaj srečali na Vidancih ob 10. uri in potem družno zakorakali na vrh KUM-a, kjer nas pa ob 11. uri pričaka ta prireditev, v kateri bodo sodelovali tako predstavniki Planinske zveze kot predstavniki Zavoda za naravo, potem pa seveda domačini s svojim kulturnim programom na poseben način predstavili Zasavsko planinsko pot. Slišali bomo Jatna kvintet, slišali bomo kulturno društvo Svoboda in tako naprej, pevce z Dobovca in mislim, da bo tako lušno planinsko srečanje, ki ga bo povezovala naša kolegica Taša Lepej. Pa še nekaj lahko povem, da v tem času bomo tudi odprli obnovljen planinski dom na KUM-u, na kar smo tudi zelo ponosni. V tem času imamo tudi nove žige na naših 19 točkah na Zasavski planinski pot, pa obnovljene smerne in pa informacijske table, tako da kar nekaj teh stvari bomo v soboto predstavili na vrhu KUM-a.
1: Seveda vabimo vse ljubitelje KUM-a planinstva na KUM. Jože, kaj pa če bo deževalo?
2: To pa gledamo v nebo, ampak planinci se dežja ne bojimo, tako da v vsakem primeru na nek način bomo imeli to srečanje, mogoče malo krajše pohode, planinska koča je tista, ki zna povezati tudi v dežju. Skratka, jaz verjamem, da dež ne bo zmotil nas planince.
1: Jože, hvala lepa za vse te podatke in seveda prav prijetno praznovanje želimo. Pa še povabiva poslušalce.
2: Zasavska planinska pot je tista, ki povezuje in zato se vidimo 15. in 16. maja na KUM-u.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Radio Aktual Kum.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
4: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
0: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
5: Vabljeni na praznični večer ob 15-letnici filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio.
6: Kulturni program, slavnostni gostje in premiere novih filmov.
5: 16. maja ob 18. uri v dvorani Kulturnega doma Kisovec.
6: Stop prost.
7: Andacht Nachtschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
8: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
7: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna, zvečer pa
8: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
7: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nachtschicht 2026.
8: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
9: Danes bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami. Meja sneženja se bo spustila do okoli 800 metrov nadmorske višine. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo večinoma od 6 do 10 stopinj, v Kopru od 13 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo lahko ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Temperatura bo med 13 in 18 stopinj. Konec tedna bo sprva precej jasno, v petek bo več oblačnosti z občasnim dežjem.
10: Prometne nesreče so na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja za Drnovim in za Brežicami ter v smeri Ljubljane med Obrežjem in Brežicami. Vozišče je spolsko zaradi sodre. Podrto drevje ovira promet na cesti Zagorje med Logom in Renkami. Danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunkov vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Na više ležečih cestah je zaradi snega že obvezna zimska oprema čez prelaz Vršič Verige. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon.
4: Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Duševa zvezda žara.
1: Kdo je pojedel vse žara? Aha, očitno je bila na delu Tuševa zvezda žara. Veš, o katerem izdelku govorimo? Pokliči zdaj na 41 30 30 70. Povej pravilen odgovor in mogoče ravno ti osvojiš Tušev žar paket za popoln piknik. Tuš poskrbi za meso, zelenjavo, omake, ti pa samo še za družbo.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Po vse za piknik se spremljamo.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Actual Cum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Lucija Cesnik in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Direktorica Hrastniške knjižnice podala odstopno izjavo. Občina Litija je objavila dva javna natečaja za prosti delovni mesti. Čez dan napovedane padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. V knjižnici Antona Sovreta Hrastnik prihaja do spremembe na vodstvenem položaju. Dolgoletna direktorica knjižnice Mateja Smodiš je podala odpoved. Knjižnico je vodila vse od leta 2008. V tem času je bila na mesto direktorice imenovana kar štirikrat, nazadnje leta 2023. Njen aktualni mandat bi sicer trajal do leta 2028. Pod njenim vodstvom je knjižnica izvajala številne kulturne, izobraževalne in bralne projekte ter ostala pomemben prostor kulturnega dogajanja v Hrastniku. Kdo bo prevzel vodenje knjižnice po njenem odhodu? Župan občine Hrastnik Marko Funkel.
2: Direktorici knjižnice se za dolgoletno sodelovanje lahko, korektno sodelovanje lahko zahvalim. Direktorica knjižnice prav tako ostaja zaposlena v naši knjižnici. Gre za osebne razloge, zakaj je prišlo do odstopa, to kot župan seveda spoštujem. In tudi v tem primeru bo vršilka dolžnosti imenovana po sklicu teh postopkov. Imamo pa to notranjo zaposleno, ki je pripravljena do razpisa direktorja upravlja to mesto.
1: Še več novic iz občine Hrastnik slišite jutri po 11. uri v oddaji Iz naših občin. Občina Litija je objavila dva javna natečaja za prosti delovni mesti, in sicer višji svetovalec na oddelku za splošne premoženjsko pravne zadeve in finance ter podsekretar na oddelku za splošne premoženjsko pravne zadeve in finance. Kandidati za višjega svetovalca morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo ekonomske ali poslovne smeri ter najmanj 4 leta delovnih izkušenj. Kandidati za podsekretarja pa univerzitetno oziroma najmanj visoko strokovno izobrazbo specializacijo ali magisterijem oziroma drugo bolonsko stopnjo pravne smeri in 6 let delovnih izkušenj. Rok za prijavo za obe delovni mesti je 26. maj. Zavod za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo Trajno zaposlovanje mladih, s katerim želijo delodajalcem omogočiti večjo podporo pri vključevanju brezposelnih mladih v delovno okolje. Na javnem povabilu lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so mlajši od 30 let in ustrezajo ciljni skupini programa. Delovno razmerje morajo skleniti za nedoločen čas in ga morajo ohraniti najmanj 18 mesecev. Subvencija znaša od 660 do 710 evrov za vsak mesec zaposlitve s polnim delovnim časom. Prijemajo jo lahko največ 18 mesecev in sicer v skupni višini do 11.880 evrov oziroma do 12.780 evrov. Javno povabilo bo za oddajo elektronskih ponudb odprto od 14. maja, torej od četrtka pa vse do porabe sredstev. S takšnimi spodbudami za dolgoročnejša delovna razmerja in stabilnejše oblike zaposlitve prispevajo k zniževanju brezposelnosti mladih do 30. leta starosti.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po oblačnem in nevihtnem dopoldnevu se bo tudi v Zasavju začelo pozno popoldne od severozahoda jasniti. Temperature ne bodo presegle 9 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegel. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 3 stopinje, najviše dnevne do 18.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Actual Cum. Vsak delovnik ob enih.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
6: Z vami je Radio Actual Cum. Poslušajte in uživajte. Uživajte, uživajte.
0: Radio Actual Cum.
7: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Natureti in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Aktual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31, 23, nici 766.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Končno servis, kjer višina ni ovira. Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture. Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo.
7: Servisgričar.com.
8: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kineziotaping, strokovno, varno, brez kompliciranja.
9: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
10: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
9: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačno.

0: Plačne prireditve tudi vi.
1: Več na zlo.si in Facebooku.
0: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
2: Volkswagen Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
3: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
2: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
4: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jeklin, usodne avtoceste, Zamiži, Moli in Gas. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: Danes bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami. Meja sneženja se bo spustila do okoli 800 metrov nadmorske višine. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo večinoma od 6 do 10 stopinj, v Kopru od 13 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo lahko ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Temperatura bo med 13 in 18 stopinj. Konec tedna bo sprva precej jasno, v petek bo več oblačnosti z občasnim dežjem.
7: Prometne nesreče so na Dolenjski avtocesti proti Obrežju, za Drnovim in proti Ljubljani za Obrežjem. Vozišče je spolzko zaradi Sodre. Danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov sunkov vetra in Sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljanje pod nadvozi na avtocestah je smrtno nevarno in prepovedano. Na više ležečih cestah je zaradi snega že obvezna zimska oprema čez prelaz Vršič Verige. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti. Poslušate oddajo Kumtura.
1: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kulture v Zasavju, kdo kaj počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Festival ljubiteljske kulture vabi z osrednjo idejo kulture v gibanju. Paul McCartney izbrancem že predstavil svoj nov album. Več razkrijemo v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet.
2: V kulturnem centru Litija je v soboto potekal poklon 30-letnici prve izvedbe festivala Zgaga, ki je leta 1996 potekal v Spodnjem Hotiču. Šlo je za enega prvih festivalov pri nas, ki udeležencem ponudil tudi možnost kampiranja. Dogodek je poleg druženja s takratnimi udeleženci na razstave spremljala tudi projekcija dokumentarnega filma Prvi Zgaga Rock Festival, ki so ga ob izidu predvajali tudi v tujini. Kot nam je pojasnil režiser dokumentarca Janez Vrtačnik, so z njim želeli ohraniti spomin na trodnevno glasbeno dogajanje. Sam dokumentarac pa je tako kot še nekateri nastal na zelo svojevrsten način.
3: To se pravi, sprot sem snemal, kar se je dogajalo in montiral. Se pravi, ta film ni zmontiran na mizi, ampak je na moji rami, ne? Tako da je v bistvu je bilo kar dost truda vloženega noter, ker je bilo treba nekako miselno spremljati in scensko, ne. Čeprav v bistvu zdaj, to je 30 let nazaj, ne, kjerkoli bo to zdaj gledal, ne, verjetno se mu bo zdel tako pase, ne. Ampak važna je vsebina, dokument, take stvari, kot je ta Zgaga festival bil, se ne bo nikoli več ponovil. Saj mislim, da tukaj v Sloveniji, ne. Vem pa samo, da se ta zgodba ne bi tako odvila, če ne bi imel recimo Ogrinca, ki je spravil skup te bende iz cele bivše juge, ne, se pravi, in tudi čez lužo, ne, se pravi, Dead Moon, ne, ki so res, mislim, festival naredili vse mogočno.

0: tukaj.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: 15 let je že aktivno filmsko ustvarjalno društvo Loke Studio. Matic Poropatič, predsednik društva, pravi, da so ponosni na toliko let dela in bodo to tudi primerno obeležili.
3: Ja, tako je. Naše filmsko ustvarjalno društvo Loke Studio v letošnjem letu praznuje 15-letnico uradnega delovanja in smo poleg vseh stvari, ki smo jih imeli v planu, smo se odločili izdati še knjigo, in sicer nek pregled vsega našega filmskega ustvarjanja, tako formalnega, neformalnega, skozi vsa ta leta, in jo bomo predstavili v sredo 13. maja ob 18. uri v knjižnici Trbovlje. Prav lepo vabimo vaše poslušalce, se nam pridružijo pri tej predstavitvi naše filmsko-ustvarjalne poti. Seveda se pa ne bo predstavljala samo knjiga, tam bomo tudi člani društva, ustvarjalci vseh naših stvaritev in upam, da se bomo prav lepo podružili v obujanju spominov in dogodivščin vseh teh naših filmskih ustvarjanj skozi leta.
2: Po predstavitvi knjige bo nato v soboto v prostorih kulturnega društva Svoboda Kisoveč še slovesna prireditev, na kateri bodo 15 let ustvarjanja povezali skozi kulturni program z gosti in novimi filmi filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio.

0: niczym wreczek magaraz.
1: Posłuchajcie oddaję Kumtura.
2: O prihajajočem mednarodnem dnevu muzejev smo Bogdana Štiha, direktorja Zasavskega muzeja Trbovlje, vprašali, kako bodo obeležili ta dan.
3: Mednarodni dan muzejev praznujemo po celem svetu. Na ta dan ne bi se na široko odprla vrata muzejev, kar seveda se bo tudi pri nas. Tudi zato, da vas ozaveščamo o tem, kaj v muzeju počnemo, zakaj so naše ustanove pomembne za širšo javnost in za pomen kulturne dediščine za našo družbo kot celoto. Tako da ta dan od 8 do 18 na široko odpiramo brezplačno vrata našega muzeja, vseh zbirk in vseh razstav, ki so takrat v naši hiši. Poleg tega pa posebej na ta dan ob 10 in ob 17 pripravljamo vodstvo zunaj po ulicah med Batičevimi spomeniki. Mogoče vas bo presenetilo, koliko jih imamo v Trbovlju. Tako da je zakaj en tak lep, še vedno ne predolg sprehod, ki ga pa zaključimo potem v studiu Fina Glina, tudi našo zdaj že kar redno sodelavko Deo Hauptmann. Vam bomo dali možnost, da tudi sami se preizkusite malo v modeliranju in kiparstvu.
2: Zdaj to bo točno na dan muzejev, točno 18. maja, to je ponedeljek.
3: Točno, da se malo pohvalimo, mi smo eden redkih muzejev, ki je tudi na ponedeljek odprt za vas celo leto. Tukaj pa še posebno vabimo.

Po Sloveniji bo od 15. maja do 15. junija potekal festival ljubiteljske kulture, ki bo ponudil okoli 700 dogodkov, od gledaliških predstav in folklornih srečanj do literarnih večerov. Namen festivala je na enem mestu povezati in predstaviti celotno področje ljubiteljske kulture v Sloveniji. Osrednji poklon festivala bo namenjen Srečku Kosovelu in Zofki Kveder ob stoletnici njune smrti. Obenem pa se pridružujejo obeležitvi 170-letnice rojstva Antona Aškerca ter 150-letnice rojstva Ivana Cankarja in Dragotina Keteja. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. V londonskem studiu Abbey Road je nekdani Beatles Paul McCartney nedavno povabljenim več deset oboževalcem in predstavnikom medijev predstavil svoj novi album The Boys of Dungeon Lane, ki bo izšel 29. maja. Na novem studijskem albumu s 14 skladbami se je 83-letni McCartney lotil številnih osebnih spominov.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Mednarodni festival literature v Berlinu je svoj program za letos in prihodnje leto dopolnil sodelovanjem z berlinskimi filharmoniki. V okviru novega sklopa bodo združili obe umetniški zvrsti, literaturo in glasbo. Prvi tovrstni dogodek bo 7. septembra, ko bo večer literature in glasbe v znamenju južnokorejske Nobelove nagrajenke za literaturo Han Kang. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Radio Aktual Kum. Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skoz litijo.
2: Optika Manja Tim.
3: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
0: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Dražja mobilnost. Kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus. NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci. Suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev. Kaj to pomeni za pridelek sadja? V prilogi boste to pot našli revijo Jana. Hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Danes bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami. Meja sneženja se bo spustila do okoli 800 metrov nadmorske višine. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo večinoma od 6 do 10 stopinj, v Kopru od 13 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo lahko ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Temperatura bo med 13 in 18 stopinj. Konec tedna bo sprva precej jasno, v petek bo več oblačnosti z občasnim dežjem. Prometne nesreče so na dolenjski avtocesti proti Obrežju, na izvozu Novo mesto zahod in za priključkom Drnovo ter proti Ljubljani za priključkom Obrežje. Danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunkov vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljanje pod nadvozi na avtocestah je smrtno nevarno in prepovedano. Na više ležečih cestah je zaradi snega že obvezna zimska oprema. Čez prelaz Vršič so obvezne verige. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Tuševa zvezda žara.
1: Tajnice na nič 41, 30, 30, 70. Danes komaj še dohaja telefone. Vsi bi radi osvojili Tušev žar paket. Ampak samo tisti s pravim odgovorom bodo prišli do čevapčičev, omak, lepin in vsega, kar spada na pravi piknik. Vprašanje je samo eno. Kdo je Tuševa zvezda žara? Pokliči zdaj, nič 41, 30, 30, 70 in zmagaj.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Predlaganje spremembe poslovnika državnega zbora za zaščito tajnosti glasovanja. Von der Leyen napovedala predlog glede omejitve dostopa otrok do družbenih omrežij. Popoldne bodo padavine oslabile in ponehale. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Poslanski skupini Svobode ter Levica in Vesna predlagate spremembe poslovnika državnega zbora, s katerimi bi zagotovili tajnost glasovanja poslancev. Podpisane glasovnice bi tako štele za neveljavne, prav tako poslanci ne bi smeli glasovnic kazati drugim poslancem ali jih fotografirati. Za uveljavitev predlaganih sprememb poslovnika potrebujejo dvotretjinsko večino. Evropska unija bi morala preučiti možnost omejitve dostopa otrok do družbenih omrežij, je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V zadnjem času več evropskih držav, med njimi Avstrija, Francija, Španija in Italija, naznanilo ukrepanje na nacionalni ravni v zvezi z uporabo družbenih omrežij za otroke, pri čemer pa se ukrepi razlikujejo. Britanski premier Keir Starmer je kljub vse glasnejšim pozivom k odstopu v vrstah njegovih laburistov danes znova zatrdil, da ne bo odstopil. Na seji vlade je dejal še, da laburistična stranka ni sprožila postopka za razrešitev vodje. Tik pred tem je pritisk nanj z odstopom stopnjevala državna sekretarka. Slovenijo je dosegla izrazita hladna fronta s padavinami, ponekod je padala tudi sodra. Ob nevihti nad Zasavjem je postaja Kum izmerila polurni naliv 21,4 mm. Sunki vetra ob nevihti so na postajah Trojane in Kum dosegli hitrost okoli 68 km na uro. Po podatkih Centra za obveščanje so v vetrolomu danes dopoldne poročali iz Radeč, Laškega, Zgorja ob Savi in kanala ob Soči. Meteorne vode pa so oziroma še poplavljajo med drugim v Ljubljani, Idri, Cerknem, Vodicah, Kamniku in Velenju. O vremenu, dežurni prognostik Agencije za okolje, Brane Gregorčič.
2: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum.
6: Z vami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
6: Narejen za vaša ušesa.
7: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Žurko bi imel.
10: Kdo pa pride?
9: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
10: Mi dva.
9: Tudi mi dva.
10: Šank bo?
9: Ne sam šank, šank rok.
10: Okej, kupim karto.
9: Čak, še par ni valjak.

0: Tuševa zvezda žara.
1: Pravila za dober piknik so samo tri. Dobra družba, dobra glasba in prava zvezda žara. Veš, kateri izdelek je Tuševa zvezda žara? Pokliči zdaj na 0-41-30-30-70 in si pribori Tušov žar paket.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača v Tuš.
3: Radio Aktual Kum.
4: Morje, topli večeri in glasba, ki seže do srca. V soboto 16. maja ob 20. se Hilman Bar seli v Dalmacijo. Pridi na večer legendarnih uspešnic Oliverja Dragojevića. Vabljeni v Hilman Bar v soboto 16. maja ob 20.
5: Klopna izbira, zato moraš ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka, za brezskrbne sprehode.
7: Hojno.
8: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
7: Hojno.
4: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
9: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Dražja mobilnost. Kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus. NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci. Suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev. Kaj to pomeni za pridelek sadja? V prilogi boste to pot našli revijo Jana. Hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Danes bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami. Meja sneženja se bo spustila do okoli 800 metrov nadmorske višine. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo večinoma od 6 do 10 stopinj, v Kopru od 13 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo lahko ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Temperatura bo

0: med 13 in 18 stopinj. Konec tedna bo sprva precej jasno, v petek bo več oblačnosti z občasnim dežjem.
1: Prometne nesreče so na dolinski avtocesti proti Obrežju na izvozu Novo mesto Zahod in za priključkom Drnovo ter proti Ljubljani za priključkom Obrežje. Danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov sunkov vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljanje pod nadvozi na avtocestah je smrtno nevarno in prepovedano. Na višje ležečih cestah je zaradi snega že obvezna zimska oprema, čez prelaz Vršič pa verige. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
2: Zdravo. Čist zrak je tisto, kar si želimo, da bi dihali, a po drugi strani ugotavljamo, da sami sebi uničujemo okolje z različnimi spusti in toplogrednimi plini. Tokrat bova Rok Zupan in Nena Lužer preverila, kako nam gre v praksi, saj je teorija sploh na papirju in obljube, kaj vse bi ali lahko naredimo vsak dan, vsak od nas, nekaj, kar je lahko precej daleč narazen. Kako smo z izpusti toplogrednih plinov, o tem kmalo bolj podrobno in seveda rešitvah, kaj lahko naredimo, da jih zmanjšamo.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Izpusti toplogrednih plinov, to bo naša današnja tema, ker je to nekaj, kar je tam gor, a vsak temu nekaj doda. V Sloveniji je lani po oceni državnega statističnega urada nastalo 14.149 kiloton izpustov toplogrednih plinov v ekvivalentu ogljikovega dioksida, kar je 717 kiloton oziroma skoraj 5% manj kot predlani. Samo v zadnjem lanskem četrtletju so se izpusti v primerjavi s predhodnim obdobjem medtem povečali za skoraj 40% na 4157 kiloton. Od povečanj pa še k znižanju, največje znižanje so statistiki zabeležili v skrbi z vodo, ravnanjem z odplakami in odpadki ter saniranju okolja, in sicer skoraj 11%. V skrbi z električno energijo, plinom in paro je bila količina izpustov v tem obdobju manjša za dobre 3%. O izpustu toplogrednih plinov še v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O izpustu toplogrednih plinov govorimo danes. V zraku je marsikaj, številke pa so naslednje. Lani je nastalo 5,6 odstotka manj emisij ogljikovega dioksida in 2,7 odstotka manj emisij metana. Več pa je bilo emisij didušikovega oksida in fluoriranih toplogrednih plinov. Tako je objavil SURS. V zadnjem lanskem četrtletju je primerjave s predhodnim obdobjem več emisij nastalo zlasti v skrbi z električno energijo, plinom in paro, manj pa jih je nastalo v prometu in skladiščenju ter kmetijstvu in lovu, gozdarstvu in ribištvu. Lahko pa se še malo ozremo po svetu, kjer se na veliko pogovarjajo o miru in obenem rožljajo z orožjem. Izdelava orožja, tankov in druge vojaške opreme zahteva velike količine jekla, aluminija in goriva, kar povzroča visoke emisije toplogrednih plinov. Študija mednarodnih raziskovalcev iz leta 2025 za britanski Guardian je razkrila, da bi lahko naraščajoča vojaška poraba članic Zveze NATO znatno prispevala globalnim emisijam toplogrednih plinov. Postregli so tudi številkami. Leta 2023 so članice NATO skupaj porabile več kot 1,3 bilijona dolarjev za obrambo, kar je povzročilo emisije na ravni Katarja ali Kolumbije. Prav kmalo še kaj o izpustih toplogrednih plinov.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Danes govorimo o izpustih toplogrednih plinov. Po podatkih statističnega urada je v zadnjem lanskem četrtletju glede na četrtletje prej nastalo 51% več emisij ogljikovega dioksida. Zakaj toliko govorjenja o CO2, o ogljikovem dioksidu? Zakaj je pomemben kot toplogredni plin? Razlaga je naslednja. Toplogredni plini zadržujejo del toplote in ji ne dovolijo, da bi svojo energijo oddala v vesolje. Toplota se ujame in ogreje zemeljsko atmosfero. Toplogredni plini so ključni za ohranjanje življenja na Zemlji, brez njih bi bila poprečna temperatura približno 33 stopinj Celzija nižja, kar pomeni, da bi bil planet ves čas pretežno v ledu. Najpomembnejši med toplogrednimi plini, pravzaprav najpomembnejša, je vodna para. Čeprav ima najmočnejši toplogredni učinek, je za podnebne spremembe ključna količina CO2 v atmosferi. Poprečna doba, v kateri ena molekula CO2 ostane v atmosferi, je od 100 do 1000 let. V primerjavi z vodno paro gre za zelo dolgo obdobje. A vseeno CO2 ni najmočnejši toplogredni plin, ima pa največjo koncentracijo. Če malo primerjamo, se na primer metan CH4 meri z delci na milijardo. Za CO2 pa gre razlaga glede na delce na milijon. Nekaj o izpustih toplogrednih plinov še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o izpustih toplogrednih plinov. Kar nekaj jih je, a nekako najpomembnejši z največ vpliva so vodna para, H2O, ogljikov dioksid CO2, metan CH4, dušikov oksid N2O in ozon O3. Kot so ugotovili na Sursu, se skupna letna količina emisij toplogrednih plinov v Sloveniji v zadnjem desetletju ni veliko spremenila. Gibala se je od 14,5 do 17,1 tone ekvivalenta ogljikovega dioksida. A tudi tu je malo našega truda, še bolj pa povezano s tistim, na kar nimamo vpliva. Bova Rok Zupan in njena Lužar kar povedala, zakaj gre. Toplogredni plini v zraku ustrajajo od nekaj desetletij do nekaj tisočletij, zato učinki zmanjševanja njihovih izpustov niso takoj opazni. Zaradi vseh nakopičenih izpustov teh plinov v zadnjem stoletju se bo naslednji dve desetletji svet ogreval z enako stopnjo, ne glede na stopnjo omejevanja izpustov. Vseeno pa to ne pomeni, da nam je lahko vseeno, kaj kurimo, na kaj se ogrevamo, katere električne naprave uporabljamo, koliko in s čim se vozimo. Vsaka malenkost šteje.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Radio Aktual Kum.
2: Poslušajte Trbovčani.
3: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
2: Že pol Trbovljoma.
3: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
2: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
3: Aj pa pejte na a1.si.
2: Poglej drugač. A1.
4: Kdaj ste nazadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogavice.com in naročite najboljše nogavice, kar iz domačega naslonjača. Pletirstvo Petra. Najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam.
5: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno. Obiščite Servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
6: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
5: Ja, pa se še ni stara.
6: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
5: A res?
6: Nizke cene, super popusti.
7: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
8: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Časti pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
9: Anduh nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
10: V petek od 19. ure, Orlec.
9: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
10: Čuki.
9: Ping-pong band.
10: Kiki Rahimovski.
11: Ja sem bar putnik kroz vrijeme. Ja sve bih napravil.
9: Magnifico. Ter aktualova galama.
10: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
12: Danes bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami. Meja sneženja se bo spustila do okoli 800 metrov nadmorske višine. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo večinoma od 6 do 10 stopinj, v Kopru od 13 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo lahko ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Temperatura bo med 13 in 18 stopinj. Konec tedna bo sprva precej jasno, v petek bo več oblačnosti z občasnim dežjem.
13: Prometne nesreče so na Dolenjski avtocesti proti Obrežju, na izvozu Novo mesto Zahod in za priključkom Drnovo ter proti Ljubljani za priključkom Obrežje. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Tuševa zvezda žara.
1: Danes ne štejejo kalorije, danes šteje samo dober žar. Skupaj s Tušem ta teden nagrajujemo najbolj hitre poslušalce. Odgovori na vprašanje, kdo je Tuševa zvezda žara? Pokliči na 41 30 30 70 in mogoče že ta vikend pečeš na račun Tuša.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zagrabi sočno meso, svežo zelenjavo in hladno pijačo. Povse za piknik se splača v Tuš.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ob prihajajočih praznikih v tujini na Tarso opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. V četrtek naj bi bile prve večje zgostitve zaradi praznika vnebovhoda, ki bo dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in na Nizozemskem. Promet bo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Sindikalne centrale so začele zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predstavniki sindikatov menijo, da zakon slabi socialno državo in posega v ključna področja, kot so delovna razmerja, pokojnine in zdravstvo. Če državni zbor referenduma ne bo dopustil, se bodo obrnili na ustavno sodišče, so napovedali. Predsednik Federacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek je opozoril, da je bil zakon v ponedeljek v državnem zboru sprejet, ne da bi se ga skušalo prej uskladiti s socialnem dialogu.
2: Gre za zakon, ki posega v temeljna področja, na katerih delujemo socialni partnerji, posega v zakon o delovnih razmerjih, posega v pokojninsko reformo, posega na področje zdravstva, posega na področje davkov in prispevkov. Gre za zakon, ki morda kratkoročno nekaterim prinaša nekoliko več, manjšini prinaša mnogo več, njegov glavni problem je, da na srednji in dolgi rok veliki večini prinaša manj.
1: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen povedala, da bi Evropska unija lahko uvedla omejitve dostopa otrok do družbenih omrežij. Po njenih besedah razprava o minimalni starosti za uporabo omrežij ni več mogoče ignorirati, zato bo Evropska komisija do poletja pripravila možen zakonodajni predlog. Več evropske držav, med njimi tudi Slovenija, med tem že pripravlja nacionalne ukrepe za omejevanje uporabe družbenih omrežij pri mladoletnikih. Želimo vam lep dan, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambl Veseljaki.
9: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Povedam dobre novice, Tami.
11: Dajmo se pol še in drugom pogovarjati.
10: Ne, realno stanje nas ne zanima.
11: Pet čez 15 kaže še kar na to, da je pač pestro, nevihte in močan veter še vedno zajemajo skoraj vso državo. Meja sneženja se počasi spušča, ja, proti 800 metrov nadmorske višine. Po noči se bo razjasnilo, veter bo slabel, jutri bo precej bolj prijetno, sončno in spet do sicer še svežih, ampak že bolj obetavnih 18 stopinj.
12: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Ja, imamo pa seveda celo veselico zaradi vremena tudi na cestah in oviran promet je zaradi dveh nesreč, proti obrežju za priključkom Drnovo in proti Ljubljani za priključkom obrežja Mokrice. Okvara vozila ovira promet na Primorki, v smeri Ljubljane v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno. Zastoj imamo še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, zaprt je še odsek ceste Strmec na predelu, Lok pod Mangartom, tudi tukaj nesreča in ni radarjev, ni kontrol, verjetno glede na vreme jih tudi ne bo danes, ampak kakorkoli že, če jih najdete, povejte, kje so, predvsem nas pa zanima, če je kje vremenska situacija tudi na cestah neuzdržna. Nič 80, 13, nič 2.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stelahouse.com.
1: To je aktualno. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
2: Živi aktualno, kaktualovci, skor 12.3 in nismo sami, imamo prostora še za dve legendarni pesmi in dveh večnih pevk div.
1: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
2: Tam je katero zim zeleno, kot se lepo reče, imaš ti na tvoji strani.
4: Ena tistih pesmi, za katero na začetku nihče ni pričakoval, da bo postala tak hit. Neda je rekla, da ko jo je prvič slišala v studiu, je začutila neko čudno emocijo, ampak ni verjela, da bo pol ta pesem živela več desetletij.
2: No, ostalo pa jutro, če jo boste izbrali. Neda Ukraden in seveda Zora je. Žančika, pa ti?
5: Jaz sem pa eno evrovizijsko iz leta 86. To je drugače pevka, ki je v tistem času iz čist lokalne dalmatinske pevke postala zvezda, postala je prav obraz cele regije. In ona je takrat rekla, da je bilo to v bistvu, mislim, zdaj za to prav, da je bilo najbolj stresno obdobje njenega življenja.
6: V bistvu oba komada danes nekako vrata kot defibrilator. Defibrilator.
2: Okej.
4: Okay. Si imel težko besedo na
6: pisu. Defibrilator.
2: Glavnem sta
6: za... Za vse tiste komage pred konc žurke. Defibrilator.
4: Narove.
6: Ne, čakaj. Reanimacijo
2: lopre uporabiš. No,
6: ne, zelo pa to.
5: To tudi naučno.
6: Defibrilator.
2: Podoben, kaj je druga mašina. Pravijo pa, da glasba res zdravi vse bolečine. Zdaj, katera po vašem mnenju bolj, pojdite na radioaktual.si, na Instagram, na Facebook in izberte ta tisto pesem, tisto divo, ki pozdrav se rad.
1: In aktualni zmagovalec
4: je mašina za vžiganje.
2: Defibrilator. Ja, evo, in klapa šufi pa še zraven, mirno ti more, zmagovalka za prejšnjega dneva. Pa dajmo, no, od začetka do konca, lepo.
6: Še enkrat moram reči.
4: Ne,
2: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: acum. Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
1: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
2: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
1: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
2: Več na zlu.si in Facebooku.
1: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
3: Si šel po nov kavč?
4: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
3: Kdaj ga pa dostavijo?
4: Je že doma.
3: Kje pa?
4: V garaži. Pridi.
3: Garaži?
4: Udoben, pa še premičen.
5: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
6: Citroen.
0: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
8: GA++
9: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
10: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: tako nežna, tako čudovita, naj se vreme kaj nauči od nje. Tami, a se bo?
1: Jaz sem zdaj le kar malo presenečena, tlele, kaj iz studija pogledamo ven, ja. Se neki sončni žarki kažejo. Daj pet pogledat, ja. Drugače je mrzka post še kar naprej, temperature tudi... A ne, da je sonce. Prav vsi je. No, sicer pa ja, temperature še vedno nizke, Celje, Ptuj, 5 stopin, Sevnica, Bled, 6, Slovenjgradec, Trzin, Metlika, Kran, 7, Murska Sobota, 9 in v Bertokih, 15. Vreme danes kaže res svojo moč. Od moč močnega vetra, plohi neviht, pa zraven še te občutne ohladitve. Vzga Boga imamo, no, proti večeru se bo od severozahoda že začelo jasniti, po noči bo precej jasno in hladno. Jutri bo sončno z nekaj jutranjem gle po nižinah, v četrtek bo predvsem na zahodu spet plohasto in nevihtasto. V petek pa tudi bolj sivo in mokro, no ob nevihtah pa ne omenim, da bodo možni še močnejši nalivi in zelo sunkovit veter.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Je oviran zaradi nesreč na dolenjski avtocesti proti Obrežju za priključkom Drnovo in proti Ljubljani za priključkom Obrežje Mokrice. Zastoje imamo na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Na ljubljanski južni obvoznici pa je zastoj proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Zaprt je odsek ceste Strmec na predelu, Log pod Mangartom, tukaj se je zgodila nesreča. Če pa najdete kakšno količino vode na cestah ali pa kakšno sodro ali pa radarsko konc konca v nič 80 13 nič 2.

0: Pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: narozga. Mi pa ne bomo. Aktualovci, pripravite pohodne čevlje, ruzake, dobro bo... No, en ruzak imamo pa mi. Čaki. Pa še tak lepje.
1: Zlatorogov ruzak.
0: No, kmalo več o tem, kako ga dobite, ampak tole soboto ga že lahko sprobamo skupaj. Na 16. maja se podamo lepo v Hribe, Laško gremo v Hribe, 17. edicija, prvi letošnji pohod pa na Grmadi, na Mali Gori. In od 9.30 naprej ste naši, mi pa vaši, združili bomo Hribe, muziko, najboljšo družbo, pa hrano, pa pijačo.
2: Kar trije koncerti nas čakajo gor na vrhu, Mance, Špik, Marko Vozel in Veseljaki. Aktualnega lama Petkova pumpa, druženje in seveda fotkanje z vso to smetanco. Z nami pa bo tokrat tudi ambasador, oziroma vse ponovadi je skozi. V glavnem ambasadorka gibanja Laško, gremo v Hribe, Leja Mederel Gams z oddaj Potep z Lejo na Aktual TV, ki pa bo v Hribe pripeljala tudi nekaj glasbenih kostov.
3: Jaz imam eno idejo. Jaz predlagam, peljte letos v Hribe tudi svojega direktora, ali pa še va pravi, da na 1000 metri postane mehkejši.
2: Tehnično gledano si tudi ti naš šef, a mi zdaj slučajno vemo, da je nekaj mehkega pretep nad 1000 metri.
4: Misliš o njemu?
2: Jaz dvomim, da se to da. Okay,
0: da lahko, prosim, nekaj v ruzaku.
4: Okay, ja, da se ti preseliti iz mehkih na trdo.
2: Družbeno mrežje.
4: Gremo na družbeno mrežje. Facebook, Instagram, spletna stran aktual.si. Tam smo mi, imamo že animatorki Katjo in Aljo iz plesne skupine Hype in smo jo postavili pred izziv. Zlatorogov ruzak se imenuje. Zdaj pa vse, kar morate vi narediti, aktualovci, aktualovke, video komentirate ali pa lajkate. Vsak dan po 18. uri pa nekoga izžrebamo za super darilni paket Laško.
0: Torej, nečkej trdi, gremo prihodno soboto vsi na Grmado, na Mali Gori, povabite prijatelje, družino. Ne bom tega rekel. Čeprav sem imel v mislih, ja, od vse, od direktora naprej do Boga Isusa. V glavnem, na vrhu se vidimo tudi bližje Boga Isusa.
5: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Zvabimo vas, Bog, ki migajo tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype.
1: Gremo v Hribe, prav vsi. Gremo v Hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Aktual kum.
1: Veš, kaj bi naj osrečilo?
2: Dopust?
1: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
2: Ja, in zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
3: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
4: Vabljeni na praznični večer ob 15-letnici filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio.
5: Kulturni program, slavnostni gostje in premiere novih filmov.
4: 16. maja ob 18. uri v dvorani Kulturnega doma Kisovec.
5: Vstop prost!
6: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8. do 22. ure. hotelspica.com.
7: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
8: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Dražja mobilnost. Kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus. NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci. Suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev. Kaj to pomeni za pridelek sadja? V prilogi boste to pot našli revijo Jana. Hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
12: Aktual.

0: Je pa salo. Aktualovci, današnja velika dilema pa je... da gremo lepo povrstno.
1: Žar dilema.
0: Aktualovci, današnja velika žar dilema je... Kdaj će Vapčič dejansko pripravljen?
2: A... Ko je lepo zapečen.
3: Kaj Tamara čez poletje, ne? Ali pa B, ko je noter še malo rdeč in ti nekdo reče, to je sočen.
2: Kaj te rodi čez celo leto.
0: Sočen.
2: Ja, ne vedla.
3: Kako pa ti to veš?
2: Ne vem.
0: Pa jaz se govori.
3: Da sem od noter sočen.
2: A lahko prosim A ali B?
4: Ja. Pa na vzven sončen. Imamo mi telefonsko številko 0431 30 40 50. Vi sam pokličete, pošljate SMS, kakor želite in poveste, kakšen je po vaše najboljši čevap.
0: Ja.
2: Čevape osredotočiti na ugibanje vsem, kakšen je od noter.
0: Ne pa tudi pozabe, da v petek 29. maja se vidimo na Roštiljadi pri Dolencu. Pri Dolencu na Novem mestu in tam nas čakajo.
3: Kdo?
0: Dejan Vunjak skupaj s Brendijevimi Barabami, tam bo tudi Anja Bellini in tam bo tudi to. Lotričev.
3: Lahko sem ga.
0: Ja, lahko, dej. Čak bom pol takole naredil, pa šti grande finale. Okay. Tam bo namreč tudi... Pa še petak bo, 29. maj, Rudi.
3: In tam bo tudi...
0: Atazeko!
3: Ej, sokole!
0: Pa petkova pumpa in seveda vstopence, ki so že na voljo. Glejte, da se vidimo tam. Tudi če se na to spomnim.
1: Žar dilema. Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Za zaščito javnih financ se ta referendum mora zgoditi, da preprečimo ZUJF 2. Je bil ob odločitvi sindikatov, da začnejo zbiranjem podpisov za zakonodajni referendum o zakonu za razvoj Slovenije, jasen sokoordinator Levice Luka Mesec. Zbiranju podpisov se bodo pridružili tudi v Levici, kjer menijo, da zakon koristi predvsem premožnim, tistim, ki vdajo nepremičnine, prejemajo izjemno visoke plače, kar niso inženiri, temveč predvsem menedžeri, meni Mesec. Ob tem opozarja na več kot pol milijardno luknjo v pokojninski blagajni, ki jo bo zakon povzročil.
2: Zaradi razredne narave tega zakona, ki obrača logiko, ki smo jo zasledovali v prejšnji vladi, to je, da država mora delovati v korist vseh, v prvi vrsti v korist revnejših in srednjega sloja. Interventni zakon to logiko obrača na glavo in pravi, država mora delovati v korist najbogatejših. Mogoče je kdo tudi zaradi financiranja volilne kampanje tem istim slojem kakšen evro dolžen.
1: Strokovnjaki opozarjajo, da bi se lahko Slovenija zaradi obsežnih gradbišč na avtocestah soočila z vse večjimi prometnimi zastoji. Na več ključnih odsekih, med drugim na Gorenjski, Primorski in Štajerski avtocesti, potekajo obsežna dela, kar že povzroča zastoje in daljše potovalne čase. V prihodnjih dneh bo promet še bolj povečan ponekod zaradi praznikov in zaradi tranzita, zato pričakujejo izjemno gost promet in kolone po vsej državi. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
3: Počasi se uresničuje scenarij, ki so ga strokovnjaki napovedovali že pred nekaj leti. Takrat so opozarjali, kaj Slovenijo čaka na področju prometa, a jih niso jemali resno in so raje poslušali nevladne organizacije. Zdaj pa pri razvoju cestnega omrežja zamujamo vsaj 10 let. Od četrtka dalje pa lahko pričakujemo pravi prometni kolaps, ko se bo v Nemčiji in Avstriji začel praznik nebohoda in bo tranzitnega prometa še več. Gradbišča pa bodo postala še bolj izrazita ozka grla.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je objavila javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatk oziroma kandidatov za zagovornika načela enakosti. Aktualni zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je 13. aprila predsednico obvestil, da mu 26. oktobra poteče drugi mandat. Zagovornik načela enakosti je imenovan za dobo 5 let in je lahko največ enkrat ponovno imenovan. Mirno popoldne vam želimo, z novicami se vrnemo čez 1 uro.
4: Poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Kupim 2.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: In gremo proti soncu, a ne? Tami?
8: Kot ja. Pravi tista znana dobra pesem, jaz bi hodil na soncu. Jaz bi res tole sonce, da je malo bolj prisotno, no, sicer zdaj le kaže, da bo. Ampak ostaja pa še kar vetrovno in deževno popoldne, tudi kakšna nevihta se še zna zgoditi na obali. Veter kar pošten vleče, no. Po noči se bo postopno zjasnilo, jutri bo precej bolj miren in sončen dan, temperature pa nekje do 18 stopinj. To je to.
7: To, prav, ja, pa gremo na ceste.
9: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: Ja, takole imamo zdajle. Trenutno je promet na Dolenjski avtocesti zaradi 2 nesreč oviran proti omrežju za priključkom Drnovo in pa proti Ljubljani za priključkom omrežja Mokrice. Promet je oviran tudi na severni ljubljanski obvoznici. Kaj se dogaja? Proti Koseza med priključkom Savlje in Ljubljana Sever se je zgodila namreč prometna nesreča. Še ena. Zastoj je pa potem na Štajerski avtocesti, pravite, da imamo proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, na južni ljubljanski obvoznici proti Malencam med razcepom Kozarje in Malence. V Mariboru na Tržaški med Bohovo in Spodnjimi Hočami in potem še med Limbušem in Laznico zaradi del. Če najdete kje še kakšno radarsko policijsko, mogoče ogromno vode na cesti, kaj pa jaz vem, kaj se vse dogaja, ker smo tle not zaprti. Povejte nam na 0813 02.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: To je Aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
4: Čez četrto, ne bomo več dolgo sami, samo še kakšno minutko časa nam dajte. Kitara je preštimana, oglašena, ogreta, on pa prav tako. Uživo bomo slišali na aktualove modru oziroma iz naše osrednje okrogle mize, viteza okrogle muzike. Enga in edinga. Vladimir Kočiš Zec, med drugim izpod Marelice boste dejansko slišali, mogo zraven še zapel izpod Mogoče? Marelice.
5: Kdo jaz se bom težko brzdala.
6: Da, Žanina najljubša, ne?
4: Mi grede, ja.
7: Ta je pa res tako lepa, da.
4: Predstavlja novo CMC pesem, ker je tudi eden od glasbenih legend, ki bo tam nastopila. In dajmo se prepustiti muziki, ampak čez nekaj trenutka.
3: To je aktualno Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.

0: Radio Aktual Kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
1: Povsem električni Škoda Elrog.

0: zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
1: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
2: Končno servis, kjer višina ni ovira. Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture.
3: Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo.
1: Servisgričar.com.
4: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
5: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhencelje.
6: V Dan kuhencelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
4: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
6: Točno tako. Dan kuhencelje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
7: Sinet varovanje. Storitve tehničnega varovanja, protivlomni in protipožarni sistemi, videonadzor, pristopna kontrola, sodoben varnostno-nadzorni center in 24-urno intervencijsko varovanje. Storitve fizičnega varovanja, varnostno-receptorska služba, obhodno varovanje in varovanje javnih zbiranj. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.

0: Tako mi je dobro in seveda najboljša možna napoved za zvezdni prah, kamor vas spet lepo povabimo. In danes smo namreč v spet eminentni družbi.
1: Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji, CMC Festival. Letos v Vodicah na velikem odru tudi Vladimir Kočiš-Zec.
0: Lep pozdrav in dobrodošli, Zec, spet pri nas na Aktualu, še preden zažarite na CMC odru, v čas nam je, živjo.
2: Lep pozdrav vama, vama mlado ekipi, radio televizije. Drago mi što sem pozvali, što sam danas gost ovdje.
3: Jo, s veseljem, s veseljem.
4: Tudi mi smo zelo srečni, da ste danes, prav danes, prav vi naš gost.
2: Pa možemo i na ti, nema problema.
0: Na ti.
5: Vladimir, a si s čovnom danes prišel do Aktuala, glede na to, kakšno je zunaj, koliko je bilo dežja, mogoče z vesli ali kar normalno z avtom, kako?
2: Ovako, krenuo sam dosta rano iz Zagreba, jer je u Zagrebu jako veliko nevrijeme, tuče pada, kako je zovete, led.
0: Ja, toča.
2: I ovoga, jako sporo se vozilo i onda sam prosjek negdje 70-80, kaj da mi je trebalo ovoga malo duže do Ljubljane, inače dođem do Ljubljane za sat i pol vremena, bez problema, ne. Ovaj put je trebalo malo duže, ali sve u redu, evo, tu je
0: sad
2: sunce.
4: Torej, ni prišel s čovnom, prišel je z avtom, ampak zelo ležerno, 70 na uro, toliko se jaz vozim. V glavnem, problem je pa, da je v Zagrebu res ful nevihta in toča, tako da upam, da se umiri čim prej, tudi da ne bo kakšne škode slučajno ta toča povzročila. Ampak z nami je vsekakor, tako da vse v redu. Sicer pa, katero pesem, zdaj, ko ste se malo dlje časa vozili z avtom, katero pesem si v avtu največkrat predvajate? To ta zadnjo svojo, da jo malo še povadite ali si kaj drugega predvajate?
2: Nisam tako veliki ego trip da slušam svoje skladbe. Ja ti inače uvijek imam na stiku pjesme mojeg najdražeg benda, to su The Eagles.
0: Eagles!
2: Moja generacija koja polako isto već odlazi, ali to je za mene najveća i najiskrenija ljubav. Njih uvijek ima pa si pustim nak malo za rileks i opuštanje, tak da se može lakše voziti auto.
4: No, če slučajno kdo ni ujel, ali pa če slučajno išče za svojo playlisto, odličen predlog, Vladimir si predvaja, Eagles-e, ker je to njegova generacija, ker je to fantastična glasba. Prav pa, da svoje glasbe ne predvaja si, ker ni ego. Čeprav bi si jo lahko, no.
0: Da lahko, ne. Jaz se spomnim, enkrat sem bil priča enem zelo, bom rekel, opiten karaoka več in največkrat, res največkrat je bila zapeta, zafušana, kakor čemu reč, vaša legendarna Šot Fosilov za dobra stara vremena. A ste kdaj vi peli na kakšnih karaokah svoje te pesmi, ali vaše, ali od Fosilov?
2: Jesam, ja? Ali to
0: in kako je to izgledalo?
2: Katastrofa.
0: Zakaj katastrofa?
2: To je bilo užas. Popikalo sam se, nisam se mogu hvatiti, meni ono malo, pa vidim, ljudi se krasno zabavljaju, ali meni baš to nije bilo, ja volim drugči način izvedbe te pjesme, ali drago mi je da, pa evo, bit ću malo drzak, pa ću reći da je moje prosjenje u Hrvatskoj, to je jedna od tri najveće pjesme u pop glazbi svih vremena.
0: Bi po mojem blodu prvnest, ne, neke podobne.
2: Drago mi je marketing. Što tu pjesmu ja pjevam.
4: Torej, prav da mu na karaokah ni lih šlo pet lastne pesmi, ki jo seveda na vseh šurkah se ponavadi poje za dobra stara vremena, ampak definitivno mu je pa všeč, da je to tako veliko krat zapeta pesem in tudi sam trdim, mi lahko potrdimo tudi tukaj v Sloveniji, da je to definitivno ena od treh najbolj predvanih, najbolj znanih pop pesmi na Hrvaškem, ampak se tudi v Sloveniji ni žurke, kjer ni te pesmi.
0: Yes.
4: Vsod si pojemo za dobra stara vremena.
6: Res, ja. Zdaj, tako kot smo rekli, same legendarne pesmi, ogromen jih je, pa besedila, verjamem, da poznamo vsi tudi na pamet, gor in dol. Zdaj pa, katera vaša pesem ima besedilo, ki ga publika zgolj momlja? Ne vem.
4: Da imajo radi to pesem, ampak da, da gre besedilo.
0: Ja, koliko znamo, se delamo, da znamo angliško.
2: Pa gledaj, ima jih dosta. Problem je tome što ja volim uvijek, imam dosta godina i moram paziti na besedila, da ima ja nivo umjetnički i tako dalje. A to su obično pjesme tipa pop šansona, ako sa nekim ljubavnim tekstom, a to ima puno kitica, ne? I onda normalno, ko bude uči kitice, ali kad ide ono la la li li li, tri, četiri riječi, slova, gotovo, to ide. Tako da ima dosta pjesama koje, mojih koje ljudi mumljaju.
4: To reče ste kdaj pel, ki je v kakšni družbi njihove pesmi in da ste zgolj mumljali besedilo. Nač tazga, to je zelo pogost pojav, ker seveda besedila so res kvalitetna, dolga, tudi malo bolj na nivoju in komplicirana. In je logično, da si pač ne zapomneš celega besedila. En refrenček, kjer je pa zgolj la la li li, to pa gre. A ne, Rudi, a ne?
5: Likar sva dobila, Rudi, vidiš eno tako posebno tolažbo.
0: Ena od zeca je za tolažbo za Žano res veliko krat, to je Izpod Marelice. Preden bi jo mogoče slišal malo uživo, a si si kdaj želel, da bi bila to tvoja neodbrajena?
2: Imam ja jednu krasnu priču vezanu uz tu pjesmu. To je inače pjesma u originalu od Brian Adamsa, koja se zove Cloud Number 9.
5: Oh, ja.
2: I kad sam ja tu pjesmu čuo, to je bio joj, ame Bože, kako je to meni lijepo. I moj kolega, pokojni, nažalost, Leonardo Baksa Čeči, on je napisao hrvatsko besedilo i mi smo to snimili. Ali po zakonu smo mi trebali zvati njegovog producenta ili njega osobno da on, i poslati mu snimku, da on da odobrenje. On, naravno, mi to nismo napravili, nismo mi snimili tu pjesmu. I sad on dođe na koncert u Zagrebu i ja sam bio jedan od rijetkih koji je bio na Grit and Meetu. A ja imam na CD-u, piše Ispod Marelice, original Cloud Number 9, autor je Brian Adams, tako dalje. I ja njemu dam, on veli, prvo je pitao, where is my name? Autor. I piše lijepo, nice. I pozove producente, on meni da svoj CD, potpiše, zagrlimo se. I sad ide prava priča. Dolazi nakon toga moj dragi kolega Davor Radolfi. Svi ga dobro
0: pozdravljaju.
2: A on je isto snimio pjesmu, ono kad čovjek voli...
0: Ovu ženu?
2: Love's a woman, ona. I sad njega pita Brada, where is my name? A ono piše Davor Radolfi. I tu još nije priča gotova.
0: Ne?
2: Nakon godinu dana, slušam ja doma radio, na drugom programu Hrvatskog radija ima moj dragi kolega Davor intervju sa jednim voditeljem i ovaj veli, pa čujem da je bilo nekih problema na Grit and Meetu sa Brian Adamsom.
4: Ja.
2: On veli, ma ne, to je Žeć imao problema. Dakle, uvali me u priču totalno.
4: Ok, nemo misliti o
0: tome. Ja skratim priču, ajde.
4: Short story long. Torej, ja, valjda, i probleme z avtorskimi pravicami, ne, če si ti takole lepo sposodiš pesem, kot je bila Zecu všeč, in je rekel, da si želi pač posneti to pesem, in je potem bila za to pesem napisana hrvaška različica, besedila, in imel je možnost, da je na Meet & Greetu spoznal Briana Adamsa, no in je tudi pokazal mu CD, kjer je gor, torej pesem Izpod Marelice, in je bilo seveda vse tako, kot mora biti, po regalcih napisano ime spodaj Brian Adams, kot se zagre, Brian Adams mu je dal petko, cel vesel, vse narejeno, super, no, pa imamo pa z druge strani problem, naš res dragi parjak, prijatelj Davor Adolfi se je pa pač pod besedilo, avtorstvo, glasbo in vse podpisal pod Davor Adolfi. No, in je postal problem. No, je pa na naslednjem intervjuju pol potunkal zeca, da ni imel on problemov, ampak da jih je imel zec.
5: Ne, dobri prijatelji, očetno, dobri prijatelji.
4: Ni slabe reklame.
5: Ne, ne.
0: A ćemo potem zdaj tole malo živo slišati, da ne bo res kakšnih problemov.
6: Avtor Brian Adams.
0: Brian Adams, v zadnji smo slišali zdaj še ta drugo, ampak izpod Marelice pa zdaj le in Vladimir, ko češ zec.
1: Aktual, live.

0: Ostala je del nas, nova pesem Vladimirja Kočiča Zeca, Još je dušansu, daj mi.
1: Tako kot mi dajemo vremenu, ne?
0: Nimamo druge, ne?
1: Nimamo druge, kar nam da, nam da. No, v tem trenutku mogoče za kakšno stopino više temperature kot 2 ure nazaj, v Žalcu, Mežici in Metliki 6 stopinj, v Zagorju ob Savi, Radovljici, Rušah, Trebnjem in Ormožu 7, v Škofji Loki 8, v Lendavi, Domžalah in Ravnah na Koroškem 9, v Ankaranu pa 15 stopinj. Sicer pa ja, no, trenutno smo še kar sredi teh nekih vremenskih menjav, veter, plohe in precej hladnega zraka. Od severozahoda pa se bo počasi že kazalo nekaj jasnine, po noči bo jasno in precej sveže. Jutri bo sončno z nekaj oblačnosti, v petek pa nas čaka nov val bolj mokrega vremena. Še tole opozorilo, danes so še možni močnejši sunki severnega vetra in kratkotrajni nalivi.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Dva karambola in ovetja. Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Koseza med priključkoma Savlje in Ljubljana Sever. Ta druga nesreča pa je na cesti po četrtek Bistrica ob Sotli, zato je ta cesta zaprta v Lastniču. Zaradi nesreče torej, pol pa nevezano na to, zastoji na južni ljubljanski obvoznici proti Malenca med razsepoma Kozarja in Malenca, na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkoma Industrijska cona Šiška in razsepom Zadobrova in potem še naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjak. V Celju in med Celjem pa polulami je obe smeri zastoj in v Mariboru na Tržaški med Bohovo in Spodnjimi Hočami. Če je kakšen radar, kakšna toča ali pa sodra, nič 80, 13, nič 2.

ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite. Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: Actual. Radio Actual cum. Poslušajte, Trbovčani.
1: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
0: Že pol Trbovljo ima.
1: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
0: Če ne zastopite, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
1: Aj pa pejte na a1.si.
0: Poglej drugač. A1.
2: Noge me spet tako zelo bolijo.
3: Ja, pet po Petri na štumfa v Celje, da mi ne boš kar naprej sam jamrala. Pletilstvo Petra Celje. Le najboljše za vaše noge.
4: Več na najnogavice.com.
5: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
6: Optika Manja Team.
7: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhn Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhn Šentjur.
8: Hello.
9: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
8: Hello.
10: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
11: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
12: Anducht Nochschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorov, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual Q.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ob hladni fronti, ki je od severa zajela Slovenijo, je snežilo na više ležečih območjih ponekod na severu, med drugim o zgornji Dravski dolini pa tudi do nižin. Ker so drevesa olistana, marsikje prihaja do vetrolomov, poškodovani so nekateri kmetijski posevki, v naravi so močno izpostavljeni tudi mladiči prosto živečih živali. Precej se je tudi ohladilo, v Slovenjgradcu so okoli 13. ure namerili le dobri 2 stopinji Celzija. Moškega osumljenega nedavnega napada na 31-letnico v Ljubljanski Šiški so v petek s kazensko ovadbo pripeljali pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. Katera kazniva dejanja očitajo osumljenemu 52-letniku na policijski upravi Ljubljana niso navedli, so pa ponovno poudarili, da kriminalisti v preiskavi preverjajo tudi dogajanje pred dogodkom in okoliščine, ki so privedle do kaznivega dejanja. Izvorna celica med prevzemom dela vzorcev propadle biobanke ni našla 21 vzorcev, še vedno ne vedo, kje so. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke je zato uvedla izredni inšpekcijski nadzor. Nekateri imetniki vzorcev agencijo medtem pozivajo naj zagotovi varno shranjevanje večine vzorcev, ki jih še hrani podjetje Gaia Cell. Medicinske sestre veliko pripomorejo k večjemu zadovoljstvu, boljšemu počutju bolnikov in njihovih svojcev in k uspešnemu izidu zdravljenja. Prav tako prispevajo k dvigu splošnega zdravstvenega stanja prebivalstva, boljši kakovosti življenja posameznika in razvoju celotne družbe, je ob dnevu medicinskih sester poudarila glavna medicinska sestra UKC Ljubljana Zdenka Mrak. Biti medicinska sestra ni zgolj poklic, temveč poslanstvo, pravi Mrak.
2: Medicinske sestre skrbimo za ljudi, ko so najbolj ranljivi, ko so bolni, ko so negotovi, so v stiski in pred njimi se pojavlja, v njih se pojavlja veliko negativnih čustvenih stanj. In seveda ob vsem tem naše medicinske sestre ohranjajo njihovo dostojanstvo.
1: Preživite lep preostanek torka. Nasvidenje.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Žurko bi imel.
10: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
10: Midva.
3: Tudi midva.
10: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
10: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
11: Aktual z občutkom, vreme ga pa mogoče za malenkost malo zgublo.
12: Mal se je, ja.
11: Ja, tam ja ga bo kje našlo?
12: Ja, mars kje kidejo. Tako da, ne vem, no, ne vem, upam, da, no. Sicer pa tako zunaj je še vedno precej vetrovno in mokro, meše grmi, temperature res pol nižje kot včeraj, po noči se bo vreme hitro popravilo, oblaki se bodo umaknili, jutri nas čaka sončen dan in temperature do 18 stopinj.
3: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije, magnezij krka.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Ja, zaprt imamo zaradi nesreče vozni pas Štajerske avtoceste proti Mariboru, delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje. Še ena se je zgodila in zaprla cesto po četrtek Bistrica ob Sotli v Lastniču. Zastoje imamo pa potem, Oh, še ena nesreča, čak to sem pa spregledal. Proti Kosezam se je zgodila. Severna ljubljanska obvoznica je zato ovirana, oziroma promet med priključkoma Savlje in Ljubljana Sever, kot rečeno zaradi karambola. Zdaj pa res zastoji. Ljubljanska južna obvoznica proti Malence med razcepom Kozarje in Malence. Severna od Zadobrove, oziroma proti Zadobrovi med priključkoma industrijska cona Šiška in razcepom Zadobrova. In potem še naprej po Štajerki do priključka Šentjakob. V Celju imamo zastoje med Celjem in Polulami v obe smeri. V Mariboru pa na Tržaški med Bohovo in Spodnjimi Hočami, tudi če nočemi. V glavnem, če najdete radarsko policijsko ali pa kakšno vremensko hudo nepriliko, nič 80-13, nič 2 pa srečno.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni

0: kanálov Open Roll. S nami uživo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemon Bunderla.
1: E, lepo zdrav aktualke, aktualci. 12.5. Eno lepo gesto imamo za vas. V bistvu prav čut se, da prihaja en poseben datum. Spet ni tako blizu, ampak ni pa tako daleč. Oziroma, on je itak skozi z nami.
0: Ekskluzivno, samo na aktualu, slovenska radijska premiera.
1: Dragi moji punci, vem, da obožujete Oliverja, lahko rečete kakšno besedo?
2: Ne samo Oliverja.
1: A ja, zdaj pa že kar Marka tudi, ali kaj?
2: Pa Tamara, povej. Ja. Kdo je bolj pri srcu, a se lahko odločiš? Ne, ne.
3: Ne, težko se odločiš. Jaz sem bolj za tist, ker se je usidral nekoč v dušo. Ja. Ja, veš.
1: Okay.
2: Na Marko ta.
1: Barabe. Ampak tako nekaj lepega imamo za vas aktualovke, aktualovci. Tale slovenska premiera je v bistvu posthumni duet dveh nepozabnih glasov.
4: Ti si moja ljuba, ti si život
1: moj. Oliver, jaz ste takoj prepoznali, zraven je pa še Marko Tolja in danes imate prvi v Sloveniji priložnost, da to pesem slišite od začetka. Oziroma, če imate Aktual TV, ki je v bližini, poglejte si tudi to pesem.
3: Jaz grem jokat.
2: Kaj lepo, okay. Kako je lepo, ko se nekaj
1: te pesmi. Jokimo skupaj od sreče in veselja, kaj?
2: Ja, da je lepo, ko se nekaj te pesmi zgodijo tako nepričakovano.
1: Ne?
2: Meni vedno, meni pričakovano.
3: Res ti ga ne moreš pričakovati.
2: Ja, ne.
1: Ne, zato pa zdaj nekaj ne pričakujemo.
0: Ekskluzivno, samo na aktualu, slovenska radijska premiera.

0: Ekskluzivno samo na Aktualu, slovenska radijska premiera.
1: In smo že v hribah, v bistvu bliže Oliverju, ampak to je bilo pa res tako lepo.
2: A ni bilo? To si mislil, kot da je 20 let nazaj, da bo to možno.
1: A ne?
3: Da ga bojo.
1: Vse se da, vse se da, tudi to soboto, 16. maja na Grmado na Mali Gori. Začenjamo namreč novo sezono akcije Laško gremo v hribe. Letos bo z nami tudi Dača.
2: Ja, in to je čisto logično.
1: Ko misliš?
2: Ja, to je logično, ker če greš v hribe, rabaš avto, kjer ga spravaš pohodnje. Če v le ruzake, jakne, malco, pouštr, kouter, vzga.
1: Ja, drugače glih z avtom v hribe načela, pa ne, ampak mi v opremo moramo gor pelati, Tamara.
4: Dobro, te dače so res narejene za take pobege v naravo, no? Ker so prostorne, ker so robustne, pripravljene so na tudi tiste bolj zahtevne poti. Zdaj, če pa malo bolj avanturist, pa da hočeš malo podaljšati vse skupaj, pa lahko sta pravo opremo na eni lepi lokaciji tudi prespeš.
2: No in pozor, na vsakem dogodku Laško gremo v hribe, se boste lahko potegovali za vikend najem v Zila Dača.
3: Ja, na koncu sezone pa bo eden od ambasadorjev Laško gremo v hribe dobil dačo kar za 10 dni. Če date vse not, kar Tamara spagira za sabo, je to v bistvu 10 dni apartmaja.
2: Z razgledom
1: no, ali pa pač naša oprema. Prihodnjo soboto, se pravi to, kar zdaj pride vse na Grmado na Mali Gori, družba, hribi, glasba, mogoče celo v živo vidite, pošlatate, povohate, mogoče malo sprobate dačo. V glavnem lahko jo dobite namreč za več kot vikend pobeg.
5: Gremo v hribe, gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Aktual kum. Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
1: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
0: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
1: Več na zlu.si in Facebooku.
0: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
2: Moj avto je nov.
3: Moj spaček pa večer.
2: Moj ne crkne.
3: Jaz imam pa asistenco plus.
4: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško. Je topli večer in glasba, ki seže do srca. V soboto 16. maja ob 20. se Hilman Bar seli v Dalmacijo. Pridi na večer legendarnih uspešnic Oliverja Dragojeviča. Vabljeni v Hilman Bar v soboto 16. maja ob 20.
7: Klopna izbira, zato moraš ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
7: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka, za brezskrbne sprehode.
9: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
10: So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale. Telo po porodu, brazgotine, bolečine. Vitafem odpira prostor. Varno, strokovno, brez zadrege. Anja Žibert, kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev.
11: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
12: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: everybody.
1: Lúdilo Bravo.
0: Yeah.
2: Morning.
0: Put your hands together.
2: Roke smo dali skupaj, no eni se tudi objemajo, ker je kar frišen. Tami, dokdaj bo? Vles mu objemal.
3: Do jutr, no. Do jutr.
2: Kde skoristi guzvo.
3: Ker, ja, no, tine temperature, to ni zan kamer, no.
2: A, meni je drugače všeč.
3: Vem.
2: Ja, no dobro. Kva še pridala še?
4: Si da zmrznen človek.
2: Ne.
3: On ni zmrznen, ker je krma
5: bundo. Mi moramo zmrznati ob njem.
3: Človek ima bundo v imprinku. Veš, da ga nikoli zebe. Pa vidiš, stari.
4: Ampak nemoj še vroče, kaj je ledena kocka. On bi bil v let zmrznen.
2: Na pridirave, no.
4: Res.
5: Sej ne, tako je v naši pisarni.
3: V glavnem, v tem primeru bi se v tem trenutku... Pritakvalo
2: se enkrat pogledat, pa te videl, da ni tako hodo. Tam izvolj.
3: Hodla sem reči, da se bo počas si začel telit, ker pa tok mrz spet ni, no.
2: Ja.
3: V Možici 6, v Zagorju ob Savi in Trebnjem 7, v Škofji Loki 8, v Domžalah in Ravnah na Koroškem 9 stopin, v Piranu pa 15, sicer pa takole vremenoslovci pravijo. Čakajte, da poskrolam. Trenutno imamo precej burno vremensko kuliso, močen veter, nevihte in precej svež zrak za ta čas. Proti noči pa se bo začelo jasniti, po noči bo precej hladno, po nižinah tudi blizu ledišča. Jutri bo precej lepši in sončen dan, četrtek še delno sončen, potem pa na zahodu spet plohe. Kaj je, Žana?
5: Dobro, spet,
2: Žana, joj.
6: Čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Šipemo nam in zmagam naproti. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas štajerske avtoceste. Proti Mariboru delovni zapori med razcepom za Dobrovo in priključkom Snebarje je počlo. Zastoji so potem še na Primorki v smeri proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na južni ljubljanski obvoznici je podobno proti Malenca med priključkoma Ljubljana center in razcepom Malence. Na severni ljubljanski obvoznici proti Zadobrovi prav tako zastoji med priključkoma Nove Jarše in razcepom Zadobrovo in potem še naprej po Štajerki do priključka Snebarje. V Celju imamo zastoje med Celjem in Polulami in to obe smeri in radar v stari Novi Vasi. Češek je, nič 80, 13, nič 2.

0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani. Aktual.
2: Spavaj mala moja muzika, dok si
3: boli me, a tega ne dela vreni več.
4: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktual. Na aktual.
5: Tvoja si od najboje.
1: Aktual.
0: Dober za poslušat.
6: Dober za pogledat.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll.
7: Ja, res in Tamara, Žana, Rudi pa Bundi vas v bistvu enem nekam lepo povabimo,
8: ja.
7: Oziroma imamo nekaj lepega zelenega za vas.
9: Gremo ribe prav vsi.
0: Zlatorogov Ruzak.
7: Ta sobota, 16. maja, bomo že imeli, grede pol maja smo že skoraj preživeli. No. Vsi gremo na Grmado, kaj?
8: Ne pravim, da je že hitro.
7: A ja, da je hitro, sem mislil, hitr. Da je maja, pa maj, pa to. Ok, v Mali gori, na Mali gori Grmada, to je tista lokacija, kjer se začenja nova sezona akcije Laško. Gremo v hrib oziroma gibanja.
10: Od 9:30 do povdne po vse tja, do 2:00 popovdne v nas čakajo trije fantastični koncerti Manca Špik, Marko Vozel in Veseljakova, ekipa z super zabavnimi pesmimi, aktualova galama Petkova pumpa, druženje in fotografiranje z glasbeniki, malo hoje in potem velika zabava.
8: Ta teden pa je zabavno tudi na naših družbenih omrežjih, kjer smo Katjo in Aljo iz plesne skupine Hojp postavili pred izziv Zlatorogov Ruzak. Ja. Aktualno si morate video samo komentirati in lajkati. Vse dejte na.
11: In če to naredite, ja, potem imate veliko vrednost, da boste dobili svoj darilni paket Laško. Čisto vsak dan po 6:00 zvečer nekoga izžrebamo. Na konc sezone bo pa nekdo od vas dobil še ta prav Zlatorogov Ruzak. In zraven še majco Laško gremo v hribe. S čim? S podpisi čist vseh nastopajočih.
8: Kar pomeni, Ruzak bo imel več avtogramov kot moj stari indeks.
10: Ja. Si hot reči, bi že beležke z osnovne šole.
7: No, sobota prihajamo, vidimo se aktualovci na Grmadi, na Mali gori.
12: To soboto gremo na Grmado, na Mali gori. Z vami bo vas bo, ki migali tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype.
9: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Aktual kum.
1: Poslušajte, Trbovčani.
2: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
1: Že pol Trbovljoma.
2: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
1: Če ne zastopite, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
2: Aj pa pejte na a1.si.
1: Poglej drugač. A1.
3: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno. Obiščite Servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
5: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan. Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: In še lepo vreme in Ljubljana in za vso Slovenijo. Ja. Žanček, ki je pogledal, kva bo?
1: Danes imamo ledenega moža, ki se počasi poslavlja.
0: Res?
1: Danes je... Rudi, a veš, kjer je Rudi?
0: Aha. Rudi je
1: Bonifaci.
0: Že šu.
1: Bonifaci, pankraci, srvaci, ne, to smo že
0: študirala. O, Marija, povej že kašno vreme. Mi smo se kaj tisto študirala, ja, pa še nismo doštudirala.
1: V Črnomlju šest skupin. Prvo razred, drugega potrdila.
0: A misliš?
1: Ja, to sem vidva. V Črnomlju v tem trenutku šest skupin, da vidiš, Bonifaci se je tam zataknul. Sedem na Ptuju, osem v Celju, devet v Ljubljani in v Kranju, deset v Murski Soboti in 15 na Slovenski obali. Dan se bo od zahoda počas začelo jasniti, nekaj malega se ki je že, veter naj bi se počas polegu. Potem pa bomo imeli še nekaj megle. No, jutri po večini sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo, temperature 14 do 18, tako da, kaj že smo že rekati, pankraci na
0: otok. No, Marija, sam da ni pankri.
1: Ej, ampak v petek je pa Zofka. In ba je bo opravičila svoj sloves.
0: A, no, naša matma tako trojsten dan.
1: Kaj to zdaj pomeni?
0: Je Sonja, Sofija.
1: Ja, vem.
0: Je noč.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Ja, in karambol imamo in zato zaprto cesto, vozni pas Štajerske avtoceste proti Mariboru, delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje. Zastoji so še na nekaterih mestih, ampak v čas bo promet stekel. Samo severna pa južna ljubljanska obvoznica so trenutno najbolj na udaru, radar pa v Stari, Novi Vasi in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Dr. Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Stevanović predlaga dodatna mesta za Levico in Vesno. Statistični podatki o uspehu na nacionalnem preverjanju znanja bodo znani 5. junija. Padavine bodo oslabele in ponehale. Poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je kolegiju predsednika v obravnavo poslal nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. Končni dosežki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja še niso znani, saj v skladu s koledarjem postopki še vedno potekajo, so sporočili iz državnega izpitnega centra. Ob tem so napovedali, da bodo statistične podatke o uspehu učencev pri posameznem predmetu predstavili 5. junija, ko bodo pripravljeni končni podatki. V UKC Ljubljana je zaposlenih več kot 3500 medicinskih sester, tehnikov zdravstvene nege in bolničarjev, ki so največja poklicna skupina. Ob svetovnem dnevu medicinskih sester, ki ga zaznamujemo danes, so na novinarski konferenci UKC Ljubljana izpostavili pomen izobraževanja, pridobivanja novih izkušenj in prenašanja naučenega v klinično prakso. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je objavila javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatk oziroma kandidatov za zagovornika načela enakosti. Aktualni zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je 13. aprila predsednico obvestil, da mu 26. oktobra poteče drugi mandat. O prihajajočih praznikih v tujini na Darsu opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. V četrtek naj bi bile prve večje zgostitve zaradi praznika v nebohoda, ko bo dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji na Nizozemskem. Promet bo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy and Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.

0: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: PVC Okna Promont Team.
5: PVC Okna Promont Team.
4: PVC Okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
7: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
6: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Dražja mobilnost. Kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus. NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci. Suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev. Kaj to pomeni za pridelek sadja? V prilogi boste to pot našli revijo Jana. Hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Danes bo oblačno, občasne krajevne padavine bodo popoldne slabele in do večera povsod ponihale. Od severozahoda se bo začelo jasniti. Temperature bodo od 6 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Konec tedna prinaša sprva jasno vreme, popoldne pa bo oblačnost od zahoda naraščala z možnostjo posameznih neviht. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Prva ponovitev.
0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
2: Z Kumove perspektive danes pogledujemo proti Zasavski planinski poti, ki obeležuje 70 let. Veliko aktivnosti ob tem jubileju je že bilo, ampak tiste ta glavne se pa bližajo v tem tednu. Z mano je predsednik meddruštvenega odbora planinskih društev Zasavja, Jože Prah, ki nam bo zdaj na začetku nekaj več povedal o sami Zasavski planinski poti. Jože, lepo pozdravljen.
3: Ja, lep dober dan. Zasavska planinska pot je ena najstarejših planinskih transverzal v Sloveniji in kot rečeno, letos praznuje 70 let svojega obstoja. Leži v Posavskem hribovju in povezuje se res kvalitetno tako Zasavje kot Posavje v eno prečudovito vezno pot, ki obiskovalca popelje tako skozi hribe, gozdove, vasice in pa tudi razne kulturne znamenitosti. Dolga je približno 200 km in pa z vzponi skoraj 10 tisoč metrov in pa seveda potem tudi spusti nekaj manj. Razdelili smo jo na 12 etap, no in vsaka taka etapa lahko prehodimo v 4 do 8 urah. Moram reči, da ta Zasavska planinska pot v Sredogorju ima posebne lepote. Ima tudi kulturno in zgodovinsko dediščino. Ima posebnost zasavske kulinarike, posebnost vinarstva v Posavju. Se pravi, da teh 200 km je zares izredno, izjemno raznolikih in na ta način daje tisto srčiko odličnosti Sredogorja, odličnosti pohodništva v Sredogorju.
2: Jože, zakaj je sploh prišlo do tega, da so označili ali kako bi rekla to Zasavsko planinsko pot?
3: Ja, moram reči, da zanimivo, ko sem se prebiral skozi material, kaj se je dogajalo pred 70 leti, kaj ti prva planinska transverzala v Sloveniji bila seveda od Maribora pa tja dol do Ankarana, se pravi se številko ena tudi. No in potem so se pa Zasavski planinci, Posavski planinci nekako razmišljali, ta pot nas je obšla, zakaj ne bi mi imeli svojo. In tako so se tudi odločili in moram reči, da na začetku kar ni bilo pozitivnega posluha iz Ljubljane, kajti razmišljala je Planinska zveza, da ta način se želi del planincev nekako samostojno nastopati v javnosti, v tej celotosti, ampak Zasavski planinci seveda kot vedno tisti, ki če se nekaj odločijo, tudi naredijo. Tudi tukaj je bilo tako. In na koncu je Planinska zveza Slovenije spoznala, da je ravno to tista vrednost, da porazdelimo po celotni Sloveniji tako pohodništvo, tako udejstvovanje planinskih društv. In tako je Zasavska planinska pot tista druga planinska transverzala v slovenskem prostoru in na ta način so se tudi začeli rojevati meddruštveni odbori in pa ostale poti po Sloveniji, kakor tudi po Evropi. Moramo reči, da to so tudi ene prve take transverzale v evropskem prostoru. In danes, če pogledamo v slovenskem prostoru, imamo podobnih poti, ne samo 10, 20, ampak krepko čez 100 različnih transverzal. In na ta način znajo povezati ljudi, znajo povezati tiste lastnike, ki so tam in pa na ta način tudi pokazati skupno, kaj je neka edinstvenost na tem področju. Pa še nekaj zelo važno. Danes imamo vsak dan več ljudi v naravnem prostoru, kar je prav, vendar moramo jih tudi usmerjati. In takšne označene planinske poti, označene tematske poti so ravno tiste, ki znajo tudi kvalitetno usmerjati ljudi, obiskovalce, pohodnike v prostoru.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Danes govorimo o 70-letnici Zasavske planinske poti, ki povezuje kar tri parke, kaj ne, Jože Prah, Kozjanskega, Mrzlico in Kum.
2: Prav zares in Kozjanski regijski park je naš največji v slovenskem prostoru, je nedvomno nekaj posebnega. In ravno ta posebnost mu recimo da lahko, pa ga prepoznamo po gradu Podsreda in tudi tukaj, ravno tukaj je tudi točka Zasavske planinske poti, kajte Zasavska planinska pot se prične na Bizeljskem in na gradu Podsreda je že druga takšna točka. Se pravi, Zasavska planinska pot ravno pelje skozi Kozjanski park in nedvomno Kozjanski park, ta tradicija praznika Kozjanskega jabolka dela to našo pot, Zasavska planinska pot, tudi edinstveno. Potem je tukaj Mrzlica, ja, en največjih strnjenih kompleksov gozdov, pa potem tudi narava, živalstvo in pa na koncu Kumljansko, ki pa je zopet neka posebnost, kajti zaščiteno kot krajinski park Kum Dobovc je predvsem zaradi izjemne biotske pestrosti in pa tudi kraškega sveta. In na ta način dela to pot zopet nekaj drugačno. No in recimo, da znamo na ta način preko nature, preko teh parkov tudi to naravo spoznavati, imamo v vsakem društvu v okviru MDO Zasavja tudi ljudi, ki znajo posebej za to skrbeti, ki znajo posebej za to osveščati ljudi. In na ta način dajamo tudi te naravi, tem biotski pestrosti, lahko tako rečemo, svojo edinstvenost in pa znanje, da jo lahko mi tudi občudujemo. Naprimer, Zasavska planinska pot je tista, na kateri najdemo edino tukaj nikjer na svetu, recimo opojno zlatico ali kaj podobnega. Skratka, zares vredna opazovanja, obiska.
1: Omenil si Naturo 2000. Nekateri pravijo, ja, da območja, ki sodijo v Naturo 2000, so nekako omejena z različnimi opravili. Se to dogaja tudi v naših parkih?
2: To je mogoče tako na hitro rečeno, vendar jaz imam eno svoje osebno razmišljanje, moje že to, da Natura 2000 je nekako, ne bom rekel čisto na glas, pa vendar mogoče zgrešena politika, kajti slovenski prostor je tisti, ki je edinstven v celotni Sloveniji, ne samo na določenih punktih. In mi kot takšni, kot naši lastniki, ki so znali gospodari toliko let, verjemte, da bodo tudi znali v bodoče, pa tudi če govorimo o naturi ali ne govorimo. Vendar, danes pač po evropskih normativah imamo naturo in ravno v teh predeljih lahko lastniki še nekaj več dosežejo, še nekaj več pridobijo za svojo lastnino, da je na ta način opredeljen. Recimo primer Lawrence, kjer je zaščiten encijan, na ta način, ker smo zaščitili, tudi lastniki dobijo neko rento in tako naprej. Skratka, možnosti razvoja je tukaj večji, ne pa manjši, seveda je pa dobro, da imamo dobro komunikacijo in Zasavska planinska pot je ravno tista, kjer želimo, da ta komunikacija poveže tako lastnike, tako tiste, ki ustvarjajo razvoj, tisti, ki načrtujejo razvoj. Skratka, da vsi skupaj najdemo piko na i, ki pa se vidi v tem, v nekem kompromisu razmišljanja, razvoja, kar nudi narava, kar hoče lastnik in seveda, kaj hoče ostala javnost, kaj hoče obiskovalc. In to se nedvomno da v dobri komunikaciji, v dobrem znanju tudi narediti.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: V tednu, ki ga obeležujejo ledeni možje in pa ustana zofka, če rečemo tako po domače, bo tudi ena velika oziroma kar dve prireditvi, posvečeni 70-letnici Zasavske planinske poti in 30-letnici Krajinskega parka Kum. Petek in sobota. Jože Prah, kaj se bo dogajalo?
2: Mi bomo že v petek začeli na vrhu Kuma ob 18. uri, kjer pripravlja Lado Jakša svoj koncert, ki bo posvečen ravno Zasavski planinski poti. Tukaj se bomo dobili v cerkvi, kot rečeno, ob 18. uri in jaz verjamem, da bo ta koncert nekaj edinstvenega. Potem pa bomo po koncertu v koči odprli še fotografsko razstavo naše planinke, planinskega društva Kum Trbovlje, Majde Zupan, z naslovom Tam, kjer stopiš počasneje. Ampak to še ne bo zaključek, kajti planinci vedno zaključimo svoje večere ob tabornem ognju in pa kitaro. In to se bo dogajalo v petek, 15. maja zvečer na Kumu. V soboto pa pride tisti osrednji dogodek, kjer se pa srečamo ob 11. uri na tej osrednji prireditvi, kot rečeno dnevo Zasavske planinske poti, dnevo planincev med društvenega odbora Zasav in pa srečanju prijateljev Kuma na vrhu Kuma. Da bomo gor prišli, bomo organizirali tudi pohode in sicer izpod Kuma bomo šli ob 8.30, z Malega Kuma ob 9.30 in pa iz področja Dobovca, iz Srečkove Rajde pa ob 8.30. Vsi pohodniki se bomo pa skupaj srečali na Vidancih ob 10. uri in potem družno zakorakali na vrh Kuma, kjer nas pa ob 11. uri pričaka ta prireditev, v kateri bodo sodelovali tako predstavniki Planinske zveze kot predstavniki Zavoda za naravo, potem pa seveda domačini s svojim kulturnim programom na poseben način predstavili Zasavsko planinsko pot. Slišali bomo Jatna kvintet, slišali bomo kulturno društvo Svobodat in tako naprej, pevce z Dobovca in mislim, da bo tako lušno planinsko srečanje, ki ga bo povezovala naša kolegica Taša Lepej. Pa še nekaj lahko povem, da v tem času bomo tudi odprli obnovljen planinski dom na Kumu, na kar smo tudi zelo ponosni. V tem času imamo tudi nove žige na naših 19 točkah na Zasavski planinski pot, pa obnovljene smerne in pa informacijske table, tako da kar nekaj teh stvari bomo v soboto predstavili na vrhu Kuma.
1: Seveda vabimo vse ljubitelje Kuma planinstva na Kum. Jože, kaj pa če bo deževalo?
2: To pa gledamo v nebo, ampak planinci se dežja ne bojimo, tako da v vsakem primeru na nek način bomo imeli to srečanje, mogoče malo krajše pohode. Planinska koča je tista, ki zna povezati tudi v dežju. Skratka, jaz verjamem, da dež ne bo zmoto nas planince.
1: Jože, hvala lepa za vse te podatke in seveda prav prijetno praznovanje želimo. Pa še povabiva poslušalce.
2: Zasavska planinska pot je tista, ki povezuje in zato se vidimo 15. in 16. maja na Kumu.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
0: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Dražja mobilnost. Kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus. NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci. Suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev. Kaj to pomeni za pridelek sadja? V prilogi boste to pot našli revijo Jana. Hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Anduh Nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
6: V petek od 19. ure Orlek.
5: In Midva. Ter aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusarval. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa...

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Danes bo oblačno, občasne krajevne padavine bodo popoldne slabele in do večera povsod ponihale. Od severozahoda se bo začelo jasniti. Temperature bodo od 6 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Konec tedna prinaša sprva jasno vreme, popoldne pa bo oblačnost od zahoda naraščala z možnostjo posameznih neviht.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon.
4: Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Lucija Cesnik in Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Direktorica Hrastniške knjižnice podala odstopno izjavo. Občina Litija je objavila dva javna natečaja za prosti delovni mesti. Čez dan napovedane padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. V knjižnici Antona Sovreta Hrastnik prihaja do spremembe na vodstvenem položaju. Dolgoletna direktorica knjižnice Mateja Smodiš je podala odpoved. Knjižnico je vodila vse od leta 2008, v tem času je bila na mesto direktorice imenovana kar štirikrat, na zadnje leta 2023. Njen aktualni mandat bi sicer trajal do leta 2028. Pod njenim vodstvom je knjižnica izvajala številne kulturne, izobraževalne in bralne projekte ter ostala pomemben prostor kulturnega dogajanja v Hrastniku. Kdo bo prevzel vodenje knjižnice po njenem odhodu? Župan občine Hrastnik Marko Funkel.
3: Direktorici knjižnice se za dolgoletno sodelovanje lahko, korektno sodelovanje lahko zahvalim. Direktorica knjižnice prav tako ostaja zaposlena v naši knjižnici. Gre za osebne razloge, zakaj je prišlo do odstopa, to kot župan seveda spoštujem. In tudi v tem primeru bo vršilka dolžnosti imenovana po sklicu teh postopkov. Imamo pa to notranjo zaposleno, ki je pripravljena do razpisa direktorja upravljati to mesto.
2: Še več novic iz občine Hrastnik slišite jutri po 11. uri v oddaji Iz naših občin. Občina Litija je objavila dva javna natečaja za prosti delovni mesti, in sicer višji svetovalec na oddelku za splošne premoženjsko pravne zadeve in finance ter podsekretar na oddelku za splošne premoženjsko pravne zadeve in finance. Kandidati za višjega svetovalca morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo ekonomske ali poslovne smeri ter najmanj 4 leta delovnih izkušenj. Kandidati za podsekretarja pa univerzitetno oziroma najmanj visoko strokovno izobrazbo specializacijo ali magisterijem oziroma drugo bolonsko stopnjo pravne smeri in 6 let delovnih izkušenj. Rok za prijavo za obe delovni mesti je 26. maj. Zavod za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo Trajno zaposlovanje mladih, s katerim želijo delodajalcem omogočiti večjo podporo pri vključevanju brezposelnih mladih v delovno okolje. Na javnem povabilu lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so mlajši od 30 let in ustrezajo ciljni skupini programa. Delovno razmerje morajo skleniti za nedoločen čas in ga morajo ohraniti najmanj 18 mesecev. Subvencija znaša od 660 do 710 evrov za vsak mesec zaposlitve s polnim delovnim časom. Prijemajo jo lahko največ 18 mesecev, in sicer v skupni višini do 11.880 evrov oziroma do 12.780 evrov. Javno povabilo bo za oddajo elektronskih ponud odprto od 14. maja, torej od četrtka pa vse do porabe sredstev. S takšnimi spodbudami za dolgoročnejša delovna razmerja in stabilnejše oblike zaposlitve prispevajo k zniževanju brezposelnosti mladih do 30. leta starosti.
1: Kum 24. Vreme.
2: Po oblačnem in nevihtnem dopoldnevu se bo tudi v Zasavju začelo pozno popoldne od severozahoda jasniti. Temperature ne bodo presegle 9 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegel. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 3 stopinje, najvišje dnevne do 18.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob eni.
0: Prva ponovitev.
4: Vremensko napoved omogoča.
5: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
6: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
5: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
6: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
5: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
7: Radio Aktual Kum.

0: Danes bo oblačno, občasne krajevne padavine bodo popoldne slabele in do večera povsod ponihale. Od severozahoda se bo začelo jasniti. Temperature bodo od 6 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Konec tedna prinaša sprva jasno vreme, popoldne pa bo oblačnost od zahoda naraščala z možnostjo posameznih neviht.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo šarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Prva ponovitev.
0: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
2: Danes se pogovarjamo s Petrom Kuncem, učiteljem teta healinga in pa avtorjem nedavno izdane knjige Ko telo spregovori. Slišali in videli ga boste lahko tudi 12. maja v knjižnici Mileta Klopčiča v Zagorju. Peter, mi da pa greva naprej s pogovorom. Lahko mi mogoče sami pri sebi prepoznamo,

0: da je neka bolečina povezana z nečim globim. Se to da?
1: Seveda se da, mi smo navajeni na to. Ne? Mi pravzaprav nismo navajeni povezovati fizične bolečine, zdravstvene težave z nekim globim vzrokom. Navajeni smo ukvarjati se s simptomi. Vzameš tabletko, pa te neha glava boleti. Ampak zakaj te pa začela glava boleti, o tem se pa ne sprašujemo. Ne?
0: Veliko ljudi, verjetno, ko naju sedaj posluša, ne, je začelo razmišljati o tej povezavi med vzrokom bolezni in čustvenim ozadjem. Nekateri ljudje so skeptični do te povezave, verjetno še vedno, med čustvi in boleznijo. Imate kakšen odgovor za tiste poslušalce, ki sedaj razmišljajo, ali bi bilo lahko tole povezano tudi s čustvi?
1: Pa ja, mislim, jaz sprejemam to, da so ljudje skeptični. Sprejemam tudi to, pravzaprav vse bolj in bolj se zavedam, da smo pravzaprav navajeni, da čustvom ne posvečamo veliko pozornosti. Če pa že, jih pač sprejemamo kot nekaj, kar pač je. Sploh pa jih nismo navajeni povezovati z morebitnimi zdravstvenimi težavami. In da se razumemo, skeptičnost je čisto v redu, ampak dejstvo pa je, da ta povezava vseeno deluje, če verjameš ali pa ne.

0: Niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes se pogovarjamo s Petrom Kuncem, avtorjem izdane knjige Ko telo spregovori in pa učiteljem Teta Healinga. Ker nekaj sva že povedala v povezavi med fizičnim vzrokom bolezni in čustvenim ozadjem, kaj pa je tisti prvi korak, ki ga lahko naši poslušalci mogoče naredijo že danes?
2: No, ker ste že ravno omenjali knjigo in ker je v podnaslovu knjige pet korakov do trajnega zdravja, notranjega ravnovesja, bi lahko jih povabil, da naredijo prvi oziroma prva dva koraka kar sami. Lahko naredijo sami. Ni to neka strašna znanost. Če verjamemo, da je torej povezava med zdravstveno težavo in tistim, kar se nam je dogajalo pred tem in tista čustveno občutki, potem nekako kar logično, da se vprašajte, kdaj je nastopila zdravstvena težava. To je prvo vprašanje, ali pa prvi korak. In potem drugi, kaj se mi je takrat, oziroma pred tem, lahko je tudi daljše obdobje pred tem, in če je zdravstvena težava še vedno prisotna, potem še vedno to velja, kaj se mi dogajalo v življenju, kaj se mi dogaja v življenju. Kakšna so moja čustva in občutki, ki so pri tem prisotni? Ker ta čustva in občutki nas potem popeljajo do pravega vzroka. Zdaj, kaj lahko naredite pri temu? Zdaj, verjamem, da je to za marsikoga malce nenavadno razmišljanje, ampak če sva že rekla, da bo predavanje v knjižnici, lahko si v knjižnici sposodite kakšno knjigo, ki govori recimo o povezavi med možnimi vzroki in zdravstvenimi težavami, pa boste začutili, da je res nekaj na tem. Skratka, da pogledate malce več o tej temi. Lahko pa prijete tudi na predavanje in pa na predavanju vprašate, ali pač po predavanju, če ne želite ravno na predavanju predvsem izprašati.
1: Pa lahko vsak človek posluša svoje telo v takem smislu, da ve, kaj je narobe, da sledi tem dvem korakom, ki ste jih vi omenili. Kako sploh začeti poslušati svoje telo, če pa nikoli nismo poslušali sami sebe pa telesa?
2: Zdaj, rekel ste, če lahko vsak. Načeloma lahko vsak. Ampak smo pa različni, imamo različne življenjske poti. Ne bom rekel ravno usode, no. Tako da nekdo se bo tega lotil, nekdo ne bo. Tako da v obeh primerih je pa to v redu. Če pa sprašujete, kako začeti poslušati svoje telo, če tega nismo vajeni. Veste, takrat, ko se začnemo, nam reko, dušiti ali potapljati, ko nam je dovolj hudo, takrat se začnemo sprašovati, kaj se nas pregleda. In zagotavljam vam, da ljudje, ki pridejo po pomoč k meni, zelo dobro vejo, da so naredili to napako, da se niso poslušali. Zdaj pa kako začeti poslušati, če tega nismo vajeni? Po malem mogoče, po malem. Začneš zvečer se vprašaj, a ne? Kako sem se počutil čez dan, kaj se mi je zgodilo, kakšne so bila čustvene občutki. To je odlično izhodišče za to, da se vam stvari v življenju temeljito spremenijo na bolje. Pač prvi korak je treba narediti.
1: Tako, in prvi korak mogoče za naše poslušalce tudi to, da se odpravijo 12. maja ob 18. uri v knjižnico Mileta Klopčiča v Zagorje. Tam bodo lahko še več izvedeli o temi, o kateri sva danes govorila oddaj.
2: Drži, pa še kaj lahko vprašajo, ker se mi zdi, da dodana vrednost takega srečanja je, da lahko postaviš vprašanje in dobiš odgovor.
1: Peter Kunc, jaz se vam najlepše zahvaljujem za ta pogovor, v veselje mi je bilo in eno uspešno predavanje v Zagorju.
2: Hvala, Lucija, in vabim vaše poslušalce tudi sam, da se nam pridružijo na predavanje.

0: Poslušali ste oddajo Niti skupnosti.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Danes bo oblačno, občasne krajevne padavine bodo popoldne slabele in do večera povsod ponehale. Od severozahoda se bo začelo jasniti. Temperature bodo od 6 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Konec tedna prinaša sprva jasno vreme, popoldne pa bo oblačnost od zahoda naraščala z možnostjo posameznih neviht. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pilon Center. Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
1: Pilon.
2: Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Pesma Kumov večer.
1: Kaj je njeno poslanstvo? No, so bili doma jezni, ker so za njo načrtovali drugačno prihodnost, vendar je bila Florence odločna. Medicinska sestra bom. Opozarjala je na napake v zdravstvenem sistemu, no in v prvi vrsti pomagala. Sodelovala je pri načrtovanju bolnišnic in napisala tudi priročnik za medicinske sestre, ki je postal osnovno gradivo v šoli za medicinske sestre in babice, ki so jo 9. julija 1860 ustanovili v bolnišnici St. Thomas. Ja, res je lep dan. Uživajmo ga in naredimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. V Velenju bodo do leta 2028 izvedli za okoli 12 milijonov evrov zdravstvenih naložb, med njimi prenovo Tarakta A v zdravstvenem domu Velenje in izpostavitev satelitskega urgentnega centra. Kot sta povedala župan Peter Dermol in direktor doma Janez Kramar, bodo objekti izboljšali pogoje za bolnike in dostopnost nujne pomoči v Saša regiji. Tako kot rušenje vzhodnega krila Vele hiše in gradnja plesne dvorane, se tudi zamisel ameriškega predsednika Donalda Trumpa o prebarvanju dna znamenitega odsevnega bazena pri Lonkonovem spomeniku nedaleč od Bele hiše sooča s tožbo. Uložila jo je Fundacija za kulturno krajino, poročajo ameriški mediji. Libanonska civilna zaščita je sporočila, da so izraelske sile ubile dva njena pripadnika, ki sta bila na dolžnosti na jug države. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je na območju reke Litani v južnem Libanonu izvedla večdnevno obsežno racijo z namenom očiščenja teroristične infrastrukture. Po noči se bo od zahoda razjasnilo, veter bo slabel, jutranje temperature tukaj od minus 4 na planotah Notranjske in se tja do 6 plusa na obali, drugače pa jutrišnja sreda po večini sončna, nekaj oblakov kljub temu na nebu, temperature čez dan pa tja vse do polnoletnih 18.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Tri minute čez osmo, pa še skok na slovenske ceste. Na cesti na relaciji Bled-Boh in promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi udora ceste. Na gorenjski avtocesti potekajo dela med Naklim in Kranjem vzhod. Promet tam poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključku Kran zahod ali Kran vzhod, pa se morate držati desnega pasu. Srečno in varno družbi Aktuala voščim. Če vas na poti še karkoli zmoti, pa smo tu na 0800 13 02.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Aktual.
4: Uživaj. Vedno in vse povsod.
3: Na aktualu.
4: Uživa Nuša Cerar.
5: Hej, aktualovci, mi že odštevamo do vikenda, ko se zgodi prvi pohod, gremo v hribe. Kdo mu z nami, kaj vse se bo dogajalo, pa v nadaljevanju tele ure.
6: Čaša vina in tišina, to med nama se dviguje plina.
5: Ja, bomo pa definitivno na tole prvi pohod, novo sezono, na vrhu Grmade na Mali Gori, seveda na zdrave, lahko s kozarcem vina, vode, soka, čisto vseeno kaj, samo da bomo skupaj in se imeli super fino, fajn. V nadaljevanju torej rečemo še kakšno več o pohodu, do takrat pa v dobri glasbi.
3: Aktual. Narejen za mojo ušesa.

Ritual Kum. GA plus plus. Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.

Točno 21 minut, v tem trenutku, čez 20. Nuša vam še vedno delam družbo in obljubljam se vam, da gremo pogledat, kaj se bo dogajalo. Torej v soboto, ko se začenja, zopet gremo v hribe. Začenja se nova sezona dogodkov, Laško, gremo v hribe in prvi letošnji pohod se zgodi na Grmadi, na Mali gori. In jaz se priznam, tega le pohoda zelo veselim, ker na tem hribčku še nisem bila, tako da evo, bom lahko dala en nov štempel v mojo pohodno knjižico. Torej Grmada na Mali gori je zelo priljubljena izletniška točka nad Ribnico, ki leži na skoraj 900 metrih nadmorske višine in ponuja čudovit razgled na velik del Dolenjske. Vse, kar moramo narediti, je, da zdaj samo še močno stiskamo pesti, da preženemo dežne kapljice, tako da vabljeni ljubitelji narave, dobre glasbe in druženja, da se torej v soboto srečamo na Grmadi na Mali gori. Veselim se, točno 22 minut v tem trenutku, če je 20. In želela sem vam povedati še to, kdo bo torej v soboto z nami. Sem te ljubila, sem te ljubila. Točno ona. Manca Špik, pa Marko Vozel, pa Veseljaki bodo udarali kakšno s Fried Donarco. Poleg tega pa himno Pride za pet tudi Domen Kljun, tako da sama dobra glasba bo definitivno na vrhu Grmade. Se veselim, da se srečamo.

Markoš Kugor na aktualu, Nuša sem z vami, lep dober večer. Slovengradec 8 stopin, v Murski Soboti 9, v Mariboru in v Kranju 7 in pa v Novem mestu prijetnih 6. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 stopinje v Alpskih dolinah in na planotah Notranske okoli minus 4, no na obali pa za dobro jutro od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno, kljub temu pa se kakšen oblaček sem in tja nariše na nebo. Najvišje dnevne temperature od 14 do 18 stopinj. Pa še skok na slovenske ceste, na cesti na relaciji Bled-Bohinj. Promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi udora ceste. Na Gorenjski avtocesti pa med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zožanih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, pa se držite desnega pasu. Srečno in varno voščim, če opazite še kakšno policijsko radarsko kontrolo, zašpecajte jo na 0803 0902.

0: Aktual Kum. Andoht Nohšiht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Terajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nohšiht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Aktual.
3: Narejen za moja ušesa.

9 minut pred 9. Dober večer. V tejle uri spoznavamo hrib, na katerega se povzpnemo v soboto na prvem dogodku nove sezone Laško gremo v hribe. In menda je grmada na Mali gori, sicer znana kot razmeroma nezahteven hrib, zato je primerna tudi za manj izkušene pohodnike, pa otroke, pa družine. Do vrha seveda vodi več poti. No in čeprav Slovenci radi rečemo, da hodimo v hribe zaradi miru in razgledov, je resnica pogosto tudi ta, da so takšni dogodki odlična priložnost za druženje, dobro voljo in malo pobega od vsakdanjega tempa.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. V Velenju bodo do leta 2028 izvedli za okoli 12 milijonov evrov zdravstvenih naložb, med njimi prenovo Tarakta A v zdravstvenem domu Velenje in izpostavitev satelitskega urgentnega centra. Kot sta povedala župan Peter Dermol in direktor doma Janez Kramar, bodo objekti izboljšali pogoje za bolnike in dostopnost nujne pomoči v Saša regiji. Tako kot rušenje vzhodnega krila Bele hiše in gradnja plesne dvorane, se tudi zamisel ameriškega predsednika Donalda Trumpa o prebarvanju dna znamenitega odsevnega bazena pri Lonkonovem spomeniku nedaleč od Bele hiše sooča s tožbo. Uložila jo je Fundacija za kulturno krajino, poročajo ameriški mediji. Libanonska civilna zaščita je sporočila, da so izraelske sile ubile dva njena pripadnika, ki sta bila na dolžnosti na jug države. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je na območju reke Litani v južnem Libanonu izvedla večdnevno obsežno racijo z namenom očiščenja teroristične infrastrukture. Po noči bo jasno, veter bo slabel, najnižje jutranje temperature pa od minus 4 pa vse tja do 6 stopinj. Jutrišnja sreda sončna z nekaj oblakov, najvišje dnevne temperature čez dan pa od 14 pa vse tja do 18 stopinj.
2: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezi krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije, magnezi krka.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Točno 2 minuti čez 21, to pa še lep pozdrav in skok na slovenske ceste. Na cesti Bled-Bohinj in promet poteka izmenično enosmerno, na Bledu, torej zaradi udora ceste. O policijskih in radarskih kontrolah ta trenutek ne poročate, tudi trenutno nimamo nobenih zastojev, tako da srečno, varno in previdno pazite nase in na druge ter varno do cilja.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Dober večer.
2: Na aktualu.
1: Uživa Nuša Cerar.
3: Hej, aktualovci, v nadaljevanju ure z vami delim tri čudovite namige za premik. Tako da, v šesta na petlje, najprej pa dobra muzika. Čuki nam ponagajajo s tisto luno, nagajivo, pak pa tropirci in klapa kampanel, čudovit duet, ki zapojejo tisto želim. O, oh, kako je lepa. Najprej pa klapa šufit.
4: Nekaj lepega za vedno.
2: Aktual.
3: Ker res je nekaj lepega. Sploh, če ti nekdo reče, da te ljubi in da te ima rad.

Aktual KUM. V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v Namigu za premik, kjer sem v vaši družbi Nuša Cerar. Tokrat rubriko začenjamo športno. V Mariboru bo med 13. in 17. majem potekal mednarodni badmintonov turnir IFIL Slovenija Lining Open 2026, ki bo v dvorano Draž pripeljal vrhunske igralce z vsega sveta. Veliko dogajanja pa ta teden prinaša City Teater. V sredo 13. maja ob 19. uri se vrača TET University of Ljubljana z letošnjo temo Neudobje resnice. Večer iskrenih zgod, drznih idej in zanimivih govorcev, ki bodo zagotovo spodbudili razmislek. Že dan kasneje, v četrtek 14. maja, pa bo v City Teatru na sporedu še komedija Veličastna. Gre za resnično in zabavno zgodbo. V predstavi igrajo Polo na vetrih, Mojca Fatur in Nik Škrlec. Za bolj miren zaključek dneva pa lahko ob 17. uri obiščete še pozitivno klepetalnico z Barbko v Mladinskem centru Mengeš, kjer bodo govorili o notranjem miru, energiji in pozitivnem razmišljanju. Kamorkoli se že odpravite, naj bo čudovit namig za premik. Do naslednjič.
0: Prijem, uhapsi me, Aša.

0: Mirjam Sidro, 31 minut čez 21. Dober in še enkrat dober večer. Kranj 5 stopinj, Črna na Koroškem 4, prav toliko tudi na Bledu in v Mariboru. 7 v Murski Soboti in 12 na Slovenski obali. Noč, ki je pred nami, bo jasna, jutranje temperature pod minus 4 pa vse tja do 6 plusa. Jutri bo sončno, mečkan tudi oblačno, čez dan pa živo srebro pokaže vse tja do 18 stopinj. Kakšni so obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, no popovdne pa možne tudi krajevne plohe in nevihte.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Previdno prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zato je zaprt prihitevalni pas med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na cesti Bled-Bohinj pa poteka promet izmenično enosmerno zaradi udora ceste. Pazite na se in na druge ter srečno, kamorkoli ste že namenjeni.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Virtual Cum. Anduht Nochtschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje pod šatorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
1: Nare je za moje ušesa. Aktualno.

0: Narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Možda i dva, ljubav i za tebe imam ja.
0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, če se za paket svežih novic. V Velenju bodo do leta 2028 izvedli za okoli 12 milijonov evrov zdravstvenih naložb, med njimi prenovo Tarakta A v zdravstvenem domu Velenje in izpostavitev satelitskega urgentnega centra. Kot sta povedala župan Peter Dermol in direktor doma Janez Kramar, bodo objekti izboljšali pogoje za bolnike in dostopnost nujne pomoči v Saša regiji. Tako kot rušenje vzhodnega krila Bele hiše in gradnja plesne dvorane, se tudi zamisel ameriškega predsednika Donalda Trumpa o prebarvanju dna znamenitega odsevnega bazena pri Lonkonovem spomeniku nedaleč od Bele hiše sooča s tožbo. Uložila jo je Fundacija za kulturno krajino, poročajo ameriški mediji. Libanonska civilna zaščita je sporočila, da so izraelske sile ubile dva njena pripadnika, ki sta bila na dolžnosti na jug države. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je na območju reke Litani v južnem Libanonu izvedla večdnevno obsežno racijo z namenom očiščenja teroristične infrastrukture. Po noči bo jasno, najnižje jutranje temperature pa od minus ene stopinje, pa vse tja do 6 stopinj nad ničlo. Drugače pa sreda, ki že trka na naša vrata, sončna, z nekaj oblakov na nebu, temperature čez dan pa vse tja do prijetnih 18. Pa še skok na slovenske ceste. Na Štajerski avtocesti zaprt še vedno prehitevalni pas med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na cesti Bled Bohinj pa promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi udora ceste. Nocoj bo zaprta Štajerska avtocesta in sicer med 10. uro pa vse tja do 5. ure zjutraj med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter v noči na četrtek na istem odseku in uri, tudi ura bo enaka, torej proti Mariboru. Pazite na se in na druge, ter varno, kamorkoli ste že namenjeni.

0: ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite. Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
1: Tako le, dragi moji aktualovci, ura bo odbila 10. Hvala, da ste zadnje 4 ure vandrali skupaj z mano. Upam, da vam je bilo v moji družbi lepo. Pa se slišimo zopet jutri. Zdaj pa še zadnja glasbena poslastica. Preden ura odbije 10, Boris Novković in Prodala me ti. Lahko noč.

Noči, svirači, jaz zapel Željko Bebek za začetek nove ure. Dobar večer, družba, 10 je bila ura, ta je Arlič, se družim z vami na aktualu in želim lahko noč vsem, ki se odpravljate spat. Tisti, ki pa se ne odpravljate, pa ostanite z nami na Radio Aktual še naprej, ker v tej uri prihaja Toni Carter z njegovo oddajo Korak za znanost. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Aktual kum.
1: V Novi Jani na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bo vas prehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da Nvidia, največji svetovni proizvajalec grafičnih kartic in tudi opreme za podatkovne centre, še naprej milijarde vlaga v razvijalce umetne inteligence. Dve desetletji sta že, kar so uvedli standardiziran format ODF za tekste in dokumente. Micron je predstavil najprostornejši disk SSD doslej, ki ima kar neverjetnih 245 terabajtov prostora. In še tudi gradnja je lahko visokotehnološka, začela se je gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Copenhagen ali pa Kopenhagen, kakor želite. Če želite, ostanite točno tu, se bo splačalo, naučili se bomo česa novega in imeli prijetne trenutke. Ervin in Toni si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost.
1: Proizvajalec grafičnih čipov Nvidia ima zaradi rasti trga umetne inteligence še vedno ogromne količine denarja, ki ga uporablja tudi za vlaganje v podjetja, ki kasneje uporabljajo njene čipe. V prvih treh mesecih letošnjega leta so za vložke v mlada, zagonska in rastoča podjetja namenili 40 milijard evrov. Večina teh vložkov sicer odpade na investicije v OpenAI, v katerega bo Nvidia vložila 30 milijard evrov. Prvotni načrti so bili še večji, a so na to nekoliko oklestili vložke v OpenAI in Atrophic. Govorilo se je celo o približno 100 milijardah evrov, ampak je na to OpenAI odstopil od ideje o razvoju podatkovnih centrov. Bo pa 30 milijardna investicija v OpenAI verjetno zadnja, kajti podjetje se pripravlja na javno ponudbo delnic in kotacijo na borzi. Razen tega je Nvidia napovedala še 3,2 milijardno investicijo proizvajalca odpornih stekel Corning in 2,1 milijarde evrov za Iren, ta uporablja podatkovne centre. V minulem letu je Nvidia vložila v 67 zagonskih podjetij z področja umetne inteligence. Krožno financiranje, ko Nvidia vlaga v podjetja, ki na to kupujejo njene čipe, pa je sprožilo nemalo pomislekov o vzdržnosti tega načina financiranja, ampak za zdaj na trgu, k sreči, še ni videti težav.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Pred 20 leti so predstavili in odprli dokumentni format ODF. Ta je postal standard. Najprej so sprejeli osnutek, potem pa novembra istega leta objavili standard ISO JEC 26300. ODF še vedno ostaja edini odprt, neodvisen in brezplačen standard za pisarniške dokumente, medtem ko so ostali formati na takšen ali drugačen način zaprti ali pa plačljivi. Preden je bil sprejet standard ODF, so kot de facto standardi veljali Microsoftovi formati, recimo .doc, .xls in .ppt, torej za Word, Excel in PowerPoint. Ti so svoje delo opravljali zadovoljivo, ampak na nje se ni bilo mogoče zanesti. Microsoft jih ni odprl, kadarkoli jih je lahko spremenil, podpora v konkurenčnih programih je bila neuradna in nujno polna hroščev. ODF more biti domači uporabniki najbolje poznajo kot naravni format v paketu LibreOffice, ampak je bistveno več kot to. Po eni strani gre za tehnično specifikacijo, po drugi strani pa gre za simbol neodvisnosti in odprtosti. Tudi Microsoft je kasneje odprl svoje XML formate, to so bili .docx, .xlsx in .pptx, torej nadgradnje, katerih specifikacije so danes sicer znane, ampak ključno vprašanje je nadzor, medtem ko ODF ostaja jasno prost in odprt.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Podjetje Micron je začelo prodajati najprostornejši disk SSD, ki je komercialno dosegljiv. Micron 6600 ION meri nevrednih 245 terabajtov, namenjen pa je poslovnim uporabnikom, ki gradijo podatkovne centre. Micron je namreč izračunal, da v primerjavi s klasičnimi diski, ki imajo nižje kapacitete, s temi SSD-ji porabimo 82% manj fizičnega prostora. Ta je v podatkovnih centrih sila dragocen. Na voljo bo v formatih U2 in E3L, v eno omaro, 36U, torej rek pa bo mogoče stlačiti 176 petabajtov prostora. Novi SSD disk uporablja čipe G9 QLC NAND in komunikacijo uporablja 4-kanalni PCI 5.0. To zadostuje, ker SSD zaradi 4-bitnega načina zapisa oziroma QLC ni med najhitrejšimi. Micron sicer trdi, da zmore 13,7 GB na sekundo pri branju in 3 GB na sekundo pri pisanju. Pri naključnih blokih zmore vsega 42 tisoč jopsov, ampak ta SSD ni narejen za hitrost, ampak za prostornost. Poraba energije tudi ni skromna, 30 W. No, vas bo zanimalo, koliko stane. Ja, manjka ta ključni podatek cena, ampak zagotovo ne bo nizka, tako prostorni SSD-ji pa so eden izmed razlogov, zakaj na trgu pomnilnika, diskov in diskov SSD za domačo rabo občutimo tako visoko rast cen. Povpraševanje, potrošnja, ponudba, vse to diktira tudi ceno.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: No, sicer sta Nemčija in Danska povezani po celini, ampak zdaj bosta tudi pod morjem. Kajti na severu Evrope se je začela gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Kopenhagen, s čimer bo pot med njima trajala dobri 2 ure, torej iz Hamburga v Kopenhagen v 2 urah. Tunel se imenuje Fehmarnbelt, meril bo 17,6 km in tekel med krajem Puttgarten na nemškem otoku Fehmarn in krajem Rødebjerghavn na danskem otoku Lolland, s čimer bo Kopenhagen po najkrajši poti povezan z Nemčijo. Danes je na tej poti zelo frekventna trajektna linija, potem se pa bo dalo peljati. Z avtomobilom, avtobusom more biti tudi z vlakom. No, po nekaj dnevnih pripravah so na dno Baltskega morja pred nekaj dnevi spustili prvega izmed 89 segmentov. Po prvotnih načrtih bi morali segment položiti prejšnji ponedeljek, ampak so močni tokovi ga zamaknili za 2 dni na sredo. Polaganje prvega segmenta je trajalo 14 ur. Segmente, ki so narejeni vnaprej, polagajo 12 metrov globok jarek, vsak meri 217 metrov dolžino in 42 metrov širino. Imel bo 4 avtocestne pasove in 2 železniška tira. Posamezen odsek tehta 73.500 ton in ima 4.500 ton balasta. Segmente bodo morali polagati izjemno natančno. Pri dolžini 217 metrov mora biti natančnost vsega 2 mm. Ko bo tunel sestavljen, ga bodo zunanje strani stabilizirali s peskom in kamenjem, s katerim ga bodo popolnoma prekrili in nato obnovili morsko dno. Na enak način je bil zgrajen tudi tunel, ki od leta 2000 povezuje švedski Malmö in danski Kopenhagen kot del povezave Øresund. Novi tunel Fehmarnbelt pa bo zgrajen do leta 2030 ali najkasneje do leta 2031. Torej, bomo še dočakali, da se zapeljemo po tem tunelom in ugotovimo, kako visoka tehnologija rešuje včasih nepredstavljivo. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo iz sveta znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual kum.
1: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Dve voznici sta v ponedeljek in v torek zjutraj vozili krepko pod vplivom alkohola. Ena z več kot 3 promili alkohola v krvi so sporočili z policijske uprave Celje. Ravnanje obeh voznic je bilo zelo neodgovorno in nevarno, so opozorili. Alkohol ne sodi v promet, so poudarili in pozvali k umirjenosti in strpnosti na cestah. Hrvaški in italijanski znanstveniki so odkrili, da poleg ciklonov, nizkega zračnega tlaka in južnega vetra poplave na jadranski obali povzroča še en dejavnik. Do nevarnega dviga morske gladine prihaja zaradi resonance med vetrom in stoječimi valovi v morju, so rezultate nove raziskave povzeli na Naravoslovno-matematični fakulteti v Zagrebu. Vodni dron, ki so ga konec prejšnjega tedna ribiči odkrili v bližini grškega otoka Lefkas, je po navedbah grškega obramnega ministra zagotovo ukrajinskega izvora. Obramni minister je dejal, da gre za resen incident, ki bo vplival na svobodo in varnost plovbe. Po noči se bo od zahoda povsod razjasnilo, veter se bo polegal, po nižinah v notranjosti bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do -6 stopinj. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Velja v novo uro, dober večer, družba 11 je odbila ura, te je Arlica, družim z vami in v tej uri bomo pogledali, kaj se kaj novega dogaja po svet. Še prej pa vas prepuščam dobri glasbi.

Mi katamaran, Luka Bas je bil tole na aktualu, dober večer, družba. In ko smo ravno pri katamaranu. Jeff Bezos prodaja svojo 127-metrsko mega jahto Koru, vredno okoli $500 milijonov, ker povzroča logistične težave v prestižnih sredozemskih pristaniščih. Ja, jahta je prevelika za nekatere elitne marine, naprimer v Monaku pa Benetkah, kjer naj bi Bezosu celo zavrnili prives. Ja, poleg ogromne velikosti pa ima Koru tudi spremljevalno podporno ladjo Abeona, vredno okoli $75 milijonov. Jakoro je v zadnjih letih obiskala tudi Jadran, zasidrana je bila pred Dubrovnikom, pa potem v Marini Kaštela, ter na obtočkih ob Korčuli, pa tudi ob Hvaru, kjer sta Bezos in njegova žena dopustovala stran od javnosti. Ja, glavno vprašanje pa zdaj ostaja, kdo bo kupil ta plavajoči dvorec in ali bo imel dovolj velik prives zanj.

Cu statistiki ste v tem trenutku na cesti. Dobar večer, družba. Ja, danes se pri naših sosedih v Avstriji na Dunaju začenja težko pričakovani Eurosong 2026, ki pravijo, da velja za enega najbolj divjih do sedaj. S 35 državami, političnimi napetostmi in nastopi, ki segajo od opere pa do čistega tehnokaosa. Na odru bodo srebrni performeri, absurdni koncepti in pa tudi pesmi, ki se gibljajo med humor, dramo in popolnim šokom. Ali jo boste spremljali? Ja, če jo boste, pravijo, da gre leto za tisti tip Eurovizije, kjer nikoli ne veš, ali gledaš glasbeno tekmovanje ali pa umetniški eksperiment v živo.

0: Aktual cum. Anduh Nokših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In Midva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusarval. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa...

Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

Zbog jedne divne crne žene. Dobar večer, družba, na Aktualu. Poglejmo, kaj se še kaj novega dogaja po svetu. Marko Torlja je po skoraj 20 letih končno izdal dolgo pričakovani duet z legendarnim Oliverjem Dragojevićem. Pesem je med oboževalci že sprožila val nostalgije in čustvenih odzivov. Ključno zeleno luč za izdajo pa je dala družina Dragojević, ki naj bi sporočila, stari bi si to želel. In prav zato ima projekt za številne še poseben simboličen pomen. Tolja je tudi razkril, da zgodba skladbe sega 20 leti nazaj, zato je objava zanj zelo osebna. Poslušalci pa poudarjajo, da Oliverjev glas tudi leta po smrti ostaja brezčasen in izjemno ganljiv.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Dve voznici sta v ponedeljek in v torek zjutraj vozili krepko pod vplivom alkohola. Ena z več kot 3 promili alkohola v krvi so sporočili z policijske uprave Celje. Ravnanje obeh voznic je bilo zelo neodgovorno in nevarno, so opozorili. Alkohol ne sodi v promet, so poudarili in pozvali k umirjenosti in strpnosti na cestah. Hrvaški in italijanski znanstveniki so odkrili, da poleg ciklonov, nizkega zračnega tlaka in južnega vetra poplave na jadranski obali povzroča še en dejavnik. Do nevarnega dviga morske gladine prihaja zaradi resonance med vetrom in stoječimi valovi v morju, so rezultate nove raziskave povzeli na Naravoslovno-matematični fakulteti v Zagrebu. Vodni dron, ki so ga konec prejšnjega tedna ribiči odkrili v bližini grškega otoka Lefkas, je po navedbah grškega obramnega ministra zagotovo ukrajinskega izvora. Obramni minister je dejal, da gre za resen incident, ki bo vplival na svobodo in varnost plovbe. Po noči se bo od zahoda povsod razjasnilo, veter se bo polegal, po nižinah v notranjosti bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 6 stopinj. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Miša Žunec nas je popeljal v sredo. Dober večer, družba, polnoč je bila ura, Taja Adlič se družim z vami v vaših nočnih izmenah na poti, pa tudi pri vas doma. In želim, da ne odhajate nikamor, ker najboljša glasba na aktualu šele prihaja.

Večja od neba. Jan Plestenjak je bil tole na aktualu. Dober večer, družba. Ja, Jan je dolgo veljal za neukrotljivega samca, za katerega pa so mnogi mislili, da ne bo našel ženske, ob kateri bi se umiril in ustalil. Kaj šele, da bi obljubil večno zvestobo. Pa se je ravno to zgodilo pred dobrega pol leta. In eden najbolj šarmantnih Slovencev iz dneva v dan dokazuje, da je pravzaprav odličen in predan mož, ki zna za svojo drago še kako dobro poskrbeti. Nazadnje je tako razkril, da je njegova Tadeja zbolela, namesto nje pa je za kosilo poskrbel on.

Zdravko Škender na Aktualu, dober večer, družba. Jaz mislim, da bi bila prav vsaka aktualovka vesela, če bi njen dragi zapel tale komad. Kaj pravite, dame? Kdaj vam je nazadnje vaš mož zapel kakšno skladbo?

0: Aktual Kum. Andacht Nochtschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter Rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochtschicht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Ja, glasba na Aktualu nikoli ne spi in očitno nocoj tudi vi ne. Dober večer, družba, in jaz mislim, da še vsaj 3 minutke ne boste odšli spat, ker je tukaj že Miša Kovač.

pravi Jole in tudi men se nosi bela barva. Jaz upam, da moj dragi to posluša in da bo razumel namig v tem trenutku. Dragi aktualovci, tale noč pa se nadaljuje v ritmu vaših najljubših melodij. Ostanite z nami.

0: policijske uprave Celje. Ravnanje obeh voznic je bilo zelo neodgovorno in nevarno, so opozorili. Alkohol ne sodi v promet, so poudarili in pozvali k umirjenosti in strpnosti na cestah. Libanonska civilna zaščita je sporočila, da so izraelske sile ubile dva njena pripadnika, ki sta bila na dolžnosti na jug države. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je na območju reke Litani v južnem Libanonu izvedla večdnevno obsežno racijo z namenom očiščenja teroristične infrastrukture. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene. Cena kurilnega olja se je medtem znižala za 0,7 centa na liter. Vlada je znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje v višini 29,90 evra na enoto obremenitve. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6 stopinj. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Desne strane. Dobar večer, družba. Ja, dajte še vi preveriti na vašo desno, le kdo tam leži. Skratka, ura je odbila ena, tajarli se družim z vami in v tejle uri bomo preverili, kakšen je trik za pripravo najboljšega pečenega krompirja. Ja, ena poteza s folijo lahko naredi ogromno razliko. Več pa vam zaupam v nadaljevanju.

Bine, servus, una se malce raspihala z nekim tornadom na aktualu. Dober večer, družba. Trik za najboljšo pripravo pečenega krompirja. Ja, najpogostejša napaka pri peki krompirja je to, da veliko ljudi krompir pusti ves čas pečenja nepokrit v pečici. Takrat lahko zunaj prehitro porjavi, notranjost pa ostane trša in bolj suha. Ko pekač na začetku prekrijemo s folijo, pa toplota in para ostaneta ujeti v notranjosti. Zato se krompir počasi zmehča in vpije arome začimb, česna in zelišč. Prav zaradi tega pa ostanejo krompirčki znotraj mehki in krimasti. Po odstranitvi folije pa se zunaj lepo zapečejo in dobijo tisto zlato, hrustljavo skorico, ki jo imajo vsi zelo radi.

Volim te, dober večer, družba. Ja, še ena ključna podrobnost je pri peki krompirja to, da pekač segrejemo skupaj s pečico. Ko krompir položimo na že vročo površino, se takoj začne peči, kar mu pomaga ustvariti bolj enakomerno in hrustljavo skorico, hkrati pa se skrajša tudi čas priprave. Pomembno je tudi, da krompir pred peko temeljito operemo in ga popolnoma osušimo. Odvečna vlaga namreč preprečuje lepo zapečeno hrustljavo teksturo in lahko povzroči, da je krompir na koncu bolj mehak ali celo voden. Zato ga je po pranju najbolje dobro obrisati s kuhinsko krpo ali papirnatimi brisačkami. Ne vem za vas, ampak meni se že cedijo sline. Ni

0: Actual cum. Anduht Nohših 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob v vsakem vremenu. Vstop prost.
1: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Davitna kombinacija, Jelena Rozgan aktualu, dober večer, družba. Ja, še en trik imam pripravljen za vas, ki vam lahko pomaga pri peki najboljšega pečenega krompirja. Za boljši rezultat krompir z oljem in začimbami raje premešajte z rokami kot žlico. Tako se vsak košček enakomerno obloži in lepše zapeče. Dober trik je tudi dodajanje celih glavic česna ter vejic rožmarina ali timjana. Med peko pod folijo krompir upije njihove arome in postane izrazito dišeč. Česen se medtem zmehča do popolnosti in ga lahko na koncu mešate za še bolj poln okus. No, za ekstra hrustljavost pa po odstranitvi folije zadnjih 10 do 15 minut temperaturo pečice preprosto zvišajte. Folijo odstranite proti koncu peke, takrat krompir dobi zlato skorico, notranjost pa ostane mehka in sončna in prav ta kombinacija je razlog, da domač krompir pogosto prehiti celo restauracijske različice.

godina, uhu, na aktualu. Dobar večer, družba, pa preden nadaljujemo z dobro glasbo, naj vas upozorim, da v naslednji uri se vam zopet pridruži Toni Carter z njegovo najbolj bizarno dajo na celem radiu aktual, Bizar Bazar.